0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: בויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. ישראלי אמיתי 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. הרדיו הישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM
1: סלחי, מי אתה? תפורסם? תן לי אחד.

0: אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: חוויה ממש. ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. חוויה ממש. ממליצה לך.

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה, 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות?
1: כל הלהקה?
0: רקדניות על הכל הלהקה? כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
2: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 19.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
3: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: מלא.
2: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות צבעונית עם פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19, 19?
0: כן, כן, כן, כן. וואי, וואי, וואי. איך נרסה.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ צמחים.

0: התם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם. חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8-10 בערב.
1: רדיו לב המדינה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: מצפים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
2: לייזר. עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה מטורף של סניף תל אביב. מסך 85 אינץ' סמארט 4K של סמסונג, רק ב-3,399 שקלים. יגאל אלון 76 תל אביב, מתחם שופרסל דיל.
3: עולם הקולנוע והחשמל.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה,

0: בחסות. מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
1: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
2: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
1: מושלי נבש.
2: איגל בשן?
1: לא.
2: שמלי, לא. די, בלבלתם אותי.
1: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
2: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה. תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
1: השנונות.
2: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבס, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימתי.
2: הוא דמות, הוא דמות.
1: דרוב דמיים, דרוב דמיים.
2: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח לך תמונות.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.

0: המדינה. מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: קבלנים, שיפוצניקים, אדריכלים ומעצבי פנים, שימו לב. רודסטון, המרכז הארצי הגדול בישראל לארונות ומטבחים, מעניק לבעלי מקצוע מחירים מיוחדים על ארונות אמבט, מטבחים וכל פתרונות הנגרות באיכות הגבוהה ביותר ובהתאמה אישית לכל תוכנית אדריכלית. תלו ללקוחות שלכם את הטוב ביותר במחירים ללא תחרות, ובואו לסגור פרויקטים ושיתופי פעולה במרכז המוביל בישראל. חפשו בווייז, רודסטון, עץ ושיש, כפר קסם, פתוח גם בשבת.
2: רדיו לב המדינה,

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
1: תרשום רגע.
2: אני רושם.
1: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19. 19.
1: רשמת 19?
2: כן.
1: רשמת.
2: מה יש ב-19?
3: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע לנו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות
2: על הלהקה?
1: רקדניות על הכל
2: הלהקה?
1: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
1: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19, 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
2: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: תמלא.
3: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות צבעונית עם פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19? כן, כן, כן, כן.
4: וואי, וואי, וואי. רדיו לב המדינה. רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם? לא חסכתם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: העולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה מטורף של סניף תל אביב. מסך 85 אינץ' סמארט 4K של סמסונג, רק ב-3,399 שקלים. יגאל אלון 76 תל אביב, מתחם שופרסל דיל.
4: עולם הקולנוע והחשמל.
5: רדיו לב המדינה,

רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM רדיו ישראל יום

0: אוהב אותך.
1: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: אתה מספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
4: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
2: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות?
3: כל הלהקה?
2: רגדניות על הכל
3: הלהקה?
2: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
2: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
4: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: תירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
4: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19.
4: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: תמלא.
4: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות צבעונית עם פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
4: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19?
2: כן.
5: רדיו לב המדינה.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפס, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.

0: כביסה מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
1: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיו לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיו
2: לייזר. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: רדיו לב המדינה,

0: סוכנות שמעון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
1: בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון. כמה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
3: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
2: באמת?
3: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
4: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רק בגוף, קונים שמחים בזול.
1: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה מטורף של סניף תל אביב. מסך 85 אינץ' סמארט 4K של סמסונג, רק ב-3,399 שקלים. יגאל אלון 76 תל אביב, מתחם שופרסל דיל.
7: עולם הקולנוע והחשמל.
8: רדיו לב המדינה.
9: רדיו לב המדינה. התחנה של ישראל. 91 FM.

0: יוקס. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה, עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולהיטים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון, ראשון לציון. כרטיסים, באתר הפטיפון.
2: רדיו לב המדינה.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
6: רק 399 שקלים לארון אמבט כולל קיור ומראה? זה לא הגיוני.
7: הגיוני, ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי לארונות אמבטיה, שוברים את השוק. ארונות ומטבחים במחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, ארון מעוצב כולל קיור ומראה, החל מ-399 שקלים בלבד, ועוד מבחר ענק של ארונות בשיטת שלם וכך, מחכה לכם בוודסטון. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש כפר קסם. פתוח גם בשבת. עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה מטורף של סניף תל אביב. מסך 85 אינץ' סמארט 4K של סמסונג, רק ב-3,399 שקלים. איגל אלון 76 תל אביב, מתחם שופרסל דיל.
8: עולם הקולנוע והחשמל.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
12: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
15: תחנת המוזיקה.
16: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים היום בבית העלמין באבשלום בשעה 1 בצהריים. יהי זכרו ברוך. אזעקות נשמעו הבוקר בגליל התחתון. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת כי זו השיגור של רקטה אחת מלבנון. מערכות ההגנה האווירית ביצעו יירוט מוצלח. משט ענק עושה דרכו מטורקיה לעזה, ובמערכת הביטחון נערכים להשתלטות עליו. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
17: המשט שיצא אתמול ממרמריז שבטורקיה כולל לטענת המארגנים 54 כלי שיט וכמעט 500 משתתפים במטרתו לשבור את המצור הימי הישראלי על עזה. חיל הים הטורקי ליווה את המשט עד ליציאה מהמים הכלכליים של טורקיה, והספינות יחברו לנוספות שיצאו מקריטים. המשט צפוי להגיע לשטח הימי של ישראל בין יום שני לשלישי, ובמערכת הביטחון מעריכים שההשתלטות על הספינות תהיה קשה, כיוון שהמשתתפים בו קיצוניים יותר ועלולים להגיב באלימות לחיילים.
16: למרות ההצעה לפיזור הכנסת, בקואליציה נמשכים המאמצים להעברת חוק הפטור מגיוס, כשהמטרה של ראש הממשלה נתניהו היא לרצות את יהדות התורה, מדווח פרשננו הפוליטי עמית סגל.
18: חברי הכנסת של הליכוד קיבלו בלילה האחרון טלפונים גם ממזכירות הממשלה וגם יושב ראש הקואליציה כדי לברר מה באמת תמונת המצב בנוגע לחוק הגיוס, האם יש רוב, האם יש יותר משבעה מורדים ואז החוק לא יכול לעבור או שיש פחות. מטרה של נתניהו היא לבוא לקראת יהדות התורה, להעביר את החוק ולמנוע את פיזור הכנסת כך שהבחירות יהיו בספטמבר אלא באוקטובר. האם הדבר הזה יכול לקרות? ספק גדול, החרדים רוצים מנתניהו תשלום במזומן, לא באשראי, ומתכוונים להעלות כבר בשבוע הבא את הצעת החוק לפיזור הכנסת, אז נתניהו צריך לפעול מהר מאוד ושונה מאוד כדי להצליח ולהפוך את הקערה.
16: בתוך כך כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי בעיתון החרדי יתד נאמן שמפורסם בבוקר, מפלגת דגל התורה מבהירה, על פי ההוראה שקיבלנו, אנו פועלים לפזר את הכנסת בהקדם. ולסיום, לראשונה נבחרת ישראל בכדוריד שיחקה מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה, ולמרות ההפסד היא עדיין תוכל להפיל לאליפות העולם, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
1: נבחרת ישראל בכדוריד קיימה הלילה משחק היסטורי הראשון אי פעם מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה. זה אמנם הסתיים בהפסד 32-27 לספרד, אחת האימפריות הגדולות בתחום, אך זה משאיר סיכוי לקראת הגומלין שיתקיים מחר בערב גם כן בארגנטינה. חשוב לזכור כי המנצחת בסיכום שני המפגשים תעפיל לאליפות העולם שתתקיים בהמשך השנה.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
20: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, וילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
22: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
26: תסמכי עליי, מה אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
27: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

אמיתי. 24 שעות ביממה. התוכנית ספר פתוח עם הרב חיים פוקס היא תוכנית ייעוץ בלבד, ואינה מחליפה עצת רופא או כל מומחה אחר. ועכשיו. ספר פתוח עם הרב חיים פוקס ומיכאל שרבט.

0: בוקר טוב, ספר פתוח, 91 FM רדיו, לב המדינה, שידור חי עד השעה 10, מוזמנים לחייג אלינו ל-072-5-2-91, 072-5-2-91, בהפקה שחר סבג, באולפן מיכאל שרבט, ולמולי, הרב חיים פוקס, ראש מכון סגולת אמס.
1: מה נשמע?
0: אמס. אני עובד הרבה עכשיו, הרבה יותר עם חרדים, אז כן, אמס.
1: ועוד יותר טוב.
0: עוד יותר טוב.
1: מה חדש?
0: אני אסדר את זה.
1: את מה? את המיקרופון שלא הדלקת לי?
0: לא, סליחה דלוק. סליחה דלוק, הכל בסדר. מה חדש? מה חדש? אני אספר גם לך וגם למאזינים וגם למאזינות שהטילו עליי תפקיד להיות מנטור ליזמים צעירים. אוקיי? בעיריית פתח תקווה.
1: טוב, בסדר, גזמת.
0: בוא, בסדר. לעבור בכמה בתי ספר.
1: הרמת לך ופתאום ככה הורדת.
0: למה? תשמע, העיר הזו... טוב, אני לא... הייתי, בסדר, הייתי אומר מנהטן. אוקיי.
1: אני צוחק לך.
0: קיצור, התלמידים שלי...
1: חסוך לא לזלזל.
0: אני צוחק, ברור. הייתה תחרות עירונית, ניגשו בתי ספר ואיזה 20 יזמים וזה, והתלמידים שלי הגיעו מקום שני. שזה... תשמע, אני וואלה, אני התרגשתי.
1: רק שני, לאיזה מורים הלכו חוץ ממך, שאני יודע למה הם הצליחו ככה להשיג את התוצאות האלה?
0: מה זאת אומרת? אני עוד מניע, אני עוד מניע. אני עוד בהתרגשות, הרב, אני בהתרגשות.
1: הוא רק התעורר על הבוקר.
0: כן, הבנתי אותך. זהו, אז באמת לראות שהם עשו דברים, ומישהי פתחה עמותה, זה הייתה הזמן שלה, עמותה לחבר'ה שמאושפזים, ילדים שמאושפזים. ועוד מישהו פיתח אפליקציה לחבר'ה שעברו חרם. פתח להם אפליקציה, איך להתחבר ולהיות ביחד. באמת דברים מדהימים.
1: באמת?
0: באמת יוזמות.
1: איך האפליקציה הזאת עובדת, מעין הדעת?
0: מה זאת אומרת? באיזה פלטפורמה?
1: לא. מסתום,
0: איפה תפיחו את זה? מה זאת אומרת, חיובלת?
1: לא,
0: אתה נכנס לאפליקציה.
1: ואתה אומר, עושים עלי חרם?
0: לא, לא, לא, לא. הוא פיתח אותה בגלל שהוא עבר חרם, אז אמרו, אני אפתח אפליקציה, איך אנחנו פוגשים חברים אחרי הצהריים. זה כאילו אחרי, אחרי, אחרי כל זה. כאילו לא להיות לבד, לא קשור לחרם. הוא פיתח את זה בגלל שהוא עבר חרם. אוקיי, פעילויות ביחד. אני עכשיו רוצה לעשות אימון אחרי צהריים, מי מסתרף אליי?
1: זה לא פותר את הבעיה, זה לא אפילו מטפל בה.
0: לא, ברור שלא, ברור שלא, ברור שלא. פשוט הוא פותח את זה בגלל שהוא היה לבד תקופה, ואז אמר, אני אעשה שינוי.
1: אוקיי, מה יפה. דרך אגב, סתם כשאתה מעלה את הרעיון, יש לך באמת איזה רעיון איך לפתור את הרעים תלמידים כל הזמן?
0: מה, חרמות?
1: כן, מה עושים?
0: זה הרבה חינוך והרבה לדבר על הנושא הזה. הרבה, הרבה.
1: סתם ימני לעלות איזה איש חינוך ושידבר על זה. מה אתה אומר? אולי ככה בהפסקה נעלה איזה מישהו ש...
0: יש לך מישהו כזה כזה, אתה לא
1: סתור אומר את זה. בראש שלי עכשיו קצת רץ לי, אבל כן, מעניין לדעת. מה עושים שבאמת הילד והילדה שלך עוברים עכשיו חרם בבית ספר? איך מתמודדים עם הדבר הזה? אני, אתה יודע מה טוב. זה באמת מעניין.
0: יש לי גם אולי איזה... אוקיי. אנחנו...
1: אז אולי נחשוב על איזה אפליקציה, תקרא לה הוא שנעשה משהו ביחד.
0: יפה. אז...
1: זה מלשינון. הוא עושים לו חיי, זה מחרים את ההוא, זה מחרים את השם. אוי ואבוי. טוב, בסדר. בוא נדבר על זה, באמת רצינו כי זה דבר חשוב. אבל בוא נתחיל.
0: כן, אז אנחנו כאן ב-0725-291. 0725-291. גם ממתק לשבת במדבר, נכון הרב אמרנו? כן.
1: כן.
0: כן, נראה לי. כן?
1: כן.
0: כן. מוזמנים לחייג לכל שאלה, זוגיות, פרנסה, כמעט השלמת את זה, בסדר, וגם מבחן שיש לכם או משהו כזה, או מעבר דירה, קנייה דירה, מחירה דירה. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, כן, בבקשה.
2: כבוד הרב, אני מדברת בשם בני.
0: כן.
2: נושק ל-34 ואין זוגיות.
1: מתי פעם האחרונה כן הייתה לו?
2: אין לי מושג, הוא לא משתף אותי בשום דבר.
0: הוא לא גר איתך?
2: הוא גר איתי, הוא לא משתף אותי, וכשאני שואלת או מהירה, אז הוא...
0: יש בלגן.
2: כן, בדיוק. אני
0: ערכתי את זה מגיע, אוקיי. הוא עובד? הוא מה?
2: הוא עובד, ברוך השם הוא עובד.
0: אוקיי, ושמות שלו יש לנו? כן.
1: אוקיי, בוא נפתח נראה.

0: טוב, אז קודם כל, לא רואים שלילד שלך אין זוגיות. זאת אומרת, נכון שאת לא יודעת מתי זוגיות האחרונה, ויכול להיות שהוא מדחיק, ויכול להיות שקשה לו, ויכול להיות הכל הרבה דברים אחרים. אבל כשאני מסתכל על המזל של הבן אדם, על ההצלחות שלו, על ההפסדים שלו, על העיכובים שלו, לא רואים לבריאות, לא רואים שלילד הזה אין זוגיות. מתי זה יקרה זה בעיה, כי את יודעת הרי שאני לא יודע זמנים. דרך אגב, יכול להיות שהיו כמה פעמים זוגיות, ואת פשוט לא ידעת מהם כי הוא לא סיפר לך, אבל זה מגיע מתוך סוג של כישלונות שהוא לא מספר. זה ילד, לפי מה שמובן מכאן, הוא ילד חכם, הוא ילד טוב, הוא ילד מוצלח. כנראה, בנושא הזה של הכישלונות החברתיים שלו, הוא פשוט נסגר, והוא לא רואה אותך בתור אשת שיחה שתבין אותו. אולי כי הוא מרגיש שאת ביקורתית כלפיו, הוא יכול להיות שהוא הוא, הוא, הוא לא יודע שכנראה בשיחה הזו את לא תהיה ביקורתית, אבל הוא, אין לו כוח. עכשיו, אני לא, מה שאני הולך להגיד עכשיו, אני לא מדבר רק אלייך, אני מדבר להרבה מאוד אמהות שרואות את הילד שלהם כבר כל כך מבוגר. ואתה יודע, בן אדם מתחתן בגיל כמה? 25, 27, בוא הגעת ל-30, כבר זה נלחץ. כשמדברת על בן אדם שהוא בן 37 ושום דבר לא קורה, ואת לא רואה כלום, אז מהצד שלך את רואה את הקטסטרופה הזאת, אבל מצד שני, מהצד שלו, העולם יכול להיות שונה לחלוטין. יש כאלה, למשל, היה לי השבוע, מישהי שהייתה אצלי בקבלת קהל, ביחד עם הבן שלה. והבן שלה היה בן 33. והיא אומרת, תבדוק לו, לפעמים הסיטואציות הן קצת סיטואציות לא נעימות. האמא יושבת ליד הבן, הבן, אתה יודע, יש, תמיד אני אומר את זה, יש פעם הייתה הצגה בתיאטרון, אני פה בגלל אשתי. כאילו, דחפו אותי, אז הגעתי, נו, מה אני אעשה? אז את רואה סיטואציות כאלה שאמא מגיעה עם הבן שלה, והוא כזה יושב כזה מבויש, בקטע של אני פה בגלל אמא שלי, אבל הוא מכבד אותה, וזה מה שיפה.
1: לא באתי כי אני רוצה.
0: לא, זה מתחלק לשניים. לא באתי כי אני רוצה וכאילו, תן לי לעוף מכאן, אבל זה בודדים. אבל לרוב זה כאילו, אני פה, כי אמא שלי אמרה, אני מכבד אותה, אז באתי, אני אקשיב, אבל כאילו...
1: לבד הוא לא היה בא.
0: כן, לא הייתי מגיע. אני אקשיב, כי זה יכול אולי לעניין אותי. ואז כאילו מצפים שנעשה מין ג'אגלינג כזה, איזשהו מין הפתעות כאלה וכל מיני קסמים, כדי שהוא כן ירצה להתחתן פתאום. ואני אראה לו כל מיני דברים בספר. ובאמת הם רואים דברים בספר, יש בעיה, אין בעיה. אבל לרוב, הם מגיעים באמת בגלל הכבוד של האמא. עכשיו, סיטואציה לא נעימה. והיא אומרת כאילו, נו, תבדוק לו, תבדוק לו. הוא לא רוצה להתחתן. למה הוא לא מתחתן? למה הוא תקוע? למה הוא לא זה? עכשיו, יש מקרים שבאמת, כמו שאמרתי לך מקודם, הבן לא מתחתן כי היו כישלונות לפני כן, והוא בן אדם יותר רגיש ויותר מופנם, ולא כיף לו. זוגיות שעכשיו תפריע לו בחיים, או אם זה שבן אדם עכשיו עסוק, כי הוא אומר, אני רוצה עכשיו לעשות קריירה. ויש כאלה. הוא אומר, תשמע, אני רוצה עכשיו קריירה בראש, לא דחוף לי עכשיו זוגיות. ויש כאלה אומרים, לא נעים לי זוגיות עם נשים, אני מעדיף משהו אחר. שזה כאילו, אתה יודע, היום אנחנו 26, זה מה שנקרא לגיטימי. יש לך כאלה שאומרים, תקשיב, אני לא רוצה בזוגיות, כי כבר קיבלתי סטירת לחי מצלצלת. אבל הבעיה הכי חמורה שבעצם תופסת את כולם, זה הסיטואציה מול האמא. שהם אומרים, תקשיבי, אני יודע מה את רוצה, אני יודע שאת רוצה שנתחתן, בגלל א', ב', ג', ד', שפירשנו מקודם, אני לא, ואני יודע שאת רק תחפרי לי על זה, אז אני לא מעוניין לשתף אותך. וזה הבעיה. אני חושב שאת המערכת יחסים שלך עם הבן שלך, את צריכה קודם כל לחזק, לא תקשיב. אל תספר לי, אל תגיד לי, זה בסדר גמור, מתי שתרצה, אני מבטיחה לך לא לדבר איתך על הדבר הזה, לא לחפור לך על הדבר הזה, לא לשאול אותך יותר מדי שאלות, פשוט כואב לי בתור אימא שאתה לא משתף אותי. אני מבטיחה, אני מבינה שכתוצאה משיחות שלנו בעבר, אז השיחה לא הייתה כל כך, היית מקבל מה שנקרא פוש חזק מדי ממני. נו, אז אני מבינה אותך. מעכשיו אני מבטיחה לא לדחוף, לא ללחוץ, לא לשגע אותך, לא להכריח אותך. אבל אני בתור אימא, הייתי מאוד מאוד רוצה שתשתף אותי. ולא תקבל על זה פידבק שלילי. מבטיחה לך. וברגע שתעשי את זה, קודם כל, תראי שהילד יבין שיש לו אנשים שרוצים לעזור לו מבפנים. כי אם הוא לבד בשטח החברתי הזה, שאין לו לשתף לא חברים ולא משפחה, ולא את ההורים הכי קרובים שלו, אז הוא לבד, אז עוד יותר קשה לו להתמודד, ואם עוד יותר קשה לו להתמודד, אז עוד יותר הזוגיות מתרחקת. שלפחות יבין שאנחנו פה מגבים אותך תמיד, ומה שאתה עובר אנחנו נשמח, אנחנו לא נגיד לך מה לעשות, אבל תשתף. ואני מברך אותך בזאת השם שתזכי בילד הזה בקרוב לזוגיות טובה.
2: אז אבל אתה כן רואה שזה הולך לקרות?
0: בזאת השם.
1: אנחנו, כן. אנחנו שיהיה לנו בהצלחה, ועכשיו נדבר. זה נושא שפתחנו איתו עכשיו בתחילת השעה, והיה מאוד חשוב לנו, לרב,
0: כן.
1: טיפה יותר לפתוח את הנושא הזה. עכשיו אנחנו נהיה עם הרב אשר ברדה, שהוא יועץ חינוכי. שלום הרב.
3: שלום
1: וברכה,
3: שלום
1: הרב
0: חיים.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב וברך הרב. קודם כל, קצת שאנשים יבינו מי זה הרב אשר ברדה, הוא מחנך ברמה חברה ושסה גידיו, עד כדי כך. ואני, בגלל שאנחנו משדרים באותו רדיו,
1: מקום אחר.
0: של, כן, של דתיים, מה שנקרא, אתה שומע את החוכמת חיים שלו, יש לו תוכנית שם לחינוך, ואנשים שומעים, חוץ מהדברי תורה ששופעים מהרב, זה בלי שום קשר, את הידע בחינוך שיש לו לבנים ולבנות, ואת כל הקשיים שהם עוברים, ואתה יודע שדיברת איתי, אתה הילית הרי את הנושא,
1: נכון.
0: מיכאל, על הנושא הזה של חרמות, ואמרתי, תקשיב, באמת מעניין אותי לדעת,
1: מה עושים?
0: זה שאלה באמת שאנחנו רוצים להפנות לרב. מה עושים במקרה של ילד שעובר חרם? איך עוזרים לו להתמודד? איך ההורים צריכים להתנהג? מה אומרים לאנשי חינוך? מלשינים, לא מלשינים, אומרים ככה? הרב ייתן לנו איזשהו סוג של תובנות לדבר, אז אנחנו נשמח לפחות בכמה דקות, לא נטריד את הרב בכל זאת יום שישי.
3: כן. הנושא הזה נושא מאוד חשוב, נושא חמור מאוד שלצערנו הרב תופס יותר ויותר תאוצה בבתי ספר. הדבר הראשון שאני רוצה לומר להורים ששומעים אותי כרגע זה להקשיב לילד. יש לנו בעיה שחוסר זמן היום, אנחנו עסוקים, יש לנו גם את המכשירים שאנחנו לצערנו הרב אנשים נמצאים בתוך המכשיר גם כשהילד ניגש אליהם ואין להם זמן היום לשמוע את הילדים. וכשילד בא ואומר, אמרו לי וככה, ומתחיל לדבר, אנחנו אומרים, שטויות, תתגבר. יש את המילים הכלליות הללו. זה יעבור, אתם ילדים. לא. בנושא הזה זה לא. כשילד בא ואומר, עשו עליי חרם, לפעמים זה יכול להיות ילד אחד. כן? אבל זה חשוב מאוד, כי אני תכף ארחיב, אבל חשוב גם כשהילד בא ואומר, עושים לי חרם ואתה רוצה לברר איך עושים, מי עושה את החרם, האם זה נכון בכלל או לא, אז אני אתן לכם שיטה מאוד טובה שאני עושה בבית הספר כמנהל. אני לוקח רשימה של התלמידים בכיתה ואני שואל את הילד, בוא אנחנו נטפל בזה לחומרה, ואז הוא מגלה ככה ערנות להגיד את כל השמות, ואז אנחנו עוברים שם שם, ובסוף מסתבר שיש ילד אחד בסך הכל. אז קודם כל אנחנו מהירים לו את המצב, תראה, אמרת זה חבר, זה חבר, זה חבר, זה חבר. לפעמים גם קשר עם אחד שיורד לו לחיים, עוצה לו עוגמת נפש.
0: כן, אבל זה מישהו שמציס כאילו את הכל.
3: כן. עכשיו, כשיש חבורה, וזה נהיה הרבה יותר קשה, ולכן אנחנו צריכים לשמוע את הילד, לנסות להבין מה קורה בדיוק, מי מעורב, כמה זמן זה נמשך, לפעמים זה יום, יומיים, היה איזה טריגר בכיתה, אז הוא אומר, עשו עליי חרם, זהו עדיין לא חרם. לכן אנחנו צריכים לראות מי מעורב, באמת, כמה זמן זה נמשך, מה כולל בחרמות, מה כולל, לפעמים יש איזה התעלמות, לפעמים זה לא רק התעלמות, זה ממש הצקות, זה העלבות, לפעמים זה אלימות מילולית, לפעמים זה אלימות בפועל, והילד מפחד לדבר כי מאיימים עליו. אז קודם כל להקשיב, לכתוב את הדברים כדי להכיר טוב ולשמוע מה שהילד מרגיש. לא לדחות ילד שבא ואומר, אמא עשו לי, אמא, כן בוא, אני קודם כל אמפתיה ושמיע. גם אם זה נראה לנו בסופו של דבר איזה טריגר קטן, משהו של ילדים, אז אחרי זה, אוקיי, זה חמור מאוד, אני אטפל בזה, אבל גם עובר החלק הבא, שזה לחזק את הילד בבית קודם כל, לתת לו תחושת ערך.
1: להרים לו את הביטחון, להרים לו.
3: כן, אבל אני רוצה להדגיש בדברים אמיתיים. יש אמהות שאומרות את המשפטים הכלליים כמו, אתה ילד חמוד, אתה ילד מתוק, מה פתאום? חמוד ומתוק זה לא דבר שנותן תחושת ערך לילד. גם כל אמא יודעת מה באמת הילד שלה מיוחד. לכל ילד יש משהו ייחודי שעם אותו דבר אנחנו יכולים להעצים אותו. וכשאנחנו בבית מעצמים את הילד זה נותן יותר ביטחון עצמי. עכשיו, אנחנו צריכים לראות באמת גם אם יש כל מיני סימנים שקדמו או שילוו בשבוע, בשבועיים לאחר מכן. אם הילד רוצה ללכת לבית הספר, לא רוצה ללכת לבית הספר. אם הילד הולך לבית הספר, אז זה משהו של תשומת לב, רגעית, אנחנו צריכים להיות שם בשבילו בכל מקרה. כי אם הילד מנסה להשיג את התשומת לב שלנו, אנחנו צריכים לדבוק את עצמנו איפה אנחנו נמצאים ביחס לתשומת לב שהוא דורש מאיתנו. אבל אם באמת הוא לא רוצה ללכת לבית הספר, אנחנו רואים ירידה בלימודים, קשיים בשינה, ילד שמתלונן בבוקר, יש לי כאבי ראש, יש לי כאבי בטן, אני לא רוצה ללכת, פה זה נורות אדומות שצריכים להדליק לנו, יש פה משהו. הילד אמר לנו משהו, ידליק לנו נוריד נקודה ראשונה. הילד מתלונן על כאבי בטן, לא רוצה ללכת, כאבי ראש, ירידה בלימודים, יש פה כמה, מה שנקרא, נורות הזרה, נוטלות לנו את הרצון,
1: את, את האינדיקציה שמשהו התחיל, שמשהו קורה.
3: כן, ואנחנו כאן חייבים באמת כן להערב. להערב את המחנכת, לשאול אותה, את מרגישה משהו? את רואה משהו? אני בטוח שמחנכת או מורה מקצועית רואים, כי הדברים האלה נראים אם ילד אחד אמר לו מילה או שניים, או שזה קצת יותר מעבר לזה. אנחנו צריכים להיות ערניים בהפסקות, שהם יבדקו מה קורה, אם באמת הוא משחק או שנמצא ממודל. להערב את יועצת בית הספר, שתיקח אותו, שהיא אישה מקצועית, ותבדוק מה באמת קורה באופן מקצועי. והדבר נוסף זה לשאול, מי החבר שלך הטוב בכיתה? הילד אומר, יש לי חבר טוב, אחד, לא צריך יותר מעבר לזה. יש לך חבר טוב? כן, יופי. אנחנו מזמינים את הילד הזה, אנחנו מעצימים את הילד הזה שמגיע אחרי צהריים, קונים להם ארטיק טוב, משחק טוב, נותנים לו כמה שקלים לאחר מכן, הוא קנה לך חבר, זה מה שאנחנו קוראים עכשיו בפרקי אבות, זה הפעולה שאנחנו כהורים צריכים לעזור לילד, לפעמים הילד לא יודע לעשות את זה.
1: הרב, אבל... כן, בכבוד.
3: לא, ואז כשאנחנו מתחילים לחבר לו מישהו טוב, המישהו הטוב הזה כבר בכיתה יהיה לו למגן, כי הוא
1: יקבל אותו.
3: כן, הוא ייתן לו מספיק אחד כדי לשבור חרם. מספיק אחד אמיץ בכיתה כדי לשבור חרם.
1: הרב, אבל אני, אתה יודע, אני סיפרתי גם לרב שאני, זה התחיל עם שיחה שלי בבוקר, אני מרצה בהרבה בתי ספר, וקורה שאני נקשר לאיזשהו תלמיד ואומר לי, תשמע, אני רואה שהוא מצב לא טוב חברתי בכיתה, ולמה לא פנית למנהלת או ליועצת או לאיש חינוך, מישהו שתפקיד שלו, אומר הם לא עושים כלום. מפה, מה, מה, מה, מה התלמיד יכול לעשות? אם הוא מרגיש שלא, לא עוזרים לו.
3: אז קודם כל באמת זו קריאה לאנשי חינוך, זו קריאה לכל מי ששומע שנמצא ומטפל בילדים בבית הספר, נמצא סביבם, להיות קשוב, להיות קשוב. אבל בדרך כלל, הילד מנסה בבית.
1: קודם כל,
3: בדרך כלל. השאלה היא אם אנחנו עוצרים אותו וסותמים לו את הפה, או מה הילד, אתה לפעמים יצא לי לדבר עם הורים, הילד לא מדבר, מה, הוא לא סיפר כלום באמת. ואז אני לוקח את הילד ושואל אותו, תגיד לי, למה אתה לא מספר? מה, מה הבעיה? הוא אומר, אני סיפרתי פעם אחת, והיא אמרה, עזוב אותך, זה שטויות, נו, תלמד, או שאני בא והיא נמצאת עם החברות שלה בוואטסאפ, היא מצלמת ומעלה דברים, היא לא נמצאת איתי, היא לא, אני מרגיש שאמא לא איתי.
1: גם לא הקשיבו וגם החליקו את הפנייה.
3: כן, ואז באמת הילד אומר, אם ההורים שלי כשפניתי אליהם
1: אז מי יבוא לעזרי?
3: כן, אז מי יבוא לעזרי? לכן מספיק אדם אחד שיאמין כמו שכידוע בילד ויקשור איתו קשר בבית הספר, שהילד ירגיש פתוח וטוב לגשת אליו, לספר לו, להאיר לו פנים במהלך היום, שלום, מה נשמע, אתה רואה ילד, תחייך, תשאל אותו מה קורה, אתה רואה את משחק לבד, זה לא קורה סתם. אני אומר, יהיו ערניים, מחנכים, אפילו מורות עזר, אפילו סייעות, ראיתם ילד משחק, זה דיני נפשות. אנחנו לא צריכים להגיע למצבים שאחרי זה יגידו, אני חבל שלא ידעתי. אנחנו יודעים, אנחנו אנשי חינוך, אנחנו רואים, אנחנו מסתובבים במסדרון, אנחנו מסתובבים בחצר, ראית ילד, נבדוק למה.
0: דרך אגב, יש הבדלים בין חרמות בגילאים בכיתה נגיד ג' ד' ה' לבין ז' ח' ת'?
3: זה יותר משמעותי. המעשים הם שונים. הקטנים, זה כזה, הם מציקים פה, שם, לא מדברים. ההתארגנות היא לא מספיק חכמה ומשפיעה. זה משהו כזה מאוד בקטנה, בכיתות א' ד'. אבל ככל שהם גדולים יותר, אז הם גם יותר מתוחכמים, והם פחות, בנקודה הזאת, חכמים להיטיב. וכשהם רוצים באמת לעשות את הרע, אז הם מצליחים, כי אין את, את החשיבה הרציונלית ההגיונית שמישהו כן. יעתור את, את הסחף הזה.
1: גם הטכנולוגיה כאילו היא לא, היא לא לטובתנו פה במשחק הזה.
0: כן, פותחים
1: לא
0: לטובתנו.
1: זה מטורף
3: משהו. היא לרעתנו ברמה מאוד מאוד.
1: הוא גם אמר את המילה התארגנות, כאילו התארגנות זה כבר נשמע כמו משפחת פשע. כן, התארגנות, אבל כן, זה התארגנות.
3: נכון. היום קבוצה,
1: פותחים קבוצה.
3: קבוצה של וואטסאפ שמעלה, והיום עם ה-AI הזה שהוא די חכם, ומעלים את הילד בצורה הזאת, בצורה הזאת, בצורה של תמונה כזאת, והם מעצימים את החולשה שלו בנקודות שהם יודעים איפה החולשה. אז לכן כשאנחנו נחזק אותו בבית, נהיה קשובים, להיות קשובים לילדים. הכל מתחיל בזה ש אינו יודע לשאול. למה הוא לא יודע לשאול? כי בהתחלה הוא היה חכם. אבל בסופו של דבר
0: כן, נכון. דרך אגב, הרב אמר את זה כל כך יפה, יש פסוק, חכמים הם על הערה להטיב לא ידעו. זה באמת נכון. יש לפעמים ילד, הוא כל כך חכם ומוצא את כל האופציות איך לעשות רע לשני, זה לא בגלל שהוא רע, כי הוא פשוט לא יודע איך לעשות טוב. ובאמת החינוך של זה של לקחת את הילד, את הילדה, את המתבגר, המתבגרת, ולחנך אותם נכונה איך כן עושים טוב,
3: זה... אני דייק משהו, כבוד הרב, הם יודעים לעשות טוב. רק הם לא מבחינים, אין להם את ההבחנה שאני כרגע מזיק לו. Okay. כשאתה מסביר לילד מה הוא עשה, אז יושב מולו, הוא מכיר על הראש, אומר, לא התכוונתי לזה. אני ממש לא התכוונתי, אבל תראה את ההשלכות.
1: גם לא יכול להגיד, זה היה בצחוק. לא התכוונתי שזה יגיע לדבר כזה, זה היה בצחוק. זה לא התארגנו סתם חבר'ה, בצחוק.
3: והצחוקים האלה, לצערנו הרב, מגיעים היום למצבים שאנחנו שומעים על זה, שומעים, וזה עצוב מאוד.
0: הנה, מה שעכשיו היה עם אותו נער, שמשמור שרצחו אותו בדקירות. יעלה לך דעתך, היית לוקח את הילדים האלה דקה לפני, היית אומר לו, אתה באמת רוצה לרצוח אותו?
1: להרוג מישהו.
0: מה פתאום, בשום פנים באופן, רק לדקור. והרב כל כך צודק. הרב ישר כוח, באמת תודה רבה, הרב אשר ברדה. איש חינוך ברמה חברה ושסה גידיו, מה שנקרא חיוך, אני ראיתי אצל הרב כתוב חינוך מתוך חיוך, וזה כל כך שומעים את החיוך של הרב מבעד לגלי היתר. באמת יש רכוח, מנהל גדול של, שבאמת אני כל כך מקנה בתלמידים שלכם, עד כמה שמקבלים מכן, עם כזאת אהבה רבה. היא רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו באמת, שנזכה ככה לעזור לכל הילדים כמו שהרב אומר.
1: אמן.
3: אמן.
1: תודה רבה הרב, תודה רבה.
3: שלום לכם.
1: שבת שלום. אנחנו עם זה נצא להשקת פרסומות, מיד חוזרים. ספר פתוח שידור חי עד השעה 10 כאן ברדיו לב המדינה. 0725-291. 0725-291. פרסומות, מיד חוזרים.
4: אתם מאזינים לספר פתוח.
5: ספר פתוח.
6: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
4: בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, וטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
6: רדיו לב המדינה.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
9: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
8: באמת?
9: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: רק בבוק, קונים שמחים בזול.
13: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום!
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
14: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת האור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
15: רדיו לב המדינה.
16: סגולת אמת עכשיו גם בוואטסאפ. שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.

0: דבר,
1: גם ספר חדש וגם פרשה. מאזינים.
0: כן, בוודאי.
1: אנחנו כאן ב-072-5-291. 072-5-291. שלום למאזינה.
2: שלום וברכה.
1: בוקר טוב. כן, בבקשה.
2: רציתי לדעת למה יש לי רעשים בתוך הגג. מה זה?
1: עוד פעם, מה יש לך? לא שמענו טוב?
2: אני שומעת רעשים בתוך הגג.
1: רעשים בתוך הגב.
2: הגג.
1: הגג, סליחה. כן, כן, כן.
2: כאילו שמישהו נמצא שם, משחק ומבריג.
1: וואלה, וואו. הגגים
2: מתגלגלות, רעשים, דריכות של... לא יודע, שמעת רעשים שזה לא נראה הגיוני, משהו לא הגיוני.
1: זה בית פרטי?
2: כן.
1: וכמה זמן זה כבר ככה?
2: תקופה.
1: חודשים, שנים?
2: לא שנים, עניין של פה ושם הייתי שומעת רעשים, עכשיו אני שומעתי זה כמעט כל ערב, גם ביום, משהו לא נורמלי.
1: ומישהו עלה לראות מה קורה, מה הלוז, מה קורה שם?
2: לא.
0: בוא נפתח שם.
2: עלו לראות, כן, אבל לא מגלים שום דבר.
1: עלו לראות, אוקיי.
0: בוא נפתח נראה.

0: כשהתחתנתי, אז הלכתי לגור באופקים, שנה אחת. והדירה שאני שכרתי אז בזמנו, לידי הייתה דירה שעשר שנים אף אחד לא גר בה. עשר שנים אף אחד לא גר בה.
1: תזכיר לי פעם איזו עיר?
0: אופקים.
1: אוקיי.
0: צפונה קצת.
1: עשר שנים הדירה ריקה.
0: עשר שנים הדירה ריקה. עכשיו, היה לי חבר טוב שהכרתי אותו, שהוא גר מתחתיי. היה שוחט, זכרונו לברכה, נפטר. והיינו נפגשים כל יום. מה נשמע, מה קורה, מה פה, מה שם, הוא היה חוזר מהכל, אני חוזר מהכל, הוא חוזר מהשחיטה. ומדברים, מה נשמע, מה חדש, יש שם קריה חרדית הייתה, היום אני לא יודע, אולי, לא יודע. בכל מקרה, מצחיק, זה שכונת בן גוריון, אבל כאילו חרדי. עושים לו מה שנקרא נע בעין, כאילו, שכונה על שמך וחרדים מלאים. בכל מקרה, והיינו יושבים, וזה היה דבר רגיל לחלוטין. תקשיב טוב, אנחנו יושבים, זה דירה לידי, קיר מפריד, ואתה יודע, בנייה באופקים כנראה לא הייתה אטרקציה בשנות ה-60 כנראה שבנו שם את הבתים, אם לא לפני. ואתה שומע כל הזמן רעשים מבפנים.
1: והדירה ריקה.
0: עשר שנים ריקה. ואתה שומע רעשים. עכשיו, מה זה רעשים? אתה שומע אנשים הולכים.
1: לא, לא. No.
0: אתה לא שומע אנשים. אתה שומע כאילו מישהו הולך.
1: צעדים, לפני. כן.
0: צעדים. אתה שומע מין... אתה לא שומע דיבור, אבל זה שמע כאילו...
1: מלמולים.
0: מלמולים של... של זה. עכשיו, זה עובר את הקיר, שאתה מבין, אז אתה אומר, כי בצד השני, זה אמור להיות הרבה יותר, זה לא כאילו מישהו עושה... ואתה כאילו עומד לידו ואתה שומע. זה קיר.
1: תשמע, אני אוהב סרטי אימה, אבל לשמוע את זה ממך, זה כבר, זה כבר לבל אחר לגמרי.
0: אבל שתבין, למה אני אספר את זה בכזאת שלוות נפש? שאשתי, כאילו, אתה יודע, אני ואשתי יושבים כאילו בלילה, מדברים, אוכלים, או מה שזה לא יהיה, ואתה שומע את זה לידך. וכולם בשלוות נפש, אף אחד לא מתרגש מזה. השכן מתחתה, אומר לי, כן, אני פה כבר חמש שנים, זה כל הזמן ככה. אמרתי לו, אבל אתה לא מפחד.
1: תבדקו מה קורה שם, הגברת.
0: כן, תבדקו, תפתחו. ואני זוכר שבסוף הצלחנו להגיע לבעל הבית.
1: כן.
0: זה לא בדיוק לבעל הבית, הוא בכלל גר בחול, וצריך להביא איזה עורך דין שיש לו מפתח ויפתח. אתה פותח דירה מלאה אבק.
1: כן.
0: באובי של, אני חושב, אולי איזה 4-5 סנטימטר. מלוכלכת רצח, כי כנראה איזשהו פתח של החלון. והיא ריקה, אין שם אף אחד.
1: להם הלכו באותו רגע שבאתם. יכולו לאכול משהו, התעייפו מכל המלמולים.
0: עכשיו, אני, בתור אחד שרק התחלתי ללמוד את כל הנושאים האלה של דברוחות קמיים, סגולות וקבלה מעשית, אז זה עניין אותי, אתה יודע, כאילו מצד אחד לא, אתה לא פחד, כי אתה...
1: יש לך סטאז' כרגע לעשות על הבית.
0: בדיוק, הנה, בוא. קיבלת מה שנקרא...
1: על הבית שלך.
0: את הקייס הראשון במשרד אורחני. ואז עשינו פעולה לסלק את המזיקים.
1: כן.
0: הלכתי למורי שלי והוא עשנו פעולה לסלק את המזיקים, אבל שני דברים נשארו. כאילו הדיבורים
1: נעלמו.
0: לא.
1: אוקיי.
0: התמעטו.
1: כן.
0: ההליכות התמעטו.
1: כן.
0: ואחרי שהבאנו את העורך דין שהוא פתח ואת הכל וזה וזה, זה נעלם לחלוטין. עכשיו שתי האופציות, בוא אני פותח לך את זה בפניך. או שבאמת הפעולה שעשינו, ברוך השם, זהו נגמרה וסילקנו את המזיקים והכל נגמר. או, ואתה יודע, אני תמיד בא מהרקע המחקרי, הרקע הסקפטי, כדי, אתה יודע, צריך גם להסתכל על הצד השני, לא להגיד רק הכל רוחני וכו' וכו'. או שפשוט לגלות שהיה פתע, למה הביתה היה כל כך מלוכלך. היה מין חריץ אחד של אחד מהטריסים שהיה שבור. ויש שם חיסויונים. ושהם היו עושים... אתה היית שומע הרבה יונים שעושים רעש. וזה נשמע כאילו מלבולים של אנשים. והם היו מסתובבים. אין להם שום רהיטים לטייל. אז הם הולכים על הרצפה, ואתה שומע הרבה מאוד יונים שהולכות על הרצפה. אז זה גורם איזו הרגשה של מישהו הולך שם. ועד היום אני לא... אתה יודע, אפילו לא פתחתי בספר הזה אף פעם. אבל עד היום, אני עדיין כאילו בקטע של אולי, אולי זה רק יונים. עכשיו, מה קורה למעלה? שואלים למעלה, עד שמישהו עולה במדרגות, כי זה גג רעפים, אז עד שמישהו עולה, אז אותו...
1: להיונים בורחות.
0: כן, אולי יונים, אולי עכברים, אולי חולדות, אולי נחשים, אולי...
1: שתשים מצלמה.
0: או. ועל זה אני מתעקש כל הזמן.
1: אה.
0: אני אומר דבר מאוד פשוט. קודם כל, אם יש מזיקים, שהם רוחניים, אנחנו לא נראים אותם במצלמות. אחד הדברים, אתה יודע, מאוד מאוד נפוץ ביוטיוב, הסרטונים האלה של אנשים מצלמים רוחות, זה שטויות, עד היום לא הוכיחו אפילו פעם אחת שזה אפשרי, כאילו. ועוד יותר מצחיק, אתה מתאר משהו שהוא רוחני לחלוטין, איך הוא נתפס במצלמה שהיא גשמית, כאילו זה, כי המצלמה מצלמת מה
1: שאנחנו רואים,
0: כאילו כן, בספקטרום של קרניים, ולכן לא הגיוני לראות משהו רוחני, שהוא גשמי. דרך אגב, הוכיחו את זה בהרבה מאוד תמונות כביכול שמצלמות את האורה, את ההילה, נכון. שנמצאת מעל כל מיני עלים, או אפילו...
1: או בני אדם.
0: או בני אדם, והרי אחד הצילומים הכי ידועים זה שצילמו עלה, שחתכו אותו, במצלמה המיוחדת שהוראה הילה, וראו את החלק שחתכו מהעלה, בתמונה הראשונה צילמו את העלה, בתמונה השנייה חתכו חלק מהעלה, בצילומים חדש, וראית את ההילה של העלה שחתכו, עדיין ההילה נשארה. זאת אומרת, הנה, זה ההוכחה חד משמעית. עד שבא פיזיקאי ומסביר שהמצלמה מצלמת X, וברגע שחתכת עדיין נשאר משהו, ודאי שזה, כאילו, אז רואים, כאילו... יש אחד, נראה לי קוראים לו תומר פרסיקו, אם אני לא טועה, כתב ספר מאוד מעניין על הדבר הזה, איך להוכיח שדברים שנראים לנו מיסטיים הם לא, כאילו מה זאת אומרת להוכיח? מדעית, הוא אומר, יש דברים שהם לא קשורים למדע, אני לא יכול להוכיח, אבל כאילו מבחינה מדעית אתה לא יכול להגיד שצילמת משהו שהוא רוחני ורואים את ההילה, ונכון, יש כל מיני אנשים מצלמים, שהנה עכשיו הבן אדם לפני שהוא הניח תפילין, ועכשיו תראה את התמונה אחרי שהוא הניח תפילין, פתאום איזה אורה גדולה יש עליו, להוכיח את זה מדעית אי אפשר. אבל אני תמיד הולך מה שנקרא, אוחז צרה חבל בשני קצוות. קודם כל, אם יש משהו מיסטי רוחני, אין בעיה, נעשה את כל מה שכתוב בספרים כדי לבטל את המשהו הרוחני, עין הרע, כללה, כישוף, מזיקים, שדים, רוחות, וזה גם כן מה שנעשה לך בעזרת השם, ניתן לך איזה משהו לעשות. אבל גם צריך להסתכל ולבדוק אולי יש שם משהו שהוא גשמי. היום מצלמות פשוטות, כאילו שאתה יודע, זה נראה כמו איזה דיסק און קי, אתה עולה לך היום 150 שקל. תקנה את זה באלי אקספרס ב-80 שקל. אתה נמצא לו גם דיל טוב ב-20 שקל.
1: זה מאוד זול היום.
0: בדיוק. שמים את זה למעלה, משאירים את זה למשך יומיים, הרי את אומרת שמשך מכל יום את שומעת, ורוצים לראות. אם באמת יש שם משהו שמסתובב, יש שם משהו שמסתובב. ואם זה משהו רוחני, אז מה? נתמודד. זה לא בעיה, לא צריך לפחד מזה. אני אומר לך, תירגעי, יהיה לך חיים טובים, אל תחששי בכלל.
1: אמן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות האחרונה להיום, מיד אחרי הממתק לשבת, הרב. המתק, אני מקווה שלא יהיה כזה מפחיד, שיהיה בסדר.
0: למה? נעשה איזה משהו, זה לחסל
1: על כישופים וזה. אנחנו מיד חוזרים.
2: סגולת אמת בראשותו של הרב חיים פוקס. שידורים חיים וסגולות נוספות בערוץ היוטיוב, בדף הפייסבוק ובטלגרם. חפשו סגולת אמת הרב חיים פוקס, עשו לייק, הרשמו כמנויים וקבלו את הסגולות ישירות עליכם. סגולת אמת הרב חיים פוקס.
3: שלום איתי לוי.
4: שלום אליקו.
3: תרשום רגע.
4: אני רושם.
3: את המספר 19, רשמת 19?
4: ברור, 19. 19.
3: רשמת 19?
4: כן.
3: רשמת.
4: מה יש ב-19?
5: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
6: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
3: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
4: מה, מופע יענו?
3: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות.
4: כל הלהקה?
3: רגדניות על הכל.
4: כל הלהקה?
3: כל הלהקה?
4: כל הנגנים?
3: כל הנגנים.
4: עם האלבום החדש?
3: ברור עם האלבום החדש.
6: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
3: תירוף.
4: איזה כיף, אני מתרגש.
3: גם אני.
6: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
4: 19.
6: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
3: מה המספר?
4: 19.
3: לא, של האלבום.
4: 13.
3: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
4: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות. אימאלה.
6: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות צבעונית עם פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: רשמת?
4: רשמתי.
3: 19?
4: רשמתם?
3: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
4: השתבח.
3: בערב אחד.
4: איזה כיף.
6: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: 19?
7: כן, כן, כן, כן.
8: רדיו לב המדינה.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. רק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

טוב, קודם כל חשוב להבין שרעשים בגג יכולים להגיע מדברים שליליים מאוד. שזה אומר, בדרך כלל מקום שלא עולים אליו ולא הולכים אליו הרבה מאוד זמן, אז כתוב שהמזיקים משתלטים שם. כאילו הם לוקחים את זה, את המקום הזה בשביל עצמם. אתן לך דוגמה. אני בשנה הראשונה...

0: לחג השבועות בכל המחלקות.
1: חצי חינם.
2: עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה מטורף של סניף תל אביב. מסך 85 אינץ' סמארט 4K של סמסונג, רק ב-3,399 שקלים. יגאל אלון 76 תל אביב.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
4: סגולת אמת עכשיו גם בוואטסאפ. שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.
5: אז חזרנו מפסקת הפרסומות האחרונה, ועכשיו הפינה הכי מתוקה ברדיו 91 FM. שחר, אתה מוכן? הוא מוכן. פרשת במדבר, מניין בני ישראל, סדר חניות, משפחת הכהונה, אבל משהו אחר לגמרי, חג שבועות, ערב בכבוד.
6: כן, הבטחת 3 דקות, הבאת 2.5.
5: אני אתן לך עוד, בבקשה, קיבלת.
6: לא, הכל טוב, אני מתמודד. למה שבועות? כי שבוע בשבועות, ואנחנו לא יהיה לנו שידור, אבל אנחנו כן צריכים להבין את מהותו של חג השבועות, ולמה הוא כל כך חשוב לנו ולילדים שלנו, שכל כך דיברנו מקודם על חרמות ועל... וזה באמת חשוב, לא סתם אתה העלית את הנושא כנראה, ולא סתם הבאנו את הרב אשר ברדה על הדברים האלה. כתוב שעניין של ראש חודש של סיוון, סליחה, יש סגולה מאוד מאוד להגיד, תפילת השלה, השלה הקדוש. השלה הקדוש כתב איזושהי תפילה, והוא אומר, אני חושב שאת התפילה הזו כדאי להגיד כל יום, אבל בעיקר בראש חודש סיוון. למה ראש חודש סיוון? כי בסיוון אנחנו מקבלים את התורה.
5: את התורה, כן.
6: עכשיו, מה זה קשור לילדים? התשובה היא מאוד פשוטה. בפסח אנחנו אומרים, והגעת לבנך ביום ההוא. הכל הרעיון של לימוד התורה הוא להעביר את השרביט הלאה, להעביר את הלפיד הלאה. לפיד. אבל הרעיון הוא להמשיך הלאה, כדי שחס וחלילה לא יישכח מעם ישראל כל התורה שהייתה בעבר. אז אתה לומד ולומד ולומד ולומד ומעביר הלאה לילדים שלך. ראש חודש סיוון, ובעיקר כל חג של מתן תורה, חג השבועות, זה לא חג לאכול גבינה. כי ההלכה אומרת שאין שמחה אלא בבשר ויין ביום טוב, ולכן סעודות גבינה לא קבילות. אתה רוצה לטעום עוגת גבינה מיד אחרי שחזרת בית הכנסת כי למדת כל הלילה?
5: תרביץ.
6: זורם. תעשה משהו לזכר הנושא של הגבינה, ולא כאן עניין להסביר למה גבינה. אבל את הסעודה, כדי לצאת לדרך חובה של סעודת מצווה של חג, אוכלים עם בשר ושותים יין, כי זה באמת מה שמשמח אדם. כך מן אדם עם המבורגר קרקר קרטון כזה, או כך המבורגר רגיל, תגיד לו מה יותר טעים. טוב, תלוי את מי שואלים. אבל בעצם הרעיון הוא, אנחנו מעבירים את הלפיד, את התורה שאנחנו קיבלנו בהר סיני, אנחנו כל שנה ושנה מעבירים ילדים שלנו. והסגולה של חג השבועות, לקבל ילדים מחונכים, שהולכים בדרך של מוסר אמיתי, של אמת, שבאמת מונחים בדרך הנכונה, ולא הולכים חס וחלילה, והולכים בדרכים אחרות שהן לא טובות. ובכלל, לאו דווקא בנושא של דת, שיהיה ילדים טובים, עם כיבוד הורים אמיתי, עם באמת הערכה העצמית של כל אחד ואחד שיקדם את עצמו. חג השבועות נותן לנו את הסגולה הזאת לחנך ילדים להיות טובים מאוד.
5: תודה רבה הרב חיים פוקס, תודה רבה שחר סבגו הפקה, באולפן מיכאל שבת מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות. קבלת שבת הרב, אתה מגיע ב-12, כן, 2, בסדר, בסדר. יש חלות, אתה רואה.
4: עכשיו גם בוואטסאפ. שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.
3: רדיו לב המדינה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם? לא חסכתם.
8: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה מטורף של סניף תל אביב. מסך 85 אינץ' סמארט 4K של סמסונג, רק ב-3,399 שקלים. יגאל אלון 76 תל אביב, מתחם שופרסל דיל.
2: עולם הקולנוע והחשמל.
3: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
1: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיו לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיו לייזר.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופרפוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
7: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. מתחקיר ראשוני עולה כי סמוך לשעה 10 בלילה, נגב, זכרו לברכה, נפגע מפצצת מרגמה ששיגרו מחבלי חיזבאללה במהלך לחימה באזור נהר הליטני. צוותים רפואיים שהיו בשטח נאלצו לקבוע את מותו במקום. הלווייתו תתקיים היום בבית העלמין באבשלום בשעה 1 בצהריים. יהי זכרו ברוך. אזעקות נשמעו הבוקר בגליל התחתון, כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת שזוהה שיגור של רקטה אחת מלבנון, מערכות ההגנה האווירית, ביצוע יירוט מוצלח. המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יסיים יום את ביקורו בסין וישוב לבית הלבן לסדרת התייעצויות. בישראל נערכים גם לאפשרות של חזרה ללחימה, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא.
8: טראמפ מסיים היום את ביקורו בסין ושב לבית הלבן, שם מקיים דיונים עם יועציו הבכירים באשר לשאלה אם נחדש את הלחימה עם איראן ובאיזה אופן. בישראל עורכים שורת התייעצויות ומעלים את הכוננות לקראת אפשרות של פעולה צפויה בטווח הזמן המיידי. ההבנה בישראל היא שטראמפ צפוי בקרוב לקבל החלטה לאן הולכים, ואם יחליט על חזרה ללחימה, דברים עלולים לזוז במהירות. בצהל לא לוקחים סיכון ועלו גם הם את הכוננות לרמה הגבוהה ביותר.
7: אחרי כמעט 7 שנים, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, מודיעה לבית המשפט על עיכוב הליכים בתיק נגד יועציו של ראש הממשלה, אופר גולן ויונתן אוריך, בפרשת הטרדתו של עד המדינה, שלמה פילבר. הדבר צפוי להוביל לסגירת התיק. ולסיום, לראשונה, נבחרת ישראל בכדוריד שיחקה מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה, ולמרות ההפסד, היא עדיין תוכל להפיל לאליפות העולם, מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
9: נבחרת ישראל בכדוריד קיימה הלילה משחק היסטורי, הראשון אי פעם מול נבחרת אירופאית על אדמת ארגנטינה. זה אמנם הסתיים בהפסד 32-27 לספרד, אחת האימפריות הגדולות בתחום, אך זה משאיר סיכוי לקראת הגומלין שיתקיים מחר בערב, גם כן בארגנטינה. חשוב לזכור כי המנצחת בסיכום שני המפגשים תעפיל לאליפות העולם שתתקיים בהמשך השנה.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
11: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו
12: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
11: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, הוא ילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
13: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
16: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
18: די, שבע שנים?
19: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
1: רדיו לב המדינה. שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
20: ביקיור לייזר.
21: רק 1,990 שקלים למטבח קומפלט, כולל השיש והכיור? זה לא הגיוני.
22: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים, שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח סטנדרט, 2 מטר עליון ו2 מטר תחתון, כולל שיש וכיור, רק ב-1,990 שקלים מבד. והכל בשיטת שלם וכך. מבחר ענק של ארונות ומטבחים מחכים לכם עכשיו. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם.

0: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
1: אני אפה על משיח קרמיקה.
0: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
3: דלתות חמדיה,
2: כפוף לתקנון.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה,

0: אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: ברדיו חיפה, בתדר 107.5, בהוט, הטלוויזיה בכבלים בערוץ הוויודי, וגם בפודקאסים של רדיוס 100FM. אני דוד בן בסט. היום התארחו באולפן השר לשיתוף פעולה אזורי, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני דודי אמסלם, חברת הכנסת טלי גוטליב ועורך הדין ציון אמיר. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב, צילום וידאו דניאל לוי. האזנה נעימה. השר לשיתוף פעולה אזורי, השר המקשר בין הכנסת לממשלה, השר במשרד המשפטים, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני, דודי אמסלם. איזה כבוד.
2: כבוד כולו שלי, דוד. אתה יודע שאני תמיד נהנה לבוא.
1: אני יודע. תראה, התקשורת, דיברת על זה קודם עם טלי גוטליב, התקשורת, זה לא סוד, לא מפרגנת לכם. לא מפרגנת לכם. אתה יודע מה? זכותה. יש לכם את ערוץ 14, שאגב גולן אמר שהוא רוצה לסגור אותו.
2: בוודאי, לא רק גולן.
1: לא רק גולן, אבל גולן ככה בריש גלי. אני רוצה לשאול אותך, איזה מין אמירה זאת לסגור כלי תקשורת? זו אמירה, אתה יודע, זה מזכירה לי ימים אחרים על סגירת כלי תקשורת.
2: אתה רק צריך להבין, דוד, מדי פעם יש איש שמאל שמוציא את האמת שלהם. הם אנשים בולשביקים, אלימים, אנטי דמוקרטיים. הם בוודאי יכולים לסגור את הערוץ 14 מסגרו, אבל משהו חמור קורה היום בערוץ 14. משטרת ישראל, שאנחנו מממנים אותה, והיא אמורה לדאוג לחופש הביטוי, היא קיבלה החלטה לחקור, כנראה היועמ"שית.
1: לא לחקור, לבדוק.
2: לחקור. לבדוק. עלה, כל חקירה מתחילה בבדיקה.
1: נכון.
2: והיועמ"שית הנחתה אותם לבוא ולבדוק את ערוץ 14 ולחקור אותם על מה? על ההתבטאויות שלהם ועמדתם מול בית המשפט העליון. לא מול הממשלה, לא מול שרים שמכפישים אותם כל יום ויום, ערוץ 11, 12, 13, ובמימון מדינה שזה ערוץ 11. לכן הבולשיביקים עכשיו בעצם מפעילים את הכל. אני רואה את זה כדבר חמור. בכלל, אני לא מכיר אי פעם שנחקר עיתונאי. דרך אגב, עיתונאים מדליפים. מברגמן וצפונה. מדליפים להם. סודות מדינה שפוגעים בחיילי צהל. פוגעים בביטחון המדינה. אף אחד לא מעז לקרוא להם. שמו שמיים, רק תקרא מחר. לדרוקר, תראה מה יקרה במדינה. אבל כל ערוץ 14... כל הכתבים שם, לבוא ולחקור אותם, לא יקום, לא יהיה. דרך אגב, אני ממליץ להראות לכתבים, אל תלכו לשום חקירה.
1: יכולים לעצור אותם.
2: דרך אגב, אני אומר, מרבלת, אתה לא מתבייש? באמת, לאיזה רמה אתה מגיע? מה, אין לך עמוד שדרה טיפה? אנחנו מדינה דמוקרטית. מותר להם להגיד כל מה שהם רוצים, דרך אגב, הכל מכל כל. בושה וחרפה, אתה עכשיו צריך לשים את המפתחות ולכת הביתה. אתה אפילו לא עלה נידף ברוח, אתה כלום. אתה עבד נרצע של מיירה. ועוד אנחנו מעינינו אותך. זה החוצפה פה שגם אתה כפוי טובה וגם טיפש.
1: טוב, בוא נזהר במילים.
2: לא, תשמע, לא נזהר.
1: אני רוצה...
2: בגלל שאני רואה
1: לא,
2: את זה...
1: לא, לך מותר להגיד הכל, לא, אני נזהר במילותיי.
2: דוד, אני אומר, תראה, זה לא קרה באף מקום בעולם הדמוקרטי ולא שייך. הרי השלטון, הרוממות שלטון החוק בגרונה וחופש הביטוי, בשמאל, עד שזה מגיע לימין. מה אנחנו נראים? אני לא הבנתי. אנחנו עלי נידף ברוח, אנחנו מותר לשרוף אותנו, מותר להכניס אותנו לבתי סוהר, לחקור אותנו על כל דבר ועניין כשאתם רוצים? לא הבנתי. מה זה הדבר הזה? ומי עושה זה? אמרתי, ניצב בלט במשטרה שרוצה את משטרתי. הוא לבד הרס את אגף החקירות.
1: להזכיר לך, אבל מי זה... מי ממונה על המשטרה?
2: זה לא חשוב, יש שתי משטרות במדינת ישראל. יש משטרה רגילה שרובה ככולה אנשים טובים עושים את תפקידם, ויש בעצם משטרה של היועצת המשפטית לממשלה, שהיא מפעילה אותם, אם זה על סוויסה שרציתי פעם למנות אותו כמנכ״ל, ואז היא התקשרה אליהם לפתוח בחקירת משטרה על זה שאולי בטופס שהוא מילה שכח לדעתה שורה, כן? והיא בעצם, אלה אנשים שמופעלים על ידה. לפרקליטות יש משטרה משלה.
1: טוב, תשמע, אתמול צפיתי בטלוויזיה, אנחנו יום חמישי, זה היה אתמול, צפיתי בטלוויזיה,

0: של מה שאמר הרב לנדה. ואת זה הם לא אמרו. אז יש לי, במקרה הגיע לידיי הפתק המקורי. זאת אומרת, לא הפתק עצמו, אלא הפתק שצולם של הרב לנדה. הנה זה הפתק, וכתוב שמה, יש כל מיני דיבורים על גושים או על גוש שאינם קיימים. זאת אומרת, נכון, ראש הממשלה כך לטענתם, לא כיבד את ההבטחה בקשר לחוק הגיוס וכו' וכו', לא ניכנס לזה, אבל הוא אמר, מדברים על גושים אחרים, אנחנו לא שם בכלל. אז אני רוצה לשאול אותך, איך יכול להיות שמצד אחד אתה אומר חצי אמת, אבל תגיד את הסוף. עכשיו, מתוך זה לא יוצא שיש גוש אחר. אלא הוא אומר, תשמע, אנחנו לא מסכימים לזה, ואנחנו גם לא נסכים להצעות חוק מסוימות, כדי, בינתיים עברו כבר שתי הצעות חוק אתמול, הבנתי. אז אמרו את זה, אבל למה לעשות את הדבר הזה? אני לא כך הבנתי את זה. תסביר לי.
1: קודם כל, ערוצי התרעלה, זה ערוץ 11, 12, דרך אגב, 11 שאנחנו מממנים אותו, במיליארד שקל, להוציא איזה איילה חסון ועוד איזה מישהו ששמו אותם ככסות אובייקטיבית. דרך אגב, היא לא מייצגת את האמת. אני מעריך אותה בגלל שהיא מייצגת את האמת. כל השאר שם, הם בעצם מנהלים תעמולה שקרית. עכשיו, איך הם מנהלים אותה? חצי מהאמת, גרוע מהשקל. הרי הוא לא גמר את כל המשפט. אבל בוא נעבור לעניין, זה הדבר הכי פחות חשוב. דרך אגב, הסיפור שהם חוקרים את זה, זה דרך אגב לא יקום ולא יהיה. זה דבר שהוא בעצם השיא של השיא שבאמת נמצא בתחתית. אני דרך אגב לא שומע את הג'ינג'י, לא שומע אף אחד, לא בגץ, שמגץ, לא כל אלה. עכשיו בוא נעבור לעניין שאמרת. תראה, אנחנו כשנכנסנו לממשלה הזאת, הקמנו אותה לבסיס קווי יסוד. החוק הראשון שאינו אמורים לעבור זה חוק הגיוס. אני מאמין באמונה שלמה שחוק הגיוס חייב לעבור.
0: שמעת מה חבר הכנסת פינדרוס אמר?
1: אתמול שמעתי אותו. ואני באמת מאמין באמונה שלמה שמי שלומד בישיבה ולומד תורה זה לא פחות, ואני אומר לא פחות, יכול להיות יותר מלוחם צהל שנלחם בעזה. בגלל ש... התפילות, אני מאמין, ודרך אגב לא רק אני, מסורת ישראל לדורותיה, כן, אלפי שנים היהודים תמיד האמינו, יש כאלה שנלחמים ויש כאלה שמתפללים. היו תמיד את עם ישראל ושבט לוי שלא עסק אף פעם במלחמה, הוא עסק בתפילות ובעבודת השם, ולכן זה עם ישראל. עכשיו, כשיש אנשים שלומדים בישיבה או ילדים קטנים שאומרים תהילים, אני באופן שידודי אמסלם מאמין בזה באמונה עצומה, שזה שומר על אותו חייל עכשיו בעזה יותר. שהקדוש ברוך הוא, דרך אגב, התפילות של עם ישראל, ודרך אגב, על זה גדלנו כולנו, דרך אגב, זה היהדות. ולכן, אני מבין את מה שהם אומרים, ואני מקבל את זה, ואני חושב שזה נכון. מי שלומד בישיבה...
0: כן, אבל אתה יודע, זה כבר גלש הרבה מעבר.
1: לא, אבל זה הסיכום. אתה שמעת, אבל שמעת אתמול, חבר הכנסת פינדרוס, הם מבקשים שני דברים.
0: נכון.
1: אחד, מי שלומד בישיבה, שימשיך ללמוד בישיבה. דרך אגב, הוא לא לומד בישיבה, כבר 30-40 שנה הם לומדים בישיבה. זה לא בעלי מילואים חודשיים. כן, וזה, הוא גוזר על עצמו חיי עוני ומרדות, ביודעין, בגלל שהוא מבין שזה עוזר לעם ישראל. דבר שני, למה לפגוע בילדים שלהם? לא הבנתי, יש שם הילדים בכיתה ח', א', ב', ג', לא מגיע להם ללמוד כמו בני אדם? לערבים מותר, לילדים של המחבלים חייבים, בגץ, כן? לאוכל של המחבלים בודקים. הילדים החרדים, אם תרעיב אותם מחר, ואם תתעלב בהם מחר, ואם בכלל תזרוק אותם מהמדינה, השמאל ימחא כפיים כולל, ובראש ובראשונה דפנה ארז ברק ועמית. עכשיו, הכל התהפך, אנחנו חיים בזה עולם הפוך.
0: אבל אתה יודע מה שאומרים לך? שאנשים הללו, שכבודם כמובן במקומה מונח, הם חלקם, לא יודע כמה, לא בדקתי את זה, חלקם לא לומד ולא עובד, אולי עובד, אבל בטח לא משרת בצבא. אמרה לי פה, טלי גוטליב בפניך, אמרה לי, כן, לכו לתל אביב, תראו כמה יש שם משתמטים. אז אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני שואל אותך, פינדרוס עמד זה בצורה ברורה, אבל פינדרוס זה דעת יחיד. לא כולם חושבים כך.
1: פינדרוס זה שליח של הרב לנדה. הוא לא ממציא משהו על דעת עצמו. ולכן, בוא נגיד ככה, הפלג הליטאי זה מה שמעניין אותו. הוא אמר את זה בפירוש, מי שלומד תורה שילמד תורה, מי שלא לומד
0: שילך לצבא,
1: לכו תפלו בו, כן, כמו כל אחד. אחר כך אני רוצה להגיד לך משהו דוד, רק שתבין, זה בלוף שיצר אותו השמאל, והוא נשען גם על צהל, וצהל גם פימפם את זה. צהל לא צריך...
0: שמה, שחסרים 30 אלף חיילים?
1: בוודאי. דרך אגב, אם לצהל חסרים חיילים, שילך בחוץ, יש 50, 60, 100 אלף חיילים, שהצבא הכשיר אותם להיות לוחמים. כולל, דרך אגב, חרדים. דרך אגב, תשים טוב, אני אמרתי את זה בכנסת, זה שקר ותעלמונה אנטישמית. הרי גדוד נצח יהודה הוקם בשנת 97 על ידי יהודה דבזבן, את התלוף, באמת פגשתי אותו, יהודי מדהים, שלקח אותם פרויקט. היום יש לך את חטיבת החשמונאים, אתה יודע שכל החבר'ה האלה כבר עברו 30 שנה, יש כבר צריכות להיות שתי אוגדות שלהם במילואים, איפה הם?
0: כמה...
1: אני אספר לך, פגשתי קצינים חרדים לפני חודש וחצי, הם אמרו לי, דודי, לא רוצים, לא קוראים לנו למילואים, ואם קוראים לנו למילואים, שולחים אותנו לרבנות, אבל אנחנו לוחמים. אז לכן הצבא...
0: זה דבר שלא ידוע.
1: אז אני אומר לך, הצבא משקר ביודעין, בגלל שהוא לא יכול לבוא ולהגיד לכל השמאלנים, חבר'ה, יש היום, קחו את החיילים, הכשרתם אותם במיליארדים, קח אותם שבועיים אימון, שלח אותו לעזה. מה נכפלת לחרדי שעוד לא התגייס בכלל? קח את אלה שכבר הכשרת אותם. יש עשרות אלפי חיילים חרדים שכבר התגייסו לצהל, ונמצאים בחתך הגילאים, בין 21 שהוא השתחרר לבין 40, קח אותו למילואים, לא הבנתי, תקים לו יחידות. שים אותו, תקים יחידות, תקים מוגדות, חטיבות. איפה הם?
0: שאלה אחרת.
1: לא, רק אני מראה לך את הבלוף, השקר. השקר הגס. בגלל שהם לא מעוניינים לגייס חרדים. הם לא מעוניינים לגייס את הערבים ושירות
0: לאומי. למה הם לא מעוניינים?
1: בגלל שהם לא רוצים. אני אסביך גם למה. הצבא, צריך להבין את זה, החרדים באים בצדק, אומרים, תראו, אנחנו רוצים לבוא. אתם גייסתם אותנו, עשיתם אותנו חיילים. תבנו לנו מסגרת חרדית ששומרת עלינו במילואים גם. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לחיות בקלעים של חרדים. הצבא לא מסוגל, בגלל שהצבא בהגדרה הוא צבא חילוני.
0: ואתה איפה הבעיה? כן. הבעיה היא שהתקשורת לוקחת קבוצה של אנשים, ועל האנשים הללו עומדים ברחבי חוצות, אתה גר בירושלים, אתה יודע את זה, וצורכים, נמות ולא נתגייס, ויש מאומות אלוהים על הדבר הזה.
1: תראה.
0: אני יודע שזה קומץ, אני יודע שזה חלק מהסיקריקים או איך שקוראים להם, הפלג הירושלמי, אבל אתה יודע, זה מה שרואים בטלוויזיה וזה מה שעם ישראל רואה.
1: תראה, אתה צודק, אבל צריך להבין, יש פה מצוקה עצומה של האנשים האלה. צריך להבין גם את התפיסה. אבא הוא ילד חרדי שנולד לעולם, החינוך הבסיסי שלו, לא רק חרדי, דרך אגב, גם ככה היה סבא שלי, הוא יודע שהוא בא לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה המשימה שלו בעולם הזה, לא לקנות מרצדס ולחיות באיזה וילה. זה לא הסיפור, זה לא תכלית חייו פה. תכלית חייו בעולם הזה, זה ללמוד תורה, לקיים מצוות ולעבוד את השם. עכשיו, יש אנשים שלא מסוגלים לעשות את זה, רובנו לא יכולים לעשות, דרך אגב, גם אני רואה את זה, דרך אגב, זה שאני לא לומד תורה, זה לא בגלל שאני חושב, אין לי את הכוח הזה, הנפש, הראש שלי הוא מסכים עם החרדית, זה התפיסת עולם היהודית, היא לא חרדית, היא יהודית.
0: אבל להזכיר לך שאתה אמרת בעצמך, רוב שבטי יהודה היו לוחמים.
1: בוודאי, כשהייתה מלחמה, אז לכן אני אומר...
0: אנחנו במלחמה.
1: נכון, אז לכן אני אומר, כרגע אין שום בעיה.
0: 78 שנים אנחנו במלחמה.
1: אז לכן אני אומר, שבט לוי, זה שבט שעסק בתורה. עכשיו, אם עם ישראל כולו היה חרדי, נניח, בוודאי שהיה...
0: לא הייתה מדינה בכלל.
1: הייתה מדינה, דרך אגב, מדינת ישראל בתקופת דוד ושלמה, כולם, דרך אגב, המדינה היהודית, בכלל, עם ישראל היה לו שלוש פעמים שלטון עצמי, הגדרה עצמית. דוד ושלמה בערך כ-100 שנה, אנשים היו חרדים. דתיים, מה זאת אומרת? עבדו את השם, חבל לזמן. והייתה, היה להם צבא, והיה להם לומדי תורה, וכולי. תקופת המכבים, הם היו אנשים דתיים, מה זאת אומרת? הם היו כהנים גדולים. אז אמרתי, כשעם ישראל כולו היה דתי, זה לא סיפור. בוודאי שעם ישראל לא טיפש. כשבאים להתקיף אותו, אז לוחמים.
0: אתה יודע מה ש...
1: אבל כשרוב העם הוא לא עוסק בתורה, אז יש שבט תמיד, כמו שבט לוי, ששומר על הגחלת. עכשיו תבין, אני אומר לך אמיתי.
0: דודי, בוא נתקדם, יש לי עוד כוח הרבה שאלות.
1: אם האלה, החבר'ה האלה לא ילמדו תורה, אני אומר לך, עוד 100-150 שנה, זה לקר מחר בוקר. אנחנו נקום, הילדים הנכדים, הנינים יהיו כאן, הם לא ידעו מה זה יהודי. אולי יהיו כמה ישיבות, כמו האמישים באמריקה, יקחו כל מיני אנשים תיירים, יגידו להם, בוא תראו איך פעם היה נראה יהודי.
0: טוב, אתה יודע שכמה ברסלר הורה שערה, כשהיא צירה, כי הייתה הופכת למנהל את הכיסא על הראש, אם היו בנותיה נדרשות לשיר את אדון עולם בבית הספר.
1: אתה יודע, אני לא מתייחס לגברת הזאת, אין לי מושג למה משדרים אותה, ולמה היא בן אדם מעניין בכלל בקטע הזה, אבל... אנחנו גדלנו, היהודים גדלו על אדון עולם, על שמע ישראל, ואם זה מרגיז אותה, זה מראה לך לשפלות שהם הגיעו. הם רוצים למחוק, דרך אגב, זה המאבק, לא הצבא, זה המאבק להם האמיתי. למחוק כל ערך יהודי וסממן יהודי שקיים. הם לא רוצים להיות יהודים.
0: אני רוצה שתסביר לי, לפי תפיסתך, למה הפריבילגיה שמקבלת יפעת תומר ירושלמי, ואני רוצה לשמוע לך קטע קטן שריינתי אתמול את עורך דין ציון אמיר, תראה מה הוא אומר. אני רוצה לשמוע את התגובה שלך. תגיד, הפצרת, מה קורה איתה?
2: תראה, זה גם כן ליקוי מאורות אחד גדול, צריך להודות בזה. זה אומר שכאשר התברר ללא צל צילו של ספק שהיא חטאה ופשעה וגרמה בצורה... אתה יודע מה? מפיוזית, הליך שלם, השחתה של מערכת כל כך חשובה, מערכת הדין, הצדק, בתוך הצבא.
0: בתוך הצבא.
2: וחלפה כשנה, והיא עדיין אלופה, עדיין לא עומדת לדין, עדיין לא משלמת את המחיר, עדיין נושאת דרגות של אלופה. הנה אני אומר, בפנייה, כאן, אצלך בבמה הזאת לרמטכ"ל, אתה לא צריך להמתין יותר. תדאג להתניע מהלך משפטי שיביא להנשתה, כפי שהחוק דורש.
0: להנשתה זה לא הנושא של בית המשפט, הרי היא תעמוד לדין, ובתום פסק הדין שינתן על ידי בית המשפט, השר, שר הביטחון, אמר, אני אשלול את דרגתה.
1: תראה דוד, זאת דוגמה אחת מאלפי דוגמאות, על זה אנחנו מלינים, על זה בוכה הנביא. היום היא שמאל במדינת ישראל, בוודאי ככל שהוא, זה גם אם נכנס, איך אמרתי, גם אם נשיא בית המשפט העליון היום, נכנס שודד את בנק לאומי עם שני תומיגנים ככה בצהריים, תבוא ניידת, תלווה אותו עד הבית כדי להעביר אותו ברמזורים.
0: טוב, אתה נסחף קצת.
1: לא נסחף, דרך אגב, אין יום כמעט שהם לא עוברים עבירות חמורות ביותר. אני אומר לך. אהוד ברק, הופקדו בחשבונו $3 מיליון. לא הבנתי, אם היו מופקדים אצלי בחשבון 50,000 שקל. היו עצריים אתם, אז אתה בוא תסביר מאיפה הכסף, מתחיל לספר לנו בדיחות, עשיתי מחקרים. לכן אני מסביר, זה לא רק הוא, זה כל האליטה הזאת. זה האצילים, באצילים לא נוגעים. האצילים יכולים לעשות הכל. לגנוב כסף, להעלים מיסים, לא ללכת לצבא, לשדוד, לרמות... הרי גיל לימון רימה בבית משפט לפני, את השופטים, לא אותי. לפני חודשיים. הרי היועמ"שית נתנה תצהיר שקרי בבית משפט לפני חודשיים. הרי תאר לך שאני בא לבית משפט ואני משקר בתצהיר. הרי מעמידים אותי ישר לדין פלילי, גורמים לי להתפטר מהכנסת, מכניסים אותי לבית הכלא. אז לכן אני אומר לך, יש, דרך אגב, זה לב העניין בסוף. יש שני מעמדות במדינת ישראל. יש המעמד של מה שנקרא הווסלים, שזה אנחנו, ויש את המעמד של האצילים, שזה...
0: העבדים.
1: בוודאי. עכשיו לגבי היועמ"שית, הפצרית, זה דוגמה אחת. הפצרית, במה שהיא הודתה, מלבד, היה כבר מזמן צריך לשלול את הדרגות. אין עלו, היא בעצם עברה עבירה של בגידה במדינת ישראל.
0: לא צריך לעבור בדין על הנושא הזה?
1: יש דברים, אתה יודע, כשאתה מבין את הסוג העבירה, ואתה מבין, דרך אגב, שזה, דרך אגב, למה לא שפטו אותה עכשיו והכניסו אותה כבר למאסר עולם לפני שבועיים, שלושה, לא הבנתי.
0: מאסר עולם.
1: בוודאי. היא עשתה דבר שלא יעשה. היא בגדה במדינת ישראל. היא דרך אגב גרמה לזה, לדעתי, כל מה שהיא עשתה, והדלפת הסרטון הזה, גרם...
0: אתה מדבר הסרטון על כוח 100.
1: בוודאי, גרם להרבה יהודים להירצח, ועוד אני אומר לך, ועוד הרבה יהודים שירצחו בעתיד.
0: זה לא אמירות מאוד קשות.
1: לא, זה אנטישמי. הרי מה אומרים האנטישמים? לא אנחנו מדברים על זה. זה הצבא שהפצארית אמרה שחיילי צהל אונסים ערבים. לא אנחנו.
0: לא, הם חשודים, היא אמרה, ואתה צודק באמת שהסונים שלנו בארצות הברית ובאירופה, בעולם כולו, משתמשים בזה כדי לנגח את ישראל.
1: זה היה סרטון ויראלי שעבר אצל כל סוני ישראל.
0: ובסרטון לא רואים לא אונס ולא דואג מקרוב לאונס.
1: לא קשור, אבל הם אומרים. אני שמעתי בטלוויזיה שמדובר בחיילי צהל שאנסו, כן? מבחינתם, באירופאים, הם אנסו לוחם חופש. לא משנה שזה רצח יהודים, הבן אדם הזה, כמה ימים לפני נשים, גברים וטף. עכשיו, כל העולם רואה את זה, האנטישמים בוודאי זה, הם אומרים, רק שנייה, זה מעלה להם את הזעם, והראשון, היהודי הראשון שעובר באיזשהו מקום, הם חלקם באים ואומרים בוא נהרוג אותו. ולכן אני אומר, זה עלילות אדם בעצם שהגויים תמיד עשו לנו, אבל הפעם זה יהודים עשו את עלילת אדם. ולכן קשה לך לספר להם, להסביר להם שזה שקר. זה אלופה בצהל. אז לכן אני חושב שהנזק שהיא עשתה למדינת ישראל לעשורים הבאים הוא פשוט בלתי נתפס. הם הכניסו את ונונו לכמה, מה עשו ונונו עשה? כלומר, עשו מבצע צבאי, עשו מבצע של המסע.
0: מה זאת אומרת, הוא נפס סודות? סודות אטום, מה זאת אומרת?
1: תיכנס לאינטרנט היום, תראה מה שאתה רוצה. אבל הלכו, הביאו אותו מכל העולם, שם השף חד... היא העלילה עלילת דם שגורמת בעולם, דרך אגב, לרצח של יהודים. והיא עוד מסתובבת לי בתל אביב, אוכלת, רק שנייה, אוכלת, שותה מילקשק בבוקר, הולכת, עוד מקבלת פנסיה של אלופה. תבין, זה השמאל, הכל עקום, הכל הפוך. הרי הוא צריכים לזרוק אותה לבית הסוהר. בכלל, דרך אגב...
0: אני צריך למנת על ידין לפני בית הסוהר.
1: לא, קודם כל, דרך אגב, תראה מה עשו לאוריך, והוא זרקו אותם למרתפי השב"כ חודשים, עם ג'וקים ואכברים. אותה... שמו בבית חולים ככה בפנן, אתה יודע, במחלקה, בסבבה, והכל טוב ויפה. אתה מבין? זה מה שאני אומר, דוד, תסתכל על כל התמונה. זה לב העניין.
0: תגיד, מה דעתך על בנט? בנט יכול להיות שתצטרכו אותה לקואליציה, כי למרות שהוא אומר, אתה יודע, אבל הוא כבר פחות אומר, אני אפסיק לאחרים, הוא אומר, אני לא אחרים אנשים וכו'. אבל מה אתה אומר? אולי הוא יהיה שר בממשלתכם? או אתם בממשלתו?
1: אני רוצה להגיד לך שתראה, אני עושה...
0: אני רואה שאתה מגחך.
1: אני אגיד לך
0: למה. למה אבל?
1: אני אסביר. אני עושה הבחנה בין התפיסות העולם שלך לבין האישיות האישית שלך.
0: מה זה אומר?
1: אני עכשיו אומר, בנט שיקר את עם ישראל. גנב להם את הדעת. גנב להם את הכל בקלפי.
0: מה, תשמעו, אני לא הולך עם זה וזה,
1: ודאי, לא הלך, לא פעם אחת, בכל האולפנים, וחטא, והנה זה, ואני פה ואני שם. יום למחרת, לקח את העצבה ואת הנשמה של האנשים, זה לא כסף, אמרתי, שאתה גונב לי כסף, יאללה, עזוב, הלך. שאתה גונב לי את האידיאולוגיה שלי, אני מתפוצץ, אני לא יודע מה לעשות כל התקופה שאתה שם. הרי אתה עדיין... מקבל את הקרדיט שלי שם, שאתה גונב אותו ממני מהיום הראשון. עכשיו, מה אתה עושה גם? חובר לשמאל. נניח חברת לשמאל. תראה את החוצפה. הוא כמו כל מפיונר שגובה פרוטקשן. 6 מנדטים, הוא מאלץ אותם לתת לו רשות ממשלה. אתה יודע, זה מדהים אותי, והם נתנו לו. גם אם 4 מנדטים היו נותנים לו, גם אם הוא היה לבד הם היו נותנים לו. אז תבין את ה... את המוסר של הבן אדם הזה, תבין. עכשיו, לכן אני חושב שהוא לא ראוי ככלל, וכלל בכל מדינה נורמלית הוא לא יכול להיות בציבוריות יותר.
0: דודי, לא דיברנו עדיין על מה שקורה בעזה, על מה שקורה באיראן, ועל מה שקורה בצפון. הממשלה שלך, שלנו, הבטיחה שהיא תעשה כל כדי למגר את מה שקורה בצפון, את הטילים, את הקטבאמים, וכל יום אנשים נפצעים. ואני שואל אותך, יהיה פתרון לצפון? האם אנחנו נמצאים ערב מלחמה יותר גדולה עם איראן? שמע, כל הזירות האלה קשורות אחת בשנייה. נכון. האם אתם תמשיכו לתת לחמאס כל כך הרבה סיוע, כל כך הרבה מסעיות שעוברות שם, הרבה מעבר למה שהם צריכים?
1: תראה דוד, אני רוצה...
0: פתחתי לך קר נרחב.
1: כן. פתחת פה הרבה שאלות.
0: הרבה אבל... זירות.
1: כן, אבל בוא נסגור את הסיפור. תראה, השביעי באוקטובר בעצם... היה לנו אסון גדול שהציל את עם ישראל באופן מעשי. בגלל שאם היינו ממתינים עוד שנתיים, שלוש, כנראה, לא היינו מדברים פה באולפן כבר. היינו מגיעים למצב שכנראה היה להם סיכוי באמת להתגבר עלינו. יש פה 500 מיליון מוסלמים סביבנו. הם כל בוקר חושבים איך אנחנו הורגים את היהודים. ואנחנו שקענו במשך עשרות שנים מסוג של נאיביות, תרדמת, רק ניתן להם קצת כסף, ניתן להם קצת רווחה.
0: אז זה המשמרות שלכם.
1: כל המשמרות, כן. וגורמי הביטחון בעצם, הם הובילו את הקו, והם כשאנשי מקצוע, אתה אימצת את, את העמדות שלהם, בגלל שהם אמרו לך, תשמע, הערבים, מה הם רוצים בעזה? קצת מחיה, לעבוד, להתפרנס. יהיה להם פחות לחץ, יהיה לא יראו עלינו.
0: לא, הבנתם את האידיאולוגיה הרצחנית שלהם.
1: תראה, תפיסת העולם... היא הייתה כזו של כל מערכות הביטחון, אני אומר לך, ממוסד, שבק, צהל, גופי, אגף המודיעין, מה שאתה רוצה, מלמעלה עד למטה. עכשיו אני סתם אומר, ככה, אני רוצה לענות לאנשים בשמאל ששואלים את השאלה, אז מה, לפעמים אתם לא יכולים לקבל החלטה אחרת בניגוד, תראה, 40 שנה זה הראש של האנשים מאז הסכמי אוסלו. כשהעלינו רק רעיון אי פעם להיכנס לעזה, כל העולם ואשתו, כולל אנשי ימין, אמרו אותם, השתגעתם? הילדים שלי יכנסו, יהיו אלפי הרוגים. אז לכן צריך להבין...
0: דבר בעיקר על רפיח, אתה צודק.
1: עכשיו, כשאתה רוצה להיכנס למלחמה, אתה לא מחליט, גם אני, נניח, אני ראש ממשלה, מחליט, זה לא עובד ככה. אם אין קונסנזוס ברוב עם ישראל... וגם במערכות...
0: וקודם כל במערכות הביטחוניות.
1: ודאי, הרי הם מזינים את עם ישראל. אז זה לא יהיה. אז לכן אני אומר, קרה לנו אסון ועם, אז עם ישראל הגן על עצמו. אנחנו יצאנו למלחמת הגנה, שחטו אותנו, הגיעו לתוך מדינת ישראל. ולכן משם בעצם עם ישראל התפקח ברובו. ופתאום מצאנו את עצמנו בשבע גזרות, כולל פנימית. ועד היום, ואם מישהו חושב שהאירוע הזה עם סטופר נגמור אותו, טועה. זה ייקח שנים על גבי שנים. אנחנו נשב על חרבנו פה שנים על גבי שנים, ואנחנו, הנכדים שלנו עוד ילחמו על חייהם, על חיי המדינה הזאת. כן? וזה מה שיהיה כאן, וכנראה שזה יהיה לעוד מעט. איך כתוב בתורה, עם לבדד ישכון. אין מה לעשות. וזה המציאות, אנחנו צריכים להתנער מכל הבדיחות שבוא נדבר איתם מה שמתחיל היום, השמאל. בוא נעשה הסכמים מדיניים, בוא נדבר איתם, בוא נדבר עם אבו מאזן. הם חזרו חזרה, אתה יודע, הצריבה כבר ירדה להם, הם שכחו, התחילו לשכוח, ובוא נדבר עוד פעם באותה בדיחה. אני טוען, עם ישראל חי פה על חרבו. בלבד. ואם אנחנו נהיה חדשים כאן, לא נהיה פה.
0: נעמת לי.
1: גם אתה.
0: השר לשיתוף פעולה אזורי, השר מקשר בין הכנסת לממשלה, השר במשרד המשפטים, חבר הקבינט מדיני ביטחוני. יש לך עוד תואר? נגמרו לתוארים? דודי אמסלם, תודה.
1: תודה רבה לך, דוד. מאוד נהניתי לי ששבת שלום בוחת. השבת זה ספר במדבר, אנחנו מתחילים ספר חדש, שאין לנו באמת...

0: 99 שקלים. יגאל אלון 76 תל אביב. מתחם שופרסל דיל.
1: עולם הקולנוע והחשמל.
2: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
3: רק בברוק קונים שמחים בזול.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק 6.90 שקלים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
3: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
2: באמת?
3: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: חזרנו. חברת הכנסת טלי גוטליב, ליכוד. וואו.
2: לא,
1: כיף שבאת.
2: תודה רבה, טוב שזמנת אותי.
1: אני יודע שאת כל כך מבוקשת על ידי הרשתות ועל ידי תחנות הטלוויזיה, תודה רבה שהגעת.
2: שמחה רבה.
1: אני, שלא כמנהגי, אשמיע לך שיר ועשה לך חידון. מה אומר השיר הבא?

0: והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. אני יכולה לומר לך שהשיר הזה...
1: עוד לא שאלתי את השאלה.
0: רק רציתי לשאול אם הלכת להכין את ה... הבאת איזה מחסה, שאף אחד לא תיכנס פה איזה גברת, ותשים לך כיסא על הראש.
1: אמיני לי, אני לא צריך לשאול. תראי, פעילת השמאל שקמה ברסלר, רואה שערה, כשהצהירה כי הייתה הופכת למנהלת כיסא על הראש. אם בנותיה היו נדרשות לשיר את השיר, אדון עולם בבית הספר. ארגון מאירי מגיש תלונה במשטרה על הסתה ואיומים, הוא פנה לשר החינוך במכתב דחוף למיצוי הדין עם הגברת שקמה ברסלר.
0: טוב, אז אני חייבת לומר בהקשר הזה.
1: לא, ואני רוצה לשאול, אבל... את יודעת, זה נראה לי לא אנושי להגיד דבר כזה. זה נראה לי... את יודעת, אני לא משפטן, קטונתי. אבל להגיד, הייתי שוברת כיסא על הראש, את יודעת, כל כך הרבה אלימות יש. כל כך הרבה רוע יש. את יוצאת לכביש, את יוצאת למלחמה.
0: על מה אתה מדבר? יש סרטון.
1: והיא רוצה להיות חברת כנסת.
0: היא האישה הזו.
1: זה מה שאת נותנת לנו?
0: האישה הזו, שנתפסה, אומרת שהייתה זורקת כיסא על ראש של מנהל עם הבנות שלה, היו שרות אדון עולם. יש סרטון שלה, ליד מכון ויצמן ברחובות, שהיא רואה מישהו מניח תפילין, והוא אומרת לו, אתה פה עם הדברים האלה, כאן לא תהיה. כאן אין את הדברים האלה, כאן אין את הדברים כאלה.

0: האלה. בעיניי זה בבואה לאותו אנטישמיות איומה, לרפיון נוראי של עיוות חשיבה היום ונורא, של שנאת יהדות מבית. לא מבינה, מה כל כך קשה בלשמוע אדון עולם? מה קרה? מה קרה, גברת? עכשיו, אתה אומר לי על מה זה יושב? מי שמסוגלת בזמן אמת לקרוא לזה, לאנשים שונים ממנה נאצים, אנחנו עם נאצים לא נשב.
1: זה הכל... זה מה שהיא אמרה,
0: כן,
1: נאצים?
0: כן, הכל נמצא, הכל נמצא ברשתות, כן.
1: אני צריך ללמוד כן. להיזהר, היא אמרה נאצים?
0: היא אמרה, אנחנו עם נאצים לא מדברים. ככה היא קראה לנו. זה הכל נמצא ברשתות.
1: טוב, את זה אני לא ראיתי.
0: זה מזעזע את אמות הסיפים. באותה מידה היא אמרה הרי ש... הדהדה הפרסומים, לא יהיה צבא, לא יהיה חיל אוויר, לא יהיה כוחות מיוחדים, רודן, לא נבוא.
1: כן, זה אמרה לפני 7 לאוקטובר. כן.
0: מובילת מרי ומחאה איומה, כשהיא פוגעת בחוסן המדינה, כשהיא יודעת שהיא עושה את זה על יסוד שקרים. וזה בשנאת יהדות בלתי נתפסת. אדון עולם, זה מה שמפריע לה? זה בדיוק, אם מישהו לא הבין פה, אנחנו לא נאבקים פה בבחירות האלה, לא על שמאל ולא על ימין. האם המדינה הזאת היא מדינת העם היהודי או לא? עכשיו, אנחנו מדינה דמוקרטית, שוות זכויות לכל אזרחיה, אבל זאת מדינת העם היהודי. אתה מבין שאם אתה לא מסוגל לשמוע אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצר נברא, אתה יודע?
1: שיר מאוד יפה, אתה, וגם...
0: זה לא רק שיר, יש לשיר הזה...
1: מדבר על המהות היהודית שלנו.
0: יש לשיר הזה הרבה מאוד עומק.
1: נכון.
0: כי זה בעצם כל יצירת ההוויה, ו... יש לזה, באמת... את לא חייבת להתחבר למילים.
1: טוב.
0: ולכן אתה יכול לשמוע. ולמה לתת את המקום הזה, האישה הזו?
1: טלי, נתנו לה יותר מדי במה עכשיו, לא צריך. תקשיבי.
0: כן.
1: כשאני ואת וכל עם ישראל צופה בטלוויזיה, אני שומע בתחנות טלוויזיה, תחנות רדיו, אני שומע משפט שאומר כך. חרדים לא ילכו עם הממשלה הזאת. והם מצטטים מה שאמר הרב לנדה, שאמר משהו כמו, לא כמו, אלא בדיוק, עשיתם מעל ומעבר לשליחותכם, אבל אין לי אמון בראש הממשלה, אנחנו מרגישים שותפים שלו בלבד. כך הוא אמר, וזה מה שאמרו בטלוויזיה, וזה נכון, הוא אמר את זה.
0: נכון.
1: אני, אגב, יש לי פה את הפתק של הרב לנדה. רואה?
0: את מה לא יקריאו, בוא נראה.
1: אבל מה...
0: כרגיל,
1: מה לא יקריאו?
0: הם כבר שקופים לי.
1: כל מיני בירורים, זה מה שהוא כותב, על גוש שאינם קיימים בכלל. זאת אומרת, הוא אומר, הגוש שלנו זה אותו גוש.
0: נכון.
1: אני לא מסכים עם ראש הממשלה, אני לא מאמין לו שיעביר את החוק, אבל להגיד שהגוש הזה מתפרק כשבנייר הזה, הפתק הזה, זה הפתק שהוא כתב בכתב ידו.
0: מה?
1: אומר, בדיוק הפוך, זה הגוש שלנו.
0: עכשיו, אני רוצה
1: רגע... רגע, אז אני רוצה לשאול. זה אינדוס תודעה? איך קורא את זה?
0: אני רוצה רגע לומר לך משהו אחד. אם יש משהו שהחריד אותי במהלך כל המלחמה, זה שיש שקרים כל הזמן בערוצי תקשורת שונים, ואני גדול עליי להבין את זה, אבל קיים. בזמן המלחמה, המידע התבוסתני, השקרי, שעובר בערוצי התקשורת, שהדוגמה הכי מופתית אליהם זה פרסום בשבת שיש חסר במיירטים, לא פחות אלא חסר במיירטים, שזה פרסום שנועד באמת לגרום לציבור תחושה של פחד, תבוסתנות, כשאין חסר במיירטים, אני אומרת לך, אין חסר במיירטים.
1: את חברת ועדת חוץ וביטחון,
0: נגיד. כן, ואני אומרת, אין חסר במיירטים. ואני רואה את הפרסומים הללו שנועדו בכוונת מכוון להשחיר מפני הממשלה ולהפחיד את הציבור. מה בעצם הפרסום החלקי הזה של הרב, מה זה אומר? זה ליצור איזושהי תחושה שאין קואליציה ואין רוב לקואליציה. הרי יש לנו 61 גם בלי החרדים לצורך השיח. הרי הם 7 מנדטים מתוך 68. למה אנחנו הצגנו את החוק לפיזור הכנסת? וכן אנחנו עושים, אנחנו רוצים להגיע לתך מוסכם. אוקיי, אז נקדים את הבחירות בחודש ושבועיים. וואו, איזה דבר. זה גם ככה הישג מופלג שהשלמנו קדנציה. הרי מתי יש לזה אמירה? שיש אי אמון, אי אמון זה ב-61. ועובדתית שאין, כי אנחנו עדיין 61. ולכן אי אפשר לייחס לרב לנדו משהו מחשבה שהיא לא נכונה. מה שפה אני אומרת לכם, החרדים הם חלק מהגוש, זה הכל. כי הם לא יכולים להרשות לעצמם בשום צורה ללכת עם מנצור אבס, שאומר בערוץ אחד שהוא מתנתק ממועצת השורה ובאלג'זירה, ככה זה נשמע טוב אצל היהוד.
1: טוב, אז את יודעת, אני בדרך כלל לא נוהג להביע ביקורת על התקשורת. אני בדרך כלל נוהג להביע ביקורת על התקשורת במאמרים שלי בג'רוזלם פוסט ובמעריב. אבל אני רוצה לקרוא לך משפט מפי מורי ורבי. תקשיבי, הפרשן הצבאי, רון בן ישי, אומר ברעיון לגלי ישראל, אני מאמין יותר מכל שאמרתי, ואני לא רוצה לפרט, כי אני לא רוצה לירוק לבאר שממנה שתיתי ועדיין שותה ממנה. אבל האמירה שלי מספיק עוצמתית ומבטא תסכול ואכזבה גדולה מהבאר שממנה אני ממשיך לשתות. הבעיה היא שאנחנו לא מצליחים להתרומם מהמצב בתקשורת בגלל סיבה אחת. הכל פוליטי. כל החשיבה היא פוליטית. אני רואה את הטוקבקיסטים שתוקפים אותי וחלקם משבחים אותי. לא בגלל התוכן של המאמרים שלי, אלא בגלל שהם חושבים שהכתבה היא בעד או נגד ביבי. ואני אספר לך עוד משהו. אני בכל שבוע, בדרך כלל לא קורא, אבל מדי פעם אני קורא טוקבקים למאמרים שלי במעריב. אני כותב מאמרים גיאופוליטיים. על איראן, על בלגיה, על צרפת, על מי שאת לא רוצה. אני בדרך כלל נזהר מלכתוב דברים שהם מאוד מאוד חלוקים במחלוקת פה במדינה. אני לא כותב על זה. חלק יסכים אותי, חלק לא יסכים אותי, אבל אני לא כותב על זה. אבל מאחר ואני קורא מדי פעם את התגובות, אז כותבים לי, בטח, איש ימין מסריח כותבים לי. Okay. קודם כל, באופן אתה יודע שאני איש ימין מסריח. מה, הערכת אותי?
0: זה השמאל. נותן לך דוגמה, רוצה
1: כן,
0: מה אומרים לי
1: בריקודי עם? כן, אבל מה זה קשור לכתבה? בוא. תקשיבי, כתבתי כתבה השבוע שעבר על מדבר סקר תרחק, וניתחתי את הסקרים במהלך השנים האחרונות, וראיתי שתמיד הם טועים. תמיד הליכוד קיבל יותר, למד פעם אחת 35-35, וניתחתי את זה.
0: אני רוצה להסביר לך משהו, גם הסקרים שהם זה סקרים מוזמנים.
1: רגע, לא יודע אם הם מוזמנים, אני לא רוצה להגיד את זה, אבל...
0: הטמעה של סיכוי לא קיים.
1: טוב.
0: זה הכל.
1: בקיצור, אני לא מצליח להבין, את יודעת, אני בכל התוכניות שלי, וגם במאמרים שלי, משדר החלה, פתיחות. את יודעת, יושבים פה חברי כנסת שאני לא מסכים למילה מדעתם. מילה. אבל מעולם הם לא ישמעו אותי, לא צועק עליהם,
0: ברור.
1: לא מדבר עליהם בסגנון מסוים, היה לי בית ספר, עבדתי בעבר ב-NBC, היה לי בית ספר טוב, למדתי איך מראיינים, אני לא יכול להבין איך נכנס חבר כנסת או שר למקום זה או אחר, ברדיו, בטלוויזיה, וישר מתחילה מלחמה, מלחמת
0: סליחה.
1: עולם.
0: תראה, אני חושבת שאני שיניתי בהרבה מאוד היבטים את ה... העברת אינפורמציה ימנית, שזה נחשב נחות, ובכן רוב העם הזה הוא חכם ונבון, ורוב העם הוא ימני, והצלחנו להתגבר על הסנאות, על הסנאות שיש בערוצי תקשורת מסוימים, באמצעות הפלטפורמות הרגילות שיש לנו, בין השאר גם רדיו, בין השאר ערוץ 14, ובין השאר אפילו טיק טוק. ואם אתה רואה הרי סרטונים שלי, זה אין לי דובר, אין לי אסטרטגיה, זה כמו, אני תמיד צוחק, זה על הדרך. אני לא סרטון, מה אתה עושה היום, לאן אתה הולך עכשיו? סרטון של מידע שמעביר מסרים שמחזקים את הימין בתוך עצמם, זה אחד. עכשיו, למה אתה שואל אותי איך מראיינים? אני הולכת לריקודי עם, הלכתי לחוף גורדון. מאוז השמאל, ריקודי עם. מה זה, הבית הפרטי של איזה איש שמאל ולא ידעתי?
1: וואו.
0: לא הבנתי, יש איזה בעיה שאני פה, אתה יכול ללכת. עכשיו, למה אני מספרת לך את זה? אני בחיים לא אעבור ליד בן אדם, יגיד לו איזה מילה. לא, זה לא הסגנון. בסדר? לא בחינוך שלי בכלל.
1: טוב, על פה יש לך, ברוך השם.
0: ברוך השם, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. גם אם תהפוך את כל עשרות אלפי הפעמים שאני שודרתי בכל מיני מקומות, ברוך השם, בגלל ששם השם שגור בפי, אני לא מקללת, זה לא הסגנון שלי להתייחס לחיצוניות של בן אדם, זה לא שם.
1: מה? אבל את נותנת בראש.
0: ברוך השם, ברוך השם. עד רבה, שהתמודדו, אני הולכת לריקודי עם, ניגש אליי איזה איש, מגילה. כמו שאני מספרת לך. אני אומרת לו, מגיל אתה, איך. כדי להגחיך את האמירה הזו, מה זה מגילה? מה זה הדבר הזה? לא הבנתי.
1: אז את כן עונה.
0: אני תמיד עונה. אבל עניתי בו.
1: אבל את לא יוזמת.
0: בחיים לא. אחת הפעמים הייתי באיזה ערב במקום מאוז שמאל של ככה אנשים, ניגש עליי בן אדם, בלילה אני עומדת שם עם חברה, אומר לי, אלוואי תמותי, אלוואי תמותי, אלוואי תמותי. והוא קרוב אליי. ואני, אין לי יכולת להתגונן פיזית, כידוע, אבל... אמרתי לו, מסכנה אמא שלך. ככה חינכה אותה, זה מה שיצא ממך? הוא אדם שהיה נראה לי בן גילי, אני בת 50. זה מה שיצא ממך? הלוואי תמותי. עכשיו, יכול להיות באותו רגע להוריד לי סתירה. נכון, אני יכולה למושכת אותו לקצה. איזה מסכנה אמא שלך, מה יצא ממך? ככה. הם כבר למדו לסגת ממני. הם כבר מבינים שגם כשאני הולכת בלי מאבטח...
1: אבל תגידי, טלי...
0: אני הולכת בלי מאבטח, אני לא... זה לא הבית שהפרטי שלהם, וזה לא יותר שלהם משלי, ואני אלך היכן שבא לי, ואעשה מה שנוח לי, ואני אחוז בדעות הימניות שלי בגאווה מוחלטת. ומי שלא טוב לו, יום טוב לו. זה הכל. מאוד פשוט.
1: טוב. קודם כל,
0: אגב חיצוניות.
1: אני רוצה להסביר שני דברים. חבריי...
0: רגע, דוד, תרשה לי משפט אחד. אגב חיצוניות. יש מומחיות לשמאל. כשהשמאל מתעסק באיך שאדם נראה, אדם ימני נראה, בדרך כלל זה נשים, זה כי אפשר להתמודד עם מהות הטענות. השמאל יורד לגופו של אדם, במקום למהות הטיעונים שלו.
1: טוב, בוא נעשה הכללה.
0: תקשורתית.
1: אני עזב את התקשורת. אני אומר, אני נורא נזהר, קודם כל, לא לפגוע בכבודם של אנשים, כי ככה אני. דבר שני, את יודעת, אנחנו אומרים השמאל, זה לא השמאל, זה חלקים מסוימים. ואני רוצה במיוחד לעשות את ההפרדה הזאת, חברי הטובים ביותר מאנשי שמאל. הטובים ביותר.
0: זה, מה שאני קוראת לשמאל זה לא מה שאתה קורא לשמאל. השמאל בעבר, השמאל שאני תופסת אותו כשמאל, כמו שאני תפסתי אותו.
1: חלקים
0: היה
1: בשמאל.
0: היה שמאל עם חזון, שנייה. לשמאל שאני מכירה, הוא היה שמאל ציוני. היו
1: לא,
0: תפיסות...
1: לא, גם היום השמאל הוא ציוני, רק... אבל בדרכים שהם...
0: סליחה, מי שמוציא את דיבת הארץ רעה, ציוני הוא לא.
1: אז חלקים קטנים מאוד, ובואי...
0: ציוני הוא לא.
1: תראי, את רוצה... אני מבין למה את מכוונת, אז אני ארים לך להנחתה. את מדברת על יאיר גולן שאמר, אני מקווה שהמדינה לא רוצחת ילדים כתחביב.
0: שולחת חיילים לרצוח תינוקות כתחביב.
1: אני מבין, אני הבנתי, אני רמתי לך להנחתה, זה כן. הבנתי מה את רוצה להגיד. אז, אבל זה בודד. את אומרת לבודד הזה יש 10 מנדטים.
0: זה לא בודד. זה לא, יש לו 7 מנדטים, אין לו 10. אבל זה לא בודד. 7 מנדטים, עם הרבה כוח הרעשה.
1: אבל זה אנשים בודדים, אני לא הייתי עושה
0: הכללה. כן, אבל עם הרבה כוח הרעשה.
1: אני לא הייתי עושה הכללה.
0: רק שנייה, עם הרבה כוח הרעשה, שפוגע במדינה, לדיראון עולם,
1: כן,
0: בעולם.
1: תופים וחצוצרות.
0: בעולם לא יש להם כוח הרעשה, בעולם.
1: תראי, אנחנו ממשיכים לדבר על התקשורת קצת ברשותך. ביום ראשון נתפרסם כי משטרת ישראל אישרה כי נפתחה בדיקה בעקבות שורה של תלונות שהוגשו נגד ערוץ 14. אגב, גולן אמר שהוא יסגור את ערוץ 14.
0: ברור, לא רק שהוא יסגור את ערוץ 14, הוא יפטר את זיני.
1: הוא יפטר את זיני.
0: פשיסט בולשיבי, כן, בבקשה.
1: ויסגור את הטלוויזיה של 14, כי היא מדברת נגד הבייס שלו.
0: מדהים.
1: עכשיו, אני שומע, קורא, כמוך, והדיווחים שמשטרת ישראל אמרה, לא היה דבר ולא נברא כזה. ואני מנסה להבין את הודעת המשטרה. בניגוד לפרסומים הימים האחרונים, לא מתבצעת חקירה או בדיקה פלילית בעניינו של גוף תקשורתי כלשהו, הפרסומים אינם מבוססים ומתאים את הציבור. אבל...
0: אני רוצה רגע...
1: במי שלבגץ הם אמרו שכן יש חקירה.
0: אני רוצה רגע לומר לך למה הם משתמשים במילה בדיקה.
1: למה?
0: אם לא הייתי פליליסטית, לא הייתי יודעת להגיד את זה.
1: אז זה בזה עד פה.
0: המילה בדיקה, המשמעות שלה, אנחנו לא חוקרים. אנחנו לא חוקרים מישהו בעזרה, אנחנו לא חוקרים מישהו תחת עזרה, אנחנו לא מוציאים צווים שיפוטיים, אנחנו לא חודרים לתוך המחשב שלך. אנחנו בודקים. זה מין מילה מחובסת כזאת שאומרת, אין חקירה פלילית, אבל אנחנו בודקים. מה המסר?
1: חכו, חכו.
0: מה המסר? ייזהרו לכם. זה מסר מזהיר. אני כתבתי על זה בטוויטר באותו יום שראיתי את המילה בדיקה. לי זה היה שקוף. בסדר? מיירה.
1: את רואה, את לא שמה לב, את אומרת, את שמה לב למה שאני ואנשים כמותי...
0: קשיבו, זה הרבה יותר מתאים.
1: לא, אתה יודע, היית חטאתי בלשוני ואמרתי חקירה, אבל אנחנו כבר מבינים לאן זה הולך.
0: מיירה והצוות שלה עושה את הדברים האלה בתחבולנות גאונית. בכוונה, בתחבולה. הרי היה מדור נגד הסתות. הוקם מדור במשטרה נגד הסתות. הוא דיגונה נדמה לסגן ניצב, מונה להיות במדור, והוא פרסם, אנחנו ננטר פרסומים שהם הסתה. הסתה, גזענות, פגיעה, טרור. הוציאו להם עתירה לבגץ, שהוא לא ימונה, שהוא לא יוכל לעבוד, שהמשטרה לא תוכל לעבוד, לעשות את הפעולת ניטור הזו. מיירה לא תאפשר הסתה, להגיע להסתות פרועות, לפגיעה בערכים סופר דמוקרטיים, חלילה ימניים, לא עלינו, אוי, רחמנה ליצלן. תוציא צו לאותו מדור הסתה במשטרה, וזה לא יפריע לה, לשלוח מסר לערוץ 14, אנחנו עושים בדיקה. אנחנו לא חוקרים, בדיקה, ייזהרו לכם. כדי שכל מי שמבין מה זה בדיקה, יכנס את עצמו. ובכן, גברת מיירה, את לא מפחידה אותנו. נמשיך בשלנו.
1: נמשיך. קודם כל אמרת, אני לא מאמינה בסקרים. זרקת איזה משפט כזה שככה הבנתי. עכשיו, סקר בליכוד טלי גוטליב, מספר אחד, בסקר שנערך, מי ערך את הסקר הזה, שאני לא אתאה, דוקטור נמרוד ניר ממכון אגם ואסה שפירה. בקרב 120 אלף מתפקדי הליכוד. וואו. מאמינה? לא מאמינה?
0: הסקר לא היה ב-120 אלף מתפקדים,
1: הוא היה בחלק... מקרב, כן.
0: אז קודם כל, אני אסירת תודה לכל מי שמצביע לי. מאוד, מאוד פשוט. כי אני אומרת שאני, כדי לעשות את הדברים שאני עושה, על כל המחירים האישיים שאני משלמת, אני צריכה אמון מהציבור. אני רוצה לדעת שהציבור מבין שהמאבק שלנו בשלטון הפקידים, עבור ערכי ימין, מקבל כוח מהציבור. אז העובדה שאני מקום אחד בסקר, זה רק סקר, זה לא אומר שום דבר. כידוע, אין לי פקודים בליכוד, ואני לא נמצאת בדילים, וזה לא שיטת העבודה שלי.
1: לדעתי, את נמצאת בדילים שאת לא יודעת אפילו.
0: יכול להיות, אבל אני אומרת, אני עצמי.
1: את לא מכבדת לדילים.
0: אני מפקידה את עצמי בקדמת הבמה, אומרת את מה שצריך לומר, נאבקת בפקידות, בצורה שאני לא חושבת שאי פעם נאבקו בה. אני לא סתם סדין אדום, באמת. אני לא סתם סדין אדום של הייעוץ המשפטי. אני מגיעה לוועדות הכנסת, אני קוראת הרי את כל חיוויי הדעה, את כל האותיות הקטנות, את כל ההערות ביניים, זה מחרפן אותם. כי הם מפנים להפניות לא רלוונטיות, לפסיקה לא רלוונטית. הם פשוט בונים על חוסר הידע. שלא, לא, לא, הידע זה דבר נרכש. ושם אני נמצאת.
1: מתנגדייך אומרים שאת עושה את הרעש הזה כי זה נותן לך במה מאוד חזקה. מתנגדייך, רגע. העובדה שהוציאו אותך מבית המשפט, באולם בית המשפט, אומרת, היא קיבלה את הבמה שלה. מה את עונה להם?
0: זה כל כך נחות כדי לומר דבר כזה. אני ממליצה לאנשים שאומרים את הקשקוש הזה, פשוט לבוא איתי לבגץ. כי אני נמצאת בבגץ ואני מייצגת את המדינה הזו, לבד. כי הייעוץ המשפטי לממשלה לא רק לא מייצג את הממשלה, הוא חותר תחתיה. ומה שאני יכולה להגיד, הם לא יכולים להגיד. ולגבי ההוצאה שלי מבגץ, אין השפלה כזו. אין חילול כבוד הפרלמנט כמו שנעשה לי, ועד היום אני אומרת, זה מתאפשר, כי מי שצריך היה לבוא עם זה חשבון לא עשה את זה, וזה עשר. וכשאני, הוציאו אותי בכוח, משכו אותי, אישה בת 50, משכו אותי מבגץ, זה היה, כשבבגץ למען מינויו של זיני, נאמר שם על ידי נציג הממשלה, שכל הממשלה הצביעה פה אחד. מה אמר יצחק עמית ברוב חוצפתו? טוב, השרים זה להקת המעודדות של ראש הממשלה. אני אומרת לו, איך אתה מעז לדבר ככה על הממשלה? איך אתה אומר דבר כזה? טוב, תוציאו אותה. החסינות המדומיינת שלך נגמרת כאן. שתבינו שיש סעיף בחוק החסינות שקובע שכל סמכות להוציא, להרחיק אדם, לא חלה על חברי כנסת, למעט בענייני ביטחון. מושכים אותי ואני אומרת, אין לכם סמכות לעשות את זה. אני פונה לשר, אני אומרת לו, יש לך, רק לך, שר המשפטים, סמכות מוחלטת. הוא לא היה. איזה היה? אני לבד שם.
1: אוקיי.
0: אני, לימור סונר מלך ואלמו.
1: את פונה לו מעל גלי.
0: פניתי לה במכתב.
1: אוקיי.
0: תגיש קובלנה משמעתית נגד השופט, הוא חילל את החסינות שלי. הוא חילל אותה, מה שהוא עשה. רק אתה יכול. שר המשפטים רשאי להגיש קובלנה משמעתית נגד שופט שהתנהג שלא כראוי. מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא ביזה אותי? כשהוא הוציא אותי, הוא הוציא אתכם. הוא הוציא את כל הציבור שאני מייצגת. אני מגיעה לבגץ, אני מגיעה כאילו אני מייצגת, קוראת החומרים, את העתירות. אני תכף לדוגמה קטנה. השבוע היה עתירה, בסדר? הייתה עתירה בבגץ, שאני התייצבתי. וכל נושא העתירה הייתה, באמת, בעניין רומן גופמן, עם המינוי הנכון או לא נכון, אלוף רומן גופמן, ראש המוסד. עכשיו, רק כדי שתבין טכנית, כדי שלא, אני לא אשעמם אותך, כדי שתבין את התחבולנות של שופטת. לא הוצא צו מניעה, בסדר? זאת אומרת, רומן גופמן הוא עדיין אלוף, הוא עדיין ראש המוסד, האלוף, כי לא הוציאו צו מניעה שעוצר את המינוי, בסדר? הוגשה בקשה לצו מניעה, השופט לא נתן, השופט התורן. מה באו שלושה שופטים לדיון? מה אומרת דפנה ברק ארז? מציעה לצדדים. קבלו, מי שלא עורך דין לא יבין את הדקות, אבל אני שם. אנחנו מציעים לכם, אומר, אתם לא, אנחנו מציעים לכם שהדיון יהיה כאילו הוצא צו על תנאי. מה המשמעות היא? שהם מתחילים לדבר ראשונים, אבל מוצא צו על תנאי. היא יודעת שהיא לא יכולה לתת צו על תנאי, כי לא ניתן בהתחלה. ובעצם מה היא רוצה? הרי היא לא יכולה, היא רוצה לעצור את השעון. היא רוצה שהוא לא ימשיך להיות. אלוף גופן לא ירשו לעשות, אני ישר יש את שורה ראשונה, אני אומרת, לא, לא, כדי שהם לא יתלו פה. ואז עורכי דין אומרים, אז אנחנו מתנגדים. כי אם הם היו מסכימים, זה כאילו ניתן צו על תנאי. אני קלטתי את מה שהיא עושה, בכל זאת אנחנו מיומנים בזה, זה המקצוע שלי. והלא הזה גרם לזה, שלא משנה מה היא מחליטה, גופמן, רומן גופמן, הוא ראש המוסד. עכשיו, מה אני אומרת לכם בהקשר הזה? אם השר היה שומר על החסינות שלי, על כבוד הפרלמנט, באמת, תעשו עם זה משהו. הרי מי שרואה את הדיונים, רק דוד, אני אגיד לך משפט אחד. מי שרואה את הדיונים, רואה שאני לא מתלהמת ולא צועקת. לא, אני מעירה הערה שיש לה ערך בדיון. השבוע
1: מישהו שאל אותי, עיתונאי, ב-12 שאלתי, תגיד, למה הוא יזין לרעיון האחרון שלי איתך, והוא שאל אותי, תגיד, למה אצלך זה הולך אחרת? אני אומר, כי אני לא צריך למרוענים. טוב, רגע, בוא נמשיך. אני רוצה להשמיע לך משהו של, אני מניח שאת מכירה אותו, תכף תאזיני לו, ואני רוצה לשמוע דעתך.
2: הדרישה ההיסטורית שלנו מהגוש, אוקיי? מה שהיה הגוש, היה, וזה היה הסכם הקואליציוני, זה מי שלומד, ממשיך ללמוד, מי שלא לומד, אין לו שום דיחוי, והוא מעמדו ככל מעמד שהוא צריך להתגייס, כמו כל ילד ישראלי.
3: האם אתה אומר לנו פה שמבחינתך, מבחינתכם...
2: זאת אומרת, אבל זה היה הסכם המקורי. לא השתלט, אתה יודע, שואלים אותי את זה גם באולפן הזה, גם אצלך. לא, אין בכלל ספק שהנושא הוא אך ורק...
1: זה חבר הכנסת פינדרוס, שאומר פה דברים ברורים.
0: נכון.
1: מה דעתך?
0: זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. מי שאנחנו לא משנים... את כל העולם ברגע אחד. ואני גם לא שותפה לניסיון המחריד ליצור סנאות ולהסיט כנגד ציבור שלם חרדי. לא מוכנה לזה. פה אני אומרת...
1: כן, אבל מה התונה לאלה שאומרים לך, אבל תראי, הצבא צריך...
0: אין בעיה.
1: כך וכך אלפי חיילים.
0: אני רוצה רגע להגדיר לכם. ראש אקה, אני שייכת למשפחה של לוחמים. אני אשרת...
1: אבא שלך סגן אלוף.
0: סגן אלוף, אחי סמגד, אחי היה הרס"פ, הבן שלי יונה, יונתן גוטליב היה הרס"פ שלו. זה המשפחה שאני באה ממנה. אצלנו כולם נשכבים על מה שנקרא, על הגדר למען המדינה. אני אשרת את המדינה הזו, אגב, גם מישהו מולי לא ישרת אותה. שיהיה בפרור. אם הייתה לי את הזכות המופלגת להילחם בשדה קרב, הלוואי, אין לי יכולת כזו ואין לי את הזכות המפוארת הזו בעיניי להילחם. ובעיניי, אגב, כשיש לי את התמונות של אח שלי יואל, אבא לעשרה ילדים שעכשיו גם תרם כליה, ותודה לאלישב הגיסתי שאפשרה את זה, בתרומה אלטרואיסטית, אני רואה אותו את התמונות בחאן יונס, עם התפילין בבוקר, בתפילת ותיקין, עם כל הנשק, עם כל האפוד, לא יודעת, בעיניי זה קידוש השם בהגדרה. אבל זאת התפיסת עולם שלי. לגבי החרדים, אני אומרת, מבחינתי, מי שלא לומד בוודאי צריך להתגייס. בסדר? כי מה לעשות? זה לא, זה העניין. אבל אני לא מכילה את דעתי וקופה אותה הר כגיגית. אז אמרתי, מתוך 13,000 ברי גיוס בשנה, אני לא הולכת על כל ההיסטוריה, בסדר? אני אביא עכשיו את כל ה... 13,000 בשנה, הגענו למצב ש-8,000 יגויסו, זה מעל ומעבר לצורכי צהל. יותר מזה, אמר לנו ראש אקה, כן? בוועדת חוץ וביטחון. יש למעלה מ-100,000...
1: צהל אמר שחסרים לו 30,000 חיילים.
0: אין בעיה, יש 100,000 משתמטים בתל אביב. למה רק עריקים חרדים? למה רק סדנאות כנגד חרדים? אין בעיה. לכן אמרנו, אני אמרתי אין צורך בחוק בכלל. יאשרו לכם גפני ויאשרו לכם אנשים משס. אמרתי, במקום חוק גיוס...
1: בשס מתגייסים.
0: ברור, זה מה שאני אומרת, אבל שנייה, מה אמרתי? עזבו רגע חוק גיוס. בואו ניצור החלטת מחליטים של ממשלה, ונקבע בהחלטת המחליטים, שאנחנו לא נוגעים בחוק הגיוס בגלל צוק העיתים, אנחנו נוביל בהחלטה לגיוס חרדים בהתאם להערכות צהל, על פי רשימות שיועברו לנו מהישיבות. מה הבעיה? מעולה, נכון? זה מה שרצינו. לא, אמרו כל מיני, היא לא צודקת, היא כן צודקת. אם היו עושים את זה, לא אין בכלל בחוק גיוס, לצערי הרב. אין צורך בזה. אבל גפני אמר, כמו שאמרתי, אמנם אומרים אחרת, אבל גפני אמר שחוק הגיוס לא יעלה. אז אנחנו מקדימים את הבחירות בחודש וחצי.
1: עכשיו אשמיע לך הקלטה נוספת. היום אנחנו בענייני הקלטות.
0: כן.
1: הקלטה היא של עורך דין ציון אמיר, שאומר משהו מאוד מעניין, ראיינתי אותו לפנייך.
0: אוקיי.
1: אבל הוא ישודר אחר.
0: עורך דין מעולה, כן.
1: מעולה.
0: וואו, באיש, כן.
1: בבקשה. תגיד, הפצרת, מה קורית?
4: תראה, זה גם כן ליקוי מאורות אחד גדול, צריך להודות בזה. זה אומר שכאשר התברר ללא צל צילו של ספק שהיא חטאה ופשעה וגרמה בצורה, אתה יודע מה, מפיוזית, הליך שלם, השחתה של מערכת כל כך חשובה, מערכת הדין, הצדק, בתוך הצבא.
1: בתוך הצבא.
4: וחלפה כשנה, והיא עדיין אלופה. עדיין לא עומדת לדין, עדיין לא משלמת את המחיר, עדיין נושאת דרגות של אלופה. הנה אני אומר, בפנייה כאן, אצלך בבמה הזאת לרמטכ"ל, אתה לא צריך להמתין יותר. תדאג להתניע מהלך משפטי שיביא להנשתה, כפי שהחוק דורש.
1: תראה, אתה יודע...
0: השבוע אמרתי לרמטכ"ל בפנים.
1: שנייה.
0: לוועדת חוץ וביטחון.
1: אני...
0: מה שציון אומר.
1: אני לפעמים לא מצליח להבין. את יודעת, זה... מסט, זאת חובה להעמיד אותה לדין. למען יראו ויראו.
0: עכשיו תראו, למה שיראו? למה שיראו? מי ראה? איזה יראו? הרמטכ"ל יושב מולי השבוע בוועדת חוץ וביטחון. מאוד התרשמתי מהעבודה הצבאית, באמת, אני אומרת לכם, יש לנו צבא מדהים. אנחנו באמת, ישראל עוצמתית החזירה לה את העוצמה, גם בעיני עצמה.
1: הרמטכ"ל עומד בראשו.
0: ממש. עכשיו אני רוצה רגע, אומרת לו, תגיד לי למה אתה לא עושה שימוש בסמכות שלך לפי חוק השיפוט הצבאי? יש סעיף כזה, 533 נדמה לי, שהוא יכול לקחת לה את הדרגות. למה? למה אתה לא לוקח את הדרגות? לפחות את זה תעשה. זה בסמכותך רק שלך. לא ענה לי. לא ענה לי. ואני אומרת לכם פה, אין למה אני רובי ראו. מה שעשתה הפצרית שזה פשע, אני אמרתי לה את זה בזמן אמת. אני נענשתי. יולי עדל שנעניש אותי. אני באתי לוועדת חוץ וביטחון, אחרי שחקרתי את התובע הצבאי ראשי. והוא אמר לי, בזמן אמת, ממש בסמוך שבוע לפרסום של ההקלטות. אמרתי, הוא אמר לי, לא זזים בתיק בלי הפצרית. לא, אין תג בתיק בלעדיה. היא באה לוועדת חוץ וביטחון, ישבתי מולה, באתי מוקדם. אמרתי, אני בעיניים שלה הסתכל. כדי לקבל את הזכות ראשונה לחקור אותה. אני אומרת לה, תקשיבי טוב, את הדלפת את הסרטון, את עומי מטעמך. ואיך אני יודעת?
1: מדבר על הסרטון של כוח 100.
0: של הכוח 100. את עומי מטעמך.
1: כי לא כולם זוכרים.
0: זהו. ואיך העולם זוכר. 100 מיליון צפיות. של 7 שניות ראשונות, חיילי צהל ביצעו עבירות מין
1: מאחורי העץ שלא רואים כלום.
0: אין כלום, אני צריך להסביר לך גם את זה כדי באמת תזדעזע. אמרתי לה, את, כי הטובה אמר שלא זזים בתיק בלעדייך, אז בואי בואי, אם ידייך נקיות, תביא את הפלאפון רגע, אני רוצה שתכנסי לאיש קשר גיא פלג, אני רוצה שתביא את אנשי קשר שלך מהצוות שבדק, בואי, מה עשה לי יולי אדלשטיין? וכל הוועדה צריכה עליי, כל החברי כנסת. משה טורפה, זה... מה עשה לי יולי? מוציא אותי החוצה. אני אומרת לו, אתה לא צריך להיות יור הוועדה. אם אתה לא מסוגל לשמור על החיילים כי אתה שומר, מעדיף את הפצרית, אתה לא צריך להיות יור ועדת חוץ הביטחון. יצאתי החוצה, העליתי לזה סרטון בזמן אמת. אמרתי, אתם לעולם לא תדעו. זאת אי. עכשיו, תקשיב טוב, גל עשהאל, הסגן שלה, קיבל תת אלוף שבוע לפני הפרוץ של הפרשייה המחרידה הזאת. שבוע לפני קיבל תת אלוף. מגיע לוועדת חוץ הביטחון, אומר, אנחנו עושים בדיקה. עשינו בדיקה.
1: לא חקירה.
0: אני אומרת, תגיד לי, אתה כתוב לי פה רפת שכל? ולא ידעתי. למה אתה משקר את הוועדה? הרי אני ואתה יודעים מה זה בדיקה. בדיקה זה אומר שלא חקרת אף אחד, ולא הוצאת צווים של בית משפט, לא הוצאת צווי חדירה לפלאפון, לא צווי חדירה לחומר מחשב. אתה משקר אותנו. מה עושים לי? מה עושה לי? יולי? עונש. מוציא אותי החוצה, נכון? איך אני מעזה? ככה. זה פשוט... וכל הדברים שאני אומרת לכם, זה בזמן אמת. אני הולכת לבגץ, לאותו בגץ שהגיש עורכי הדין, שתיפתח חקירה פלילית. היא מגישה תציר, מיירה, שאין עוד פעולות חקירה לביצוע. אני אומרת לדפנה ברק ארז, משקרים אותך. היא משקרת, היא לא חקרה. היא שומרת סף. היא שומרת סף, היא אומרת לי. אמרתי לה, אני שומרת סף, לא היא. קחי את החומרים אליך, בואי, תראי, תבדקי. לא, היא מסתפקת, עושה לעצמה הנחה דפנה ברק ארז, מסתפקת בתציר השקרי הזאת של מיירה. שומרת, אין עוד פעולות בביצוע. וזה, כשעוד לא התחילה חקירה, כי החקירה התחילה רק כשהפצרית נעצרה. והיא נעצרה רק במקרה, אתם יודעים. אם זיני לא היה, ראש השבק, זה לא היה מתפרסם. ואת כל זה אני אומרת לכם, כי גם אנחנו לא היינו אמיצים בזמן אמת. מסתבר שגלנט...
1: ואז היא ניסתה לשבש ראיות וזקת הטלפון ואת ההמשך אנחנו יודעים.
0: ברור, שתקשיבו, אבל איפה גלנט? הרי נתברר בחקירה שפעמיים היא פנתה אליו, פעמיים. מיירה פונה אליו פעמיים, אומרת לו, אל תחקור. למה אתה לא מספר את זה, גלנט? למה אתה לא מספר לנו את זה? אתה אומר, הוריתי לבדוק, הוריתי לבדוק. מאיפה אני יודעת מה הסיבה? מאיפה אני יודעת? פעמיים היא באה אליו, מיירה. עכשיו, מה התפקיד פה ששר משפטים? מה התפקיד שלו? אם מיירה פונה לשר להתערב בחקירה, זה משהו שאתם מבינים, מזעזע. תקרא לה אליך לשימוע לפני השעיה. יש עונש. לכל שר בישראל יכול להעניש פקיד ל-14 יום השעיה. עונש. כן, צריך להזמין אותו, לנהל איזה דיון, ולהשעות אותו ל-14 יום, סעיף 48א לחוק המינוי, לחוק שירות המדינה משמעת. סליחה שאני יודעת החוק הזה. תעשו עם זה משהו. שרון אפק, שהיה פצר, הולך מבקר את הפצר איתה החשודה הפושעת הזאת בבית. כן? הוא אומר, אחר כך, במחשקים, הוא מתחבא, ברדוג, הוא חושף את זה. במחשקים. מה, התגובה שלו? לא, זה היה ביקור חברי. כן? זה היה ביקור חברי? איך אתה יכול להגיד? אתה ישבת באותו מעגל, הם אמרו שהם עשו ישיבת סיור מוחות. באותו מעגל גם אתה ישבת. שאמרת לנו שאין עוד פעולות חקירה לביצוע. מה אתם שקרים את כולנו? מה אתם עושים? עכשיו, את כל זה אני אומרת, אם לא הייתי סנגורית, לא הייתי יודעת לומר לכם את הדברים האלה. זה פשוט חבורה, חבורה ששומרת על הפצרית, כי בעצם שומרת על מיירה. וזה מדהים, אשמור לי ואשמור לך. הפצרית שומרת על הרצי הלוי. הרצי הלוי מינה אותה אחרי שהיא סגרה לו את התיק. ראה לו תיק פתוח. סגרה לו תיק, יד רוחצת יד. סוגרים את התיק לבן של מיירה, מקבלים טובת הנאה. זה מדהים השרשרת הזו.
1: לכאורה...
0: אני אומרת את הדברים, אני חברה כנסת, מותר לי לומר את זה, אתה לא יכול לומר, אתה רק שומע את זה ממני ואתה מסתייג מהכל. תסתייג מכל מה שאני אומרת.
1: אבל אף אחד לא יודע על מה מדובר.
0: לא.
1: לא, אמרת הבן של...
0: הבן של מיירה היה חשוד בגניבת אפוד. למה אני אומרת, לא רק היה חשוד, הוא גם מודע, יש הקלטות.
1: לכאורה.
0: אתה, אני אומרת, אני לא מחויבת למושגים האלה. אני מדברת פה בשם החסינות המהותית שלי.
1: כן, אבל פה צריך
0: מאוד להיזהר. לא, בסדר, אני... סליחה. גנב אפוד. מתקשר אליו.
1: לכאורה.
0: לכאורה, אני לא צריכה, אתה אומר, זה בסדר. תניחו לכל השומעים, תניחו שהכל פה לכאורה. גנב אפוד, מיירה זוכה לכתבה של סיקור חיובי, שנעלמה בינתיים. כתבת, כותבת, הבן שלה אמנם גנב אפוד, אבל זה, היא הולך ישר לשדה הקרב, אז זה בסדר. הוא לא היה בשדה קרב ולא נעליים כי הוא שעה. מתקשר, הקלטות נחשפו, מתקשר אל עורך הדין, מטעם הבן של מיירה. אני קשור למשפחה, לא כדאי, בואו נשאיר את זה ככה, זה נפתור את זה ככה. כמו שאתם, זה פשוט שיבוש הליכי משפט ב... הידיעה. עד היום לא פתחו את התיק, והפצר החדש גם סגר את התיק נגד הבן של מיירה. מה הפצרית מקבלת בתמורה? מה היא מקבלת בתמורה? שומרים עליה. שומרים עליה בפרשת ההדלפות. זה מדהים. הרי מה הבעיה לחקור את פרשת ההדלפות? אתה קורא להם, חקירה בעזרה, מוציא צווי חדירה לחומר מחשב, בודק את המיילים, בודק את הפלאפונים, להתראות, סלמת כל טוב, תוך שנייה אתה מפענך את התיק.
1: טוב, יש לי עוד כמה שאלות, כן? הזמן שלנו כבר
0: כמעט... מערך, אגב, דוד, מערך יחסי השוחד לא מסתיים בזה.
1: אז ויזה.
0: זה הכל.
1: בוא נעצור את הנושא של שוחד, אני לא רוצה להיכנס
0: לזה. טובות הנאה, יד רוחצת יד. אני לא רוחצת יד
1: של אף אחד. לכאורה, לכאורה,
0: לכאורה, לכאורה. אתה יודע מה, לא לכאורה? הצעת חוק... אני לא
1: לרחוץ יד של אף אחד, ואף אחד לא צריך שמעניקה לממשלה סמכות כמעט מלאה למנות ולפטר פקידים בכירים בשירות המדינה. אני אספר לך משהו. לפני כך וכך שנים, ראש הממשלה היה שרון, וישבתי איתו בשיחה. ואז הוא אומר לי, תראה, הוא מדבר על סגנית היועץ המשפטי לממשלה, דידי מסר לחמן. בזמנו, נדבר איתך כבר על כמה עשורים. ואז הוא אומר לי, אתה יודע, אני לא יודע מה עושים עם הדבר הזה. היא לכל מקום נכנסת וזורקת רעל, ככה הוא אומר לי. ואתה לא יכול לעשות כלום, היא כבר 50 שנה שמה. אמרת לו, למה אתם לא מביאים חוק? לא נגדה. למה אתם לא מעבירים הצעת חוק שאומרת שגם פקיד ממשלתי זמנו מוקצב ל-8, 10, 15 שנה? למה זה צריך להיות עד אין סוף? קחו דוגמה של ארצות הברית. זה היה לפני כמה? כמעט 30 שנה.
0: אני אגיד לך מה קרה במה.
1: רגע, לא קרה כלום. לא, העברתם משהו, אני יודע, העברתם.
0: לא, זה עדיין, אתה חושבת שאתה צודק וזה טעות.
1: יש הקצבה, קצבת זמן לזהו, יש משהו.
0: בתפקידים מסוימים. אבל... הקציבה היא גדולה מדי.
1: כן, אבל עכשיו אני עושה איפכא מסתברא. ואני שואל אותך, תראי, פקידים לא יבואו לשירות הציבורי.
0: אני מסכימה, זה לא הפתרון דרך.
1: רגע, רגע, רגע. אבל תני לי גם להציג את האיפכא מסתברא. מה שלא היה לנו לפני המלחמה. ויגידו אנשים, אני בא לחמש שנים, לשבע שנים, לשמונה שנים, אני בא להזדקן פה, אני בא לעשות את העבודה, אני פקיד ציבור, אין לי דעות פוליטיות. האם בחוק כזה אתם לא יוצרים משהו שהוא בעייתי מאוד?
0: אז אני אגיד לך משהו, לחוק הזה יש כוונה טובה, בעיניי זה לא הפתרון, בסדר?
1: אוקיי.
0: זו דעתי. ראשית, אנחנו נמצאים במצב שיש הסכמים קיבוציים, יש דיני עבודה, אתה לא יכול לעשות שינוי שיכול רטרואקטיבית, אתה לא יכול להרע תנאים, אתה לא יכול פתאום לפגוע במעמד של עובדים, יש לך פה כוח מאוד מאוד גדול של עובדים, זה לא הפתרון. אני חייבת לומר שאם הממשלה הזו הייתה מבינה שהיא מרסנת את הכוח שלה כל הזמן בהחלטות ממשלה, בהתאם לייעוץ המשפטי לממשלה. איך הגענו למצב שהממשלה לא יכולה לפטר יועמ"שית? לפני 20 שנה היא גזרה על עצמה, הרי בחוק כתוב, הממשלה רשאית למנות יועמ"ש. ככה כתוב סעיף 5 לחוק המינויים. בגלל פרשת ברון חברון, היה ועדה, הם קבעו לעצמם החלטה. לפני פיתורים צריכה שתהיה ועדה, לפני מינוי צריכה שתהיה ועדה. החלטת ממשלה, מה התוקף של החלטת ממשלה? לא אותה ממשלה. משך שנים, ממשלה, מרסנת את כוחה, מסרסת את כוחה, כשהיא נכנעת לייעוץ המשפטי. עכשיו, ברגע שאתה מבין שאתה יכול לתקן החלטות ממשלה, פה הפתרון. ואגב, הפתרון המעבר לזה, קציבות תקופות של כל המינויים, לשלוש שנים, לא יותר מזה. אם אפשרות הערכה, עוד שנה, עוד שנה, שלוש שנים. שלוש שנים זה משהו שאתה יכול לבלוע, אם זה ממש גרוע. ובאשר לייעוץ משפטי, אני מצפה מהשרים, גדלו אומץ, תפסיקו כל שנייה לבקש אישור לכל דבר שאתם עושים. בסדר? תעשו. אתם אנשים אינטליגנטים וחכמים, פשוט תפעלו ותעשו. זה הכל. לכל ישיבה מזמינים נציגים של הייעוץ המשפטי לממשלה. לכל דבר, מה אתם צריכים את הצל הזה? מה אתם צריכים את הצל הזה? אני אומרת לך. תזכור את מה שאני אומרת לך פה. בעזרת השם הטוב, לו תהיה לי הזכות להיות שרה, שרת משפטים, כי זה מה שאותי מעניין וזאת השליחות שלי. אני אומרת לך, שאם חרב על הצבא, אני לא חותמת להם על שום מסמך, לא ניגוד עניינים, לא מה מותר לי ומה אסור לי, סליחה, אפשר להיות בוטה, תקפצו לי. אני אחליט מה מותר לי ומה אסור לי. אני יודעת את החוק לא פחות ממכם. אני לא אתן לכם לכתוב לי מסמך שבמידה בנושא הזה והזה אני לא אתעסק כי אתם החלטתם. מי אתם? מי אתם? אם אני אתמנה...
1: הם שומרי הסף.
0: אני שומרת הסף. אני אומרת את זה בכל הוועדות, כל הביטוי הזה, של להיות שומר סף, הם המציאו לעצמם. קשרו לעצם כתרים. זה כמו שיש להם המצאה חדשה. ראש הרשות השופטת. אין ראש רשות שופטת. יש רק ראש אחד, ראש ממשלה. יש לכנסת. אין לה ראש לכנסת. יש לה יור כנסת. גם לבית משפט יש לה נשיא. אין ראש רשות שופטת.
1: הייתי יכול למשך את החוד שעה, אני אזמין אותך שוב, נדבר על עקרון הסניוריטי. יש לי כל כך הרבה דברים לשאול אותך. ולא הספקתי.
0: תודה רבה. אבל היה נעים.
1: היה נעים.
0: עשינו להם בדיחה למאזינים באמצע הבישולים והניקיונות, ואני יכולה לומר מתוך הרעיון הזה, שכל העניין הוא קשב. אנחנו נמצאים בפתח חג השבועות, בחג מתן תורה. אני תמיד אומרת שמה אנחנו לומדים מתוך אהבת התורה, אם התחלנו באדון עולם, זה את מידת החסד, החסד ההדדי, להסתכל עין בעין בפני כל אדם שעומד מולנו, שנייה אחת, שנייה, לא כל החוכמה אצלי, לא כל החוכמה אצלך דוד. זה הכל. לכן אני אומרת, נברך את עם ישראל, באמת, בטוב ובשלווה ובחוסן. ארץ ישראל, אני אומרת תמיד, נקנתה ביסורים ובדם. תיקנה ביסורים ובדם, אבל זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא, וזאת האמונה שלי.
1: חברת הכנסת...
0: שרות טובות.
1: טלי גוטליב.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לך. פרסומות ומיד חוזרים.
5: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: רדיו לב המדינה.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. אין לכם.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: גם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: חזרנו. עורך הדין ציון אמיר, שלום.
2: שלום דוד.
1: אני מודה לך שמצאת את הזמן בעיסוקיך הרבים להגיע לכאן. אני מקווה שיהיה לנו מעניין.
2: לכבוד הוא לי.
1: יש לנו הרבה על מה לדבר, על המשילות, על המאבק בין הרשויות, על החנינה לראש הממשלה. אבל השאלה שמנקרת בראשי, האם אתה בדרך לפוליטיקה?
2: אתה הבחנת בהנחת בגניחה או בהנחת הרווחה?
1: בשני.
2: אני לא משוכנע, זה מעסיק אותי, מעסיק אותי מאוד אפילו. אני
1: נתון
2: להרבה פניות מהרבה מאוד אנשים שמאוד יקרים לי ודעתם חשובה. אני לא פוסל, אבל לא בטוח שזה יקרה בעת הזאת.
1: אתה יודע, בעולם פוליטי, מנוכר, ציני, אין הרבה מאוד אנשים שמקובלים, הייתי אומר אפילו על שמאל ועל הימין, על החברים שאתה מופיע מדי פעם בערוצי הטלוויזיה, יש לך הרבה כבוד. ולעומת זאת יש אנשים שאני שומע לא רק בליכוד אלא גם במקומות אחרים שמה להם ולפוליטיקה, מה להם שאני שומע שאומרים באנו לעזור למדינה, כאילו מה עשיתם בכלל? איפה הייתם עד עכשיו? ואני קצת, אתה יודע, מניד את ראשי בעצב ואני אומר אפשר להביא אנשים טובים, ואתה אומר לי אני לא יודע, אולי כן. למה אולי כן? אנשים כמוך עם ידע רב, במשפטים, בכלל, עם המון ניסיון, למה אתה לא שם? אני לא אשאל אותך באיזה מפלגה, אבל תגיד לי למה לא.
2: אני לא יודע, לפני הרבה מאוד שנים...
1: אתה יודע שהשאלה הבא תהיה למה כן,
2: אז... כן, אבל לפני הרבה מאוד שנים, פגשתי אישה שמאוד מאוד חכמה, וישבנו ודיברנו, והיא אמרה לי, ציון, התלבטתי כבר אז, השנה הייתה 96, והתלבטתי כבר אז, וזה היה רגע מאוד, צומת דרכים שאוטוטו עמדתי לעשות צעד קדימה פנימה, ואז היא אומרת לי, תלך. אני אומר לה, למה? היא אומרת לי, אתה תצליח אם תלך לשם. יש בך את מידת ההתאמה האולטימטיבית אפילו, ככה היא אומרת לי, אבל אל תלך. תנהל את הבשורה שלך מבחוץ, מאחורי הקלעים, מלפני, בין השיטין, בין השורות, וזה מלווה אותי כל הזמן.
1: כמובן טעת.
2: אני לא יודע, כי כתוב אצלנו בפרקי אבות, דבק במלאכה וברח מן הרבנות. הרבנות זה העניין כן, הפוליטי.
1: כן.
2: אל תיכנס למקומות האלה. איפה שהוא, אני מצד אחד רוצה להתמסר לפעילות ציבורית ולמען המדינה ולמען באמת להגשים דברים שחשובים בעיניי ובעיני רבים אחרים, אבל אני חושש, תראה מה קורה בפוליטיקה, אנשים טובים עכשיו נכנסו.
1: עכשיו אתה מסביר לי למה כן או למה לא עדיין?
2: עכשיו למה לא.
1: עדיין למה לא.
2: אני אומר, תחשוב, אנשים טובים מאוד, אני יכול להביא לך רשימה ארוכה.
1: מה קרה להם שמה. בגלל הפוליטיקה?
2: נכנסו עם תהילה ועם הילה ועם הערכה רבה, זה יכול להיות אחד כמו, אני לא יודע
1: ויצאו
2: מה.
1: ויצאו עם הזנה בין הרגליים.
2: ויצאו רע מאוד מתוך האירוע הזה, ולא שאני מזה חושש, אבל הפוליטיקה צריכה לעבור שינוי דרסטי, ושאנשים טובים לא יחששו לקפוץ לבריכה הזאת, ולהיכנס פנימה ולתרום.
1: עכשיו אתה בלמה כן, אז אני אמשיך את הלמה כן שלך. אתה אומר דבר, ואחרי זה קצת היפוכו. אתה אומר למה לא, ואנשים טובים צריכים להיכנס לפוליטיקה, אתה לא טוב מספיק, אתה מצוין. אתה חושש שאולי הפוליטיקה תעשה לך רע? אתה מספיק חכם, אתה יודע להתמודד בבתי משפט, אתה יודע להתמודד עם משפטים מאוד מתוקשרים חלקם, אז אתה נותן לי את הלמה כן, אתה נותן לי את הלמה לא, ומה לעשות, אתה כן מנצח.
2: אני מקווה לקבל את ההחלטה הקשה הזאת. תזכר עוד, אני עושה את דברים אחרים. זה אני לא מדבר אליהם, ואני עסוק בעשייה מאוד מעניינת בשנים האחרונות. אגב, לא רק באלמנט הטבעי שלי, שזה משפט פלילי. אני עושה דברים אחרים, אני לא יכול לדבר עליהם. אני בסוגיות מרתקות אפילו.
1: טוב, אתה יודע שאני יודע.
2: וזה גם קשור לפרנסה טובה, גם צריך להגיד את זה, גם אם זה נשמע לא טוב.
1: מותר להגיד מה אני יודע?
2: אני לא יודע מה אתה יודע.
1: מותר להגיד?
2: תגיד, אני לא יודע.
1: לא כדאי לך.
2: מה אני אשר או לא.
1: אה, אתה אשר או לא. טוב.
2: אז
1: זה מערכת... אתה מייעץ לאנשים שהם מאוד מאוד, איך נגיד, נראה אותם בפוליטיקה.
2: לא רק, אני מדבר גם על דמויות, לא מכאן, לא מישראל אפילו, לא בהכרח ישראלים ולא בהכרח יהודים. אני עושה דברים, אתה יודע מה, זה עוזר למדינה בביתים מסוימים. אני עושה מאחורי הקלעים דברים חשובים, אולי לא חשובים מספיק כמו להיכנס לזירה עצמה, לתוך החיים הציבוריים הפוליטיים, אבל אני לא יודע, זה מעסיק אותי.
1: אתה נוגע בשולי הסמלה הפוליטית, אבל אתה קצת מהסס.
2: אני שם תמיד מאחורי הקלעים, ומנסה לסייע בכל מיני עניינים ודברים. אם אני אכנס להיות בקדמת הבמה, אני לא בטוח.
1: טוב. מה נבצת על היועצת המשפטית לממשלה? תראה, המתנגדים לה מהקואליציה אומרים, את רק יועצת, אבל היא לא רק יועצת. הרי התפקיד הזה במהלך שנים היה הסרגל של הממשלה. אל תעשו כך, כן תעשו כך, היא לא סתם יועצת. האם אתה חושב שהיועצת המשפטית לקחה את זה צעד אחד נוסף, ובעצם היום היא החליטה להיות משהו מעבר ליועצת, מעבר לסרגל הממשלה, והיא על פי דעותיה הפוליטיות נוהגת שלא בהתאם למה שמצופה? אני מאוד זהיר בדברים.
2: תראה, גם אני רוצה להיות זהיר בדברים וגם בכבודה, גם אם יש ביקורת צריך להשמיע אותה.
1: ברור,
2: נכון.
1: אבל להיזהר בכבודה.
2: צריך להיזהר. היא היועצת המשפטית לממשלה. היא כבר כמעט קרוב לארבע שנים נדמה לי. אולי קצת פחות. אני מעדיף לומר כמה דברים כלליים על תפקידו של היועץ המשפטי.
1: זה מה שאני רוצה להגיד לך, תסביר לי, התפקיד הזה, כשהוא נוצר, בוא תסבר את אוזנינו, למה היא כן אמורה להתייחס, ולמה זה לא עניינה?
2: היועץ המשפטי לממשלה, זה תפקיד שהלך ונבנה, והוגדר, וצבר סמכויות, בהתאם לוועדות שדנו במעמדות, קצת אחרי קום המדינה, ובפסיקתו של בית משפט העליון, בכל מיני הקשרים, נגיד כמה מילים על העניין הזה, והתוצאה הייתה, היום, ב-2026, שאין, וצריך להגיד את זה באופן אמיתי, אני מדבר על תפקידו, מהותו של התפקיד הזה, היום אין עוד דבר דומה לתפקיד הזה.
1: בשום מקום בעולם.
2: הדמוקרטיות בעולם, וגם הלא דמוקרטיות. הכוח שנצבר על פי פסיקתו של בית משפט העליון בידיו של אדם אחד שהוא לא נבחר ציבור, גם נבחר ציבור אני לא רוצה שיהיו לו
1: סמכויות
2: בלתי מוגבלות, זה דבר מסוכן מאוד ולא טוב, סמכויות אדירות שהמשמעות היא שהוא כמעט הפוסק האחרון בכל כמעט עניין וסוגיה. אגב, בסוגריים אני אגיד לך, אם תדבר עם אנשים בתוך משרד המשפטים, זאת אומרת בייעוץ המשפטי לממשלה, אנשים שעובדים שם, ואני שומע את זה, אומרים, תשמע ציון, הביקורת שמושמעת היא לא מדויקת. היא תומכת ומאשרת מאות עניינים שלא מגיעים לידיעת הציבור.
1: הבעיה היא לא זאת, הבעיה היא מה היא מתנגדת.
2: בדיוק. ואת זה במהות, אתה צודק, במהות אנחנו עדים לעמדה מאוד בעייתי.
1: בבקשה.
2: אני לא מצפה מהיועץ המשפטי להיות חותמת גומי של ממשלה בכל עניין ועניין, בכל חקיקה, בכל החלטה, בכל מינוי, בכל פיתורין. אני את זה לא מצפה. אני כן מצפה מעמדה שתהיה גם עם עצמאות מסוימת, עם חוט שדרה ובתם לחוק. מה שקרה בשורה ארוכה של
1: עניינים... כשאמרת בתם לחוק, אתה מתכוון לומר, אני שואל, שהיא פועלת לא בתם לחוק?
2: תראה, צריך להודות בדבר אחד, שאהרון ברק קידש איזושהי תזה משפטית או איזשהו זרם משפטי שיש חלקים מההוגים המשפטיים גם בארץ וגם בעולם לא רואים עין בעין, אפילו מותחים ביקורת קשה. השופט, שופט בית משפט העליון בארצות הברית נדמה לי, פוזנר, נדמה לי, אם אני זוכר את שמו נכון, דיבר על פיראטיות משפטית, על כך שהוא סיפח סמכויות ונקט בקו פרשני מאוד מאוד בעייתי. למשל, בואו ניקח דוגמה את עילת הסבירות, אוקיי? זה נשק יום הדין. כאשר אתה עושה שימוש בתוך ארגז הכלים המשפטי שלך כשופט, ומחליט לפסול מינוי של, נגיד, רונן גופמן, או לבטל פיטורין, נגיד, של רונן בר, מי שהיה ראש השב"כ בטבח השביעי באוקטובר, או למשל מינוי של נציב שירות המדינה החדש, הישן, תבחר לך, כל החלטה, או ביטול חוק יסוד לראשונה בתולדות המדינה, ביטול חקיקה בכלל היא דבר בעייתי, חקיקת חוקי יסוד, שזה החוקה או המעין חוקה שלנו, ואתה משתמש בכלי מאוד מסוכן שצריך להיזהר בכלל בקיומו, עילת הסבירות, שזה אומר שיושב שופט ואומר את הדבר הבא, בעיניי ההחלטה הזאת או החקיקה הזאת היא
1: לא חוקתית.
2: היא לא חוקתית כי היא לא סבירה באופן קיצוני אשר מצדיק את ביטולה.
1: וזאת השאלה, תרשה לי להיכנס פה באמצע, וזאת השאלה. האם מדובר בבדיקה על פי החוק, או שאומר זאת דעתי? כי עילת הסבירות יכולה לראות, שמע, זאת דעתי, אבל דעתו של כבוד השופט שיושב לצידי היא שונה. למה דעתך צריכה להיות דומיננטית יותר?
2: אז אהרון ברק הכניס לתוך ארגז הכלים הפרשני, הוא כתב על זה ספרים וכתב על זה פסקי דין, איך מפרשים חוק.
1: או?
2: אז אנחנו אמורים, האדיוטות אמורים להתחיל ככה, שהטקסט המילולי הוא תחילת המסע הפרשני. כתוב שהממשלה רשאית לפטר את ראש השב"כ נקודה, הסעיף ברור. כתוב שהממשלה
1: רשאית למנות את ראש השב"כ.
2: את קלוני, את ראש השב"כ, נציב שירות המדינה, נקודה. מכאן זה רק תחילתו של המסע הפרשני. אומר אהרון ברק, זה כלי צעד ראשון. אחר כך אני בודק תכליות החקיקה, בודק כוונות המחוקק, הולך למקום שאתה יכול להגיע בשורה התחתונה.
1: אתה לא מכיר את תחילת המשפט שלך, שאתה אומר, הממשלה רשאית. האם אתה לא יוצר בכך שאתה נותן פרשנות אחרת לגמרי, ובכך מעקר את המשפט הראשון?
2: אז בוא ניקח דוגמה.
1: תן לי דוגמה.
2: קח דוגמה של ההחלטה של השופט הנשיא יצחק עמית. לפני 14 שנה הוא ישב בדיון בבגץ בשאלת מינויו של נציב שירות המדינה, הייתה עתירה בבגץ. לא זוכר אם זה היה הרשקוביץ, יכול להיות. ואז הוא אומר את הדבר הבא. לא צריך, בהתאם לעמדת הממשלה, לא צריך הליך מכרזי, זה בסמכותה של הממשלה להחליט מי יהיה המועמד ומי יהיה מונה. לא צריך מכרז. למה? כי כתוב בחוק. לא צריך מכרז. הוא קבע את מה שקבע. יחלפו הרבה מאוד שנים, הגענו עכשיו במינוי של רוי כחלון, רצו כן. למנות.
1: ואז שפסלו אותו.
2: שפסלו אותו, כי הוא, וכותב השופט עמית, הוא אומר, א', שיניתי דעתי, לפני 14 שנה, היום, למרות שהחוק אומר שלא צריך מכרז, אני קובע שמוטב שיהיה מכרז, נדמה לי שהוא אפילו הוסיף הערה, שהזמנים השתנו, הממשלה השתנתה או משהו מעין זה.
1: זאת אומרת, זה בגלל הממשלה מותר לפרש את החוק אחרת.
2: פרש.
1: זאת אומרת, אם ממשלה אחרת, אני אפרש את החוק אחרת.
2: ורק צריך להזכיר, שלדעתי כבודו של החיקוק הזה, ומילותיו הברורות של החוק, שלא צריך הליך מכרזי, ניצל בדיון נוסף של הרכב מורחב, ומצא את עצמו עמית, והשופט עמית, הנשיא עמית, יחד עם דפנה ברק במיעוט, מול עמדת רוב שהחזירה עטרה ליושנה. מה זה עטרה ליושנה? שפשוט על פי מה שכתוב, לשון החוק.
1: על פי לשון החוק.
2: לשון החוק. אז אני חושב שבהיבט הזה, יש לי כבוד רב לשופטים ולכולם, וכבוד
1: לנשיא עמית. יש.
2: אבל, זה פוגע ומערער ומחרסם באמון הציבור במערכת החשובה הזאת. ואני מתפלא על הקו הזה האקטיביסטי שמטלטל את מערכת המשפט, את הוודאות, ואתה יודע מה? בסוף גם את תוצאותיה של מערכת בחירות. כששר התמנה, תראה מה קורה עם יריב לוין. תחשוב, כמה עתירות מוגשות נגדו כשר משפטים שלפי החוק הוא רשאי לכנס כיור הוועדה. מתפיסות ברורות, לא ניכנס פה לשיעור
1: במשפטים.
2: למינוי שופטים, לכנס את הוועדה, מתי לכנס, מי קובע את התקינה, הכל כתוב במפורש ואני לא רוצה להעלות בשיעור במשפטים. ובא בית משפט ונכנס לתוך הקרביים של הסמכות הליבה של שר בממשלה ואומר לו, אתה תעשה ככה, לא תעשה ככה, תכנס ועדה, לא תכנס ביום כזה, ביום אחר. זה דברים, הופכים אותו לחסר סמכויות, כאילו אתה מעתיק את כל הסמכות של שר המשפטים למנות שופטים לתוך בית המשפט.
1: אבל אין פה ניגוד עניינים, תראה. הרי בעצם, בהיותו בית המשפט העליון, מוטת השליטה שלו זה על כמעט כל אדם שעוסק בתפקידו בשיפוט. אני צודק?
2: צודק לגמרי.
1: עכשיו, הם צריכים להחליט האם להגיד לשר המשפטים, כן תמנה, לא תמנה, תאו אני רוצה, תאו אני לא רוצה. אבל אין פה איזשהו ניגוד עניינים מובנה בתוך ההתערבות שלהם?
2: יש אנומליה מאוד מטרידה. בוועדה לבחירת שופטים, אני
1: שם לב שאתה מאוד זהיר, כן. אני גם מחדד, אני משתדל.
2: אתה יכול לשאול הכל.
1: לא, אני שואל הכל, אבל אני גם, אני נשמע, יש לי את ה...
2: אז אני אגיד לך, תראה, יש אנומליה, היא מאוד מאוד בעייתית. לא רק משום שבגץ, כששומע עתירות מסוימות, הוא מכניס עצמו לזירה שבנושאים ציבוריים, שיכולים להעמיד אותו באימות, או בניגוד, סוג של ניגוד עניינים, עם הנושא ועם המושא. אבל כך עוד יותר נחדד את זה. בוועדה לבחירת שופטים, בנושא של מינוי שופטים, מי יושב בוועדה? שלושה שופטים של בית משפט העליון, חברים בוועדה. הם מחליטים החלטות מסוימות שמנוגדות, למשל, למדיניות ששר נבחר ציבור רוצה ליישם כשר משפטים. מגישים עתירה לבגץ. היינו לפני שבוע, שבועיים, בדיון שם. והעותרים מנסים להישען על מכתב שהוציאו שלושת השופטים. זאת אומרת, בגץ שומע עתירה, ובמקביל שלושה שופטים, שזה שלושה נשיאים בוועדה, השופט עמית, השופט הנשיא אבא סולברג, והנשיאה אחריו,

0: מדהים.
1: כן.
0: מדהים ונשמע אפילו קצת מופרך, אבל קטונתי.
1: אז מסתבר ששופט, למשל, בבית משפט העליון ימצא את עצמו, פוסל את עצמו מדיון, רק אם הוא, נגיד, לא יכול לדון בעניין של בנו, ביתו,
0: כן, זה מה שרציתי לשאול בבית.
1: אז זה כן. אבל אנחנו יודעים שהחיים הרבה יותר מורכבים, והנה הצגתי בפניך מורכבות.
0: אבל זה אוקסימורון, אתה אומר לי, הם אומרים שהם לא, הם, היות והם האינסטנציה הכי גבוהה, הם, אין להם אפשרות להיות בניגוד עניינים, והנה אתה נותן לי אפשרות לניגוד עניינים, אמנם מאוד מחמיר, אבל זאת אומרת, הם כן יכולים במקרים מסוימים.
1: הם יכולים להרים את עצמם בשערות ראשם, והם עושים את זה.
0: טוב, אתה יודע, אחד הוויכוחים הגדולים זה נושא הסניוריטי. עכשיו, ואני הקטן, שואל שאלה נורא פשוטה. מגיעים לבית המשפט, כך וכך אנשים, כולם יודעי תורה, מבינים גדולים, חכמים גדולים. עשו בעברם דברים, היו שופטים של בתי משפט אחרים. קריירה מפוארת, אבל כמו בכל כיתה, יש יפרון יותר מחודד ויפרון פחות מחודד. סליחה ל... אני עושה את זה בכוונה, בצורה שאולי זה
1: תגיד,
0: יובן.
1: תגיד, למשל, במקום זה, מידת ההתאמה שלו להיות מנהל.
0: אתה יודע מה, הנה, דייקת אותי ותודה לך על כך. עכשיו, עומד לבחירה, באמצעות אותם שופטים, מי יהיה נשיא בית המשפט העליון, אבל נטלתם הם את האפשרות לבחור, כי החלטתם שמי שהוותיק ביותר, הוא זה שיהיה הנשיא. ואני אומר שוב, אני הקטן שואל, למה מספר 3 לא יכול להיות? יש לו יותר ניסיון, יש לו יותר בקיאות, יש לו יותר אני לא יודע מה. לא לדעתי, לדעת חבריו. אבל אני לא יודע אם זה חוק, נראה לי שזה רק
1: נוהג.
0: נוהג. למה זה קורה?
1: קודם כל, בשאלת הנוהג, הרי שתדע שהפסיקה אומרת בצורה מפורשת, פסיקה של בית משפט העליון, שזה נוהג שאיננו מחייב מבחינה חוקתית, הוא לא בעל מעמד מחייב. הנוהג קיים ואפשר להשתמש בו ולהמשיך בו ואפשר גם לבטל אותו. זה המשמעות מבחינה משפטית, חוקית וחוקתית. הנוהג הזה, כך נאמר, בפסיקה שכבר דנו בה בבית משפט העליון, זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להגיד לך, הרי למה השאלה התעוררה? התעוררה מפני שבמשך שנים דאגו בוועדה לבחירת שופטים, היה רוב כמעט אוטומטי במשך שנים רבות, למה שהשופטים בעליון, שלושת השופטים החברים בוועדה, יחד עם נציגי הלשכה, היה להם רוב אוטומטי של 5-4. 9 חברי ועדה, תזכור את זה. שנים רבות הלשכת עורכי הדין הייתה חותמת גומי של השופטים, הם הצביעו ביחד. יש עוד הוראת חוק שצריך להגיד עליה מילה, שחבר הוועדה לבחירת שופטים יגלה עצמאות ולא יהיה תלוי בשיקוליו של, של שולחו, של מי שמינה אותו. מה זה אומר? איך יכול להיות שלא קורה שיש מחלוקות בין שלוש שופטי העליון במשך אותם באותם שנים לבין נציגי הלשכה, הם מצביעים בדבוקה אחת? זה מנוגד להוראת החוק שמדברת. צריך להיות מחלוקות, פעם תסכים איתי, פעם אני חולק עליך. לא יכול להיות שנצביע כגוף אחד, כמקשה אחת.
0: אבל אתה מבין איפה הבעיה. אתה, אדוני שופט בית המשפט העליון, מחר אני צריך להופיע בפניך, ואני לא בחרתי בך. והעניין מתגלגל לבית המשפט העליון, ואתה צריך לשפוט כך או כך. לא ברור לך שאצל האדם יש אגו, יש הרגשות של כעס, כולנו בני אדם. ואז הבן אדם אומר, אבל עכשיו אני צריך לשפט ואני הצבעתי נגדו? קודם כל, למה הצבעה היא גלויה? אבל בוא נגיד שגם היא גלויה, יודעים כולם, כי אתה יודע, זה לא באש. מעט מאוד אנשים אתה יכול לסנן מי בעד מי נגד. אבל איך אתה רוצה שהם יצביעו נגד, כאשר הוא מחר צריך להופיע בפניו?
1: תראה, יש כללים שלכאורה אמורים...
0: אז טוב שאמרת לכאורה.
1: לכאורה אמורים לפתור את הדיונה הזאת. למשל, החברים מלשכת עורכי הדין שמצביעים בוועדה מנועים מלהופיע בבתי משפט. אתה רוצה להיות חבר הוועדה, אתה לא יכול להופיע בית משפט. זה לא פותר את הבעיה, מפני שבדרך כלל עורכי הדין האלה, יש להם עוד עורכי דין רבים במשרדם.
0: ברור.
1: והם מופיעים. ואני לא רואה שום הבדל, אם תשאל אותי, לא רואה שום הבדל, אם אתה אישית מופיע ואתה חבר הוועדה, או השותף שלך במשרד. בעיניי זה אותו דבר, וזאת הקלה, מי שרוצה להיות חבר הוועדה,

0: לא יהיה בעל משרד עורכי דין.
1: שלא יהיה בעל משרד עורכי דין, אחד. שתיים, אני רוצה להגיד לך, בהקשר הזה שהתיקון, התיקון, החוק שעבר בכנסת ויכנס לתוקפו בכנסת הבאה, שמוציא את לשכת עורכי הדין מתוך הוועדה לבחירת שופטים, ומגדיר מחדש מי יהיו החברים וכו', משנה את הרכב הוועדה לבחירת, מתמודד גם עם השאלות האלה. וצריך, אולי הוא צריך לעבור שינויים או לא, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל אני רוצה להגיד לך שזה צו השעה, לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. אוקיי? למשל, אני אתן לך דוגמה של דברים, דיברת על שיטת סניוריטי. חלק מהעניין היה שאם היום רציתי לקבוע שהנשיאים, תמיד אנחנו נדע מי יהיו, אז מה אני צריך לעשות עכשיו? להילחם על מינויו של השופט הבא. הוא יהיה בן 45, אני יודע באופן ודאי שהוא או היא יהיה הנשיא בעוד 20 שנה. זה בעצם שליטה מוחלטת בבית משפט העליון לדור אחרי דור אחרי דור. אתה לא מצליח. ולכן צריך לברך, אתה יודע את מי? במובן הזה, הראשון שהתגר את השיטה, השופט יוסי אלרון, שבא והעמיד את עצמו, והוא חטף על זה, אני יודע, מידיעה אישית, הוא חטף על זה בקרב חברה. לא רוצה להגיד, היה מנודה בעליון או זה, אבל חייו לא היו קלים כאשר העמיד עצמו לבחירה מול יצחק עמית לנשיא בית משפט העליון. אז הנה, אנחנו רואים שופט שחושב שהנוהג הזה צריך לשנות אותו, וצריך להביא לבחירה בדרך אחרת של מי יהיה הנשיא. גם הנשיא, לא רק בגלל הסניוריטי, המתאים ביותר להיות המנהל של בית משפט העליון.
0: דיברת קודם, הזכרת את הנושא של ביטול חוקי יסוד, ולא רק חוקי יסוד, אלא חוקים שהכנסת מעבירה, ואני רוצה להעביר אותך קצת אחורה. בזמנו עבר חוק, נדמה לי שעבר ברוב של למעלה מ-70 חברי כנסת, שזה קואליציה ואופוזיציה, שתומכי טרור לא יכולים להתמודד. זה היה בתקופה שאז מבשרה, חנין זועבי אחריו, התמודדו. ואז מבשרה דעתו, אנחנו יודעים מי הוא היה, מה הוא עשה,
1: ולמי שלא ידע, יכול לבדוק מה הוא עושה ב-20 שנים האחרונות, במפרציות, איפה שהוא חי.
0: כן, מדויק.
1: כחשוד נמלט. כנאשם נמלט. נאשם נמלט. אישום.
0: נכון. ובא בית המשפט העליון, לפני שידעו שהוא פושע עבריין, ולקח את החוק הזה ועשה ממנו צחוק. זאת אומרת, הוא ביטל את החוק. ואז הוא נבחר לכנסת, ואת ההמשך יודעים. איך זה קורה?
1: תראה, יש תופעה לא פשוטה בעניין הזה. כל רשימה וכל מועמד לכנסת צריך לעבור את המשוכה הראשונה, שזה הוועדה, ועדת הבחירות. לפני כל מערכת בחירות, ופוסלים אותך, או לא פוסלים אותך, ומצביעים בהצבעה של רוב. שים לב, כל ההחלטות, עד כמה שזיכרוני מגיע, שנגעו לפסילת אחמד טיבי, אסמי בשארה, איימן עודה, חנין זועבי, הגברת הזאת שאחר כך רצו למנות אותה לקונסולית או שגרירה בסין,
0: כן.
1: מטעם יש עתיד,
0: נכון.
1: כדי להוציא אותה. נדמה לי גם איתה, הייתה פסילה של ועדת הבחירות, ועוד אחרים, לא מעטים, תומכי טרור כפי שהם מוגדרים, ובית משפט העליון באופן סיסטמטי ביטל את הפסלות, את ההחלטת ועדת הבחירות בעניין הזה. הדבר הקיצוני ביותר היה שפסלו את ההחלטה לפסול את עזמי בשארה, לא חלפו ימים רבים והוא נמלט לאחר שכתב האישום מוגש בעניינו. מנגד, פסלו ב-2019 את מיכאל בנרי, דוקטור מיכאל בנרי, שהיה חבר כנסת מכהן, פסלו אותו משום שהוא דיבר על אומה רצחנית, אני מכיר את זה למרכאות, והוא כתב על זה ספרים, והוא מעמדת המחנך, מעמדת המורה, מעמדת ההיסטוריון, מעמדת המומחה לקוראן ולאסלאם, כתב עמדות שהן משתיישבות עם תפיסות אקדמיות, לא גזענות ולא בטיח. והוא נפסל, ואז מבשרה הוא שר. אז אני לא יודע מה צריך לחשוב על זה, זה ביקורת קשה מאוד. אם יש סמכות לוועדת הבחירות, אני מצפה שהעניין הזה יכובד, לא כובד אף פעם. ואתה יודע מה, באיזה טענות? שלמשל לא נמצא מסה קריטית של ראיות להוכיח שאם זה טיבי או אחרים תומכי טרור או חותרים תחת
0: אושיות המדינה.
1: אושיות המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית וכולי, או התבטאויות שעזה ניצחה, שאלה מה נודע, עזה ניצחה ועזה תנצח אחרי השביעי באוקטובר, או כל מיני אמירות קשות מאוד לעיכול של הנבחרי הציבור מקרב ערביי ישראל, זה בעיניי דבר קשה מאוד. זו דמוקרטיה שלא יודעת להתגונן מפני אויביה, גם אם אלה מבפנים. זה דבר שהוא בלתי נסבל בעיניי.
0: סיפרתי לך במשרדי שאחד המאמרים שכתבתי
1: במשרדך היפה והמקסים, יש לומר.
0: תודה. סיפרתי לך על מאמר שאני כתבתי בג'רוזלם פוסט, ובו כתבתי על אנטישמיות. לא דיברתי על ישראל בכלל. זאת אומרת, על האנטישמיות כלפי יהודים באופן כללי, ועל האנטי-ישראליות שהופכת להיות אנטישמית, ומבזבצת בין, אתה יודע, בין האחורים יוצאת כמו... ונתתי שם תיאור מדויק מה קורה באנגליה, בארצות הברית, באוניברסיטאות, וקיבלתי בחזרה מכתב מסנאטור מכובד, דווקא מהדמוקרטים, שכותב לי באימייל, כותב לי, מר בן בסט הנכבד, כיצד אתה רוצה שנגן על ישראל כאשר אצלכם במדינה חבר כנסת שאולי יהיה ראש הממשלה אומר שאתם, שהוא מקווה שאתם לא רוצחים ילדים כתחביב? אז ברוך שחלק התחילתו של המשפט הוא שמט מתוך כל הדיבורים האלה, אבל לא הייתה לי תשובה לענות לו על זה.
1: אני חושב שאם נראה את זה במבט יותר רחב, מתחולל מסע של דלגיטימציה ושל דמוניזציה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי בעולם. לא היום, אבל זה נמשך שנים, זה הולך ומתגבר. עד כדי כך שאנחנו חשופים לתופעות אנטישמיות ושמלוות באלימות קשה של פגיעה ביהודים.
0: כן, אנשים... מצניעים כל סממן יהודי.
1: כולל מה שקרה לאחרונה בבלגיה לגבי הרבנים שעומדים לדין על ברית מילה. אז התופעה הזאת היא חמורה וקשה, ולישראל נכון הוא אתגרים מאוד לא פשוטים בשנים הבאות, כדי להחזיר את ישראל למרכז, אני לא יודע להגיד, הקונסנזוס העולמי, אבל בטח לא לסבול מהסטיגמה של...
0: זה אפשרי.
1: אפשרי, אני רק אגיד לך משהו שבקשר ל... לרוצחי ילדים, כמו שהתבטא יאיר גולן ואהוד אולמרט בהתבטאיות קשות מאוד בהקשר הזה, שצהל עושה ומבצע
0: שהם נגד האנושות. לא, הוא מקווה שצהל לא...
1: אוקיי, אוקיי. אז אני אומר לך, את ההבחנות האלה, אולי אנחנו עושים כאן במקום
0: הזה. כן, שם הם לא עושים הבחנות.
1: הם לא עושים את ההבחנות האלה.
0: מדויק.
1: הנזק לתדמיתה של ישראל.
0: מטורף.
1: ולעידוד האנטישמיות בעולם, כתוצאה מהתבטאויות, שאנחנו, וחברי כנסת שמדברים על זה, ואופר כסיף שמדבר על זה, שאנחנו רוצחי ילדים, ובכוונת מכוון, להטעות ולהכפיש ולבזות ולהעמיד את ישראל בסכנות מדיניות וביטחוניות, או למשל, הפרסום של האונס שלא היה,
0: על ידי כוח מאה.
1: שעד היום עוד לא שמעתי איזושהי הסתייגות או התנצלות מהמפרסמים, מטעמם של המפרסמים. זה דבר קשה מאוד שגובל בעיניי בחציית קווים אדומים של החוק הפלילי, עד כדי כך שצריך לבחון את השאלות גם בהיבט הזה, גם בראייה הזה של המרדה, של הסתה, של פגיעה באושיות המשטר בישראל. זה דבר שצריך לעבור שינוי גדול. אני מקווה בכנסת הבאה ידעו לטפל באמירות כאלה שמייחסות פשעים או פשעי מלחמה לצהל וכיוצא בזה.
0: תגיד, הפצרת, מה קורה איתה?
1: תראה, זה גם כן ליקוי מאורות אחד גדול, צריך להודות בזה.
0: מה זה אומר?
1: ליקוי מאורות זה אומר שכאשר יתברר ללא צל צילו של ספק שהיא חטאה ופשעה וגרמה בצורה, אתה יודע מה, מפיוזית, הליך שלם, השחתה של מערכת כל כך חשובה, מערכת הדין, הצדק, בתוך הצבא.
0: בתוך הצבא.
1: בתוך הצבא, זה היררכיה שצריך לשמור עליה, לעטוף אותה, נקייה מכל דבר. יטעו ושיפשו עד לבית משפט העליון, וחלפה כשנה, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל חלפה כשנה, והיא עדיין אלופה, עדיין לא עומדת לדין, עדיין לא משלמת את המחיר, עדיין נושאת דרגות של אלופה, זאת מציאות, באמת, אם יש נזק שאי אפשר לעמוד את, באמת, את שיעורו למערכות המשפט, זה דוגמה לדבר כזה. היו צריכים להתחיל ולגמור עם זה. ולא יכול להיות, הנה אני אומר, בפנייה כאן, אצלך בבמה הזאת לרמטכ"ל, אתה לא צריך להמתין יותר. תדאג להתניע מהלך משפטי שיביא להנשתה, כפי שהחוק דורש.
0: יכולתי להמשיך איתך עוד שעה. אני רוצה להודות לך, מזמן לא נהניתי כך.
1: תודה רבה.
0: עורך הדין ציון אמיר. תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה רבה ושבת שלום לך. נהניתי.
0: תוכניתנו הגיעה לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו בפייסבוק, באינסטגרם וגם בטוויטר של רדיוס 100FM. בשבוע הבא, תוכנית הנבחרים לא תשודר. נשוב ונשמע ביום שישי, שבועיים אחרי החג. ברדיוס 100FM, רדיו לב המדינה 91FM, ו-93.3FM, שעה 10 בבוקר, ובשידור נוסף ברדיו חיפה, בתדר 107.5, בשעה 2 אחר הצהריים, וכמובן בפודקאסטים של רדיוס 100FM, ובהוט הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD. שבת שלום, חג שבועות שמח.
2: מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
6: תשאיר לך. רק בבזק.
7: רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.

0: רדיו לב המדינה.
1: עולם הקולנוע והחשמל. עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה מטורף של סניף תל אביב. מסך 85 אינץ' סמארט 4K של סמסונג, רק ב-3,399 שקלים. יגאל אלון 76 תל אביב, מתחם שופרסל דיל.
2: עולם הקולנוע והחשמל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור לייזר.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: מטבח חדש ומעוצב רק ב-790 שקלים למטר? זה לא הגיוני.
3: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח פורמייקה רק ב-790 שקלים למטר, מטבח אפוקסי כפרי או מודרני רק ב-1190 שקלים למטר, ועוד מבחר ענק של מטבחים עם הדמיה ועיצוב במקום. מחכים לכם עכשיו בוודסטון. חפשו בווייז וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
9: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, בשעה זו מופעלות התרעות באבן מנחם ובשומרה שבגליל המערבי בעקבות חדירת כלי טיס עוין. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. במקביל דובר צה"ל מעדכן על נפילה של כטב"ם בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. תושבי האזור דיווחו על פיצוץ במרחב ומציינים כי לא נשמעה התראה. בנוסף לכך, חיל האוויר ירד לפני שעה קלה מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כך מעדכן דובר צה"ל ומוסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים. מוקדם יותר, אזעקות נשמעו בגליל התחתון. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת שחיזבאללה שיגר רקטה אחת. מערכות ההגנה האווירית ביצעו עירות מוצלח. בעוד כשעה תחל בבית העלמין באבשלום הלווייתו של סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני שנפל בקרב בדרום לבנון. מתחקיר ראשוני עולה כי סמוך לשעה 10 בלילה, נגב, זכרו לברכה, נפגע מפצצת מרגמה ששיגרו מחבלי חיזבאללה במהלך לחימה באזור נהר הליטני. צוותים רפואיים שהיו בשטח נאלצו לקבוע את מותו במקום. יהי זכרו ברוך. המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יסיים היום את ביקורו בסין וישוב לבית הלבן לסדרת התייעצויות. בישראל נערכים גם לאפשרות של החזרה ללחימה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
10: טראמפ מסיים היום את ביקורו בסין ושב לבית הלבן, שם יקיים דיונים עם יועציו הבכירים באשר לשאלה אם נחדש את הלחימה עם איראן ובאיזה אופן. בישראל עורכים שורת התייעצויות ומעלים את הכוננות לקראת אפשרות של פעולה צפויה בטווח הזמן המיידי. ההבנה בישראל היא שטראמפ צפוי בקרוב לקבל החלטה לאן הולכים, ואם יחליט על חזרה ללחימה, דברים עלולים לזוז במהירות. בצהל לא לוקחים סיכון ואלו גם הם את הכוננות לרמה הגבוהה ביותר.
9: נציין שהאזעקות בשל חדירת כלי טיס עוין מתרחבות גם לזרעית. אחרי כמעט 7 שנים, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה היום לבית המשפט על עיכוב הליכים בתיק נגד מקורבי נתניהו, יונתן אוריך, אופר גולן וישראל איינהורן, בפרשת הטרדתו של עד המדינה שלמה פילבר. כתבתנו יעל יפה מסבירה כי המהלך צפוי להוביל כמעט בוודאות לסגירת התיק. נזכיר כי על פי כתב האישום, באוגוסט 2019 הטרידו השלושה את פילבר באמצעות שליחת אנשים מטעמם וכלי רכב עם מערכת הגברה לביתו, בעקבות העדות שמסר כעד מדינה ושעתיד היה אמור למסור במשפטו של ראש הממשלה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
11: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, הוא ילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
13: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
17: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
18: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: והיא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.

קבלת שבת. כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. אנחנו כאן שידור חי עד השעה 2. נכנסים אל השבת כמו שצריך. אנחנו זה אופר ויינשטיין שערך את המוסיקה בהפקה שחר סבג באולפן מיכאל שרבט.

אנחנו כמובן נהיה פה עם הפינות הקבועות שלנו לפתוח בטוב עם פרשת שבוע ועם המסיבה ועוד המון המון דברים טובים. וגם שבוע הבא, חג שבועות. אז אתם, חוץ מלהתקשר לחייג אלינו ל-072-5-2-91, 072-5-2-91, חוץ מזה שאתם מברכים ועולים כל שבוע ומשמחים אותי ואת עם ישראל וגם מרגשים אותי, נשמח ככה לשמוע על איזשהו מנהג שאתם ככה לחג השבועות, מה שאתם עושים משהו קבוע ככה בשלוחן או בחג, עוגה מיוחדת שאתם אוהבים. אני טעמתי לו מזמן עוגת גבינה ביחד עם אננס. כן, שילוב מוזר, אבל טעים, לא יודע, מוזר, נכון? כן. שחר מחייך, סימן שזה מוזר. אז אתם כמובן מוזמנים ומוזמנות לחייג לנו ל-072-5-2-91, 072-5-2-91, וגם בוואטסאפ, מי שבישן בישנית, גם לברך, לחייג, בר מצווה, בת מצווה, מזל טוב, דברים כאלה, וגם מה שביקשתי מכם, המנהג שיש לכם ככה לכבוד חג השבועות הבא עלינו לטובה, שבוע הבא, הוא גם מיוחדת, מאכל מיוחד, אני אשמח ככה להכיר אתכם. זוכר שביקשתי בלג בעומר על המאזין, אני זוכר שזה היה עקיבא או משהו כזה, אני לא זוכר את השם שלו, אבל הוא אמר שהוא פשוט היו מחפשים פעם גלגלים של טרקטור והיו ממלאים אותם והיו באמת קרשים והיה כיף ככה להתרפק על העבר. ואנחנו מחלקים היום 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף, מתנת יוחננוף. הופכים את המדינה עם מבצעי חג שבועות הכי מטורפים שיש. לדוגמה, צפתית 5% פיראוס בשני שקלים 90 גורות ל-100 גרם. מוצרלה או בייבי מוצרלה ב-6.90 ל-100 גרם. גבינת נפוליאון, 3 יחידות ב-20 שקלים בלבד. אז רוצו לסניף הקרוב אליכם של רשת יוחננוף, וזה כפוף לתקנון. אנחנו מחלקים היום 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף. כן, אמרנו הכל, שחר, אמרנו הכל, כן, בסדר, נראה לי אפשר לפתוח עם המוזיקה כבר, מספיק, בסדר. יפה. אז חבר'ה, זה נקרא בואי נרקוד. כולכם תבואו לרקוד, אה?

0: זו הייתה זהבה בן עם חוף זהב, אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה, מוזמנים לחייג ל-0725-291, 0725-291, ועכשיו בפינותנו לפתוח בטוב עם רוני גבריאל שדה, יזם עסקי וחברתי ומרצה לתקשורת, שלום רוני.
1: שלום לך מיכאל, כמעט שבת שלום לך ולכל המאזינים.
0: עוד רגע שבת, למרות שניכנס מאוחר.
1: עוד כמה רגעים, כן, כן, כזה רגע פלוס, רגע ביורו.
0: אנחנו היום עם, גם כמו בכל שבוע עם יוזמה, בכבוד רוני.
1: אז היום אנחנו מדברים על יוזמה מאוד מאוד מרגשת שנקראת החיות לחוסן. זה בעצם יוזמה שמאגדת נשים שמלוות פצועי מלחמה. ואחד הדברים העוד יותר מרגשים, כי אנחנו תמיד אוהבים עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, זה שהנשים האלו מגיעות ממגוון מגזרים, ואחד מיעדי התוכנית הזאת, היוזמה הזאת, זה בעצם לחבר בין המגזרים דרך ההתנדבות ודרך עשיית הטוב. זה בעצם שיתוף פעולה, כל הדבר המדהים הזה קורה בשיתוף פעולה של תנועת מפגשים, ארגון החיות מברזל וארגון מומנטום. והיופי פה זה ש... קודם כל יש עזרה לפצועים, יש עזרה, כוח אזרחי שעוזר לפצועים בכל מיני דברים, בין אם זה ליווי בירוקרטי, ואחד הדברים המאוד קשים
0: זה להתמודד עם בירוקרטי. זהו, באתי להגיד לך, כתבת לי את זה, זה אחד הדברים הקשים ביותר לעבור אותו, את המשוכה הזאת.
1: גם לאדם לא פצוע, נכון, גם נכון. לעבור תפסים, נכון. זה לפחות לי יוצא דבר, זה עושה רע מאוד, כן. אבל בטח ובטח בן אדם שנמצא במצוקה, זה, יש גם סיוע בירוקרטי, יש תמיכה בילדים ובמשפחות של הפצועים, יש סיוע לוגיסטי, יש במידה והן לא מצליחות לתת מענה, הן חוברות לארגוני סיוע נוספים וחברה אזרחית נוספים. והיופי, כמו שאמרתי, שלצד הנתינה הזאת, זו נתינה שמאחדת נשים ממגוון מגזרים. זה לא צבוע למגזר כזה או אחר, פשוט כולם ביחד, כולן ביחד, סביב טוב משותף. והרבה פעמים כשבאים לעשות טוב, ולא נדבר על, אתה יודע, על מחלוקות ביום יום, רואים כמה אנחנו קרובים אחד לשנייה, הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, גם ביחס לאדם ששונה מאיתנו מאוד.
0: תשמע, זה ממש, אני כל כך, כל שבוע, אתה יודע, איתך ביחד ככה, אני אומר, בוא נע, מה האזרחים עושים? זה מדהים. מה האזרחים עושים למען האזרחים? זה...
1: לגמרי. לגמרי, זה... וגם בתקופות מאתגרות יותר, ואנחנו בשנת בחירות, צריך להסתכל על הטוב שאנחנו יודעים לעשות לעצמנו ולהרבות ממנו, ואנחנו נמשיך לדבר טוב, כדי שגם נעשה טוב.
0: גם לדבר טוב, גם לעשות, וגם גם יותר לאחד, יותר לאחד מאשר לפלג, אני אקרא לזה ככה.
1: כן, לחפש, זה כמו לרדוף שלום, שאומרים תמיד לרדוף שלום, כן. צריך לרדוף אחדות, לרדוף כן. צדדים שהם מאחדים, גם אם קיים שוני, ושוני תמיד יהיה.
0: אז שוב, זה נקרא החיות לחוסן, מי שרוצה להתנדב, להצטרף, לשמוע, צריך
1: עזרה. חפשו בגוגל החיות לחוסן, כן. זה עולה בכל מיני מקומות ואתרים, ואפשר פשוט לפנות, וחשוב להגיד כן. שהליווי שהן מעניקות זה ליווי תקופתי, זה לא התנדבות של יום פעם באפעם.
0: איזה יופי, ממש לוקחים תקופה.
1: זה התנדבות תקופתית, כי כשיש אדם פצוע, פצוע או פצועה, הם למשך תקופה מתמודדים עם השיקום, חלק ליותר, חלק לפחות, והם בעצם מלווים בממוצע של חודשים עד חצי שנה.
0: וואו.
1: ואתה יודע, ובדברים האלה, הרבה פעמים אנחנו רואים גם שהקשר ממשיך, כי נוצרות חברויות, ונוצרים כל מיני דברים.
0: אתה מלווה בן אדם ברגעים הקשים שלו, וכן. כן, פשוט אתה עוזר לו להיות, אתה משלים ביחד את כל התהליך הזה, וגם מה שיפה שכתבת לי פה, שממש, אם נגיד קרה והם לא יכולים לעזור, אז פונים לארגון אחר וביחד, כולם ביחד.
1: בדיוק, להסתכל על יוצרי הטוב בחברה שלנו ולעשות נטווקינג וחיבורי.
0: אז,
1: ואם גם כן. כמובן למאזינים ולמאזינות שלנו, יש מגזם, אפילו קטן, שכונתי, גדול יותר, לא משנה מה, עשיתם משהו טוב ואתם רוצים לשתף פעולה ואתם רוצים שנרחל עליכם רכילות חיובית, אז די-ג'יי מיכאל שרבט, נכון, באינסטגרם, רוני גבריאל שדה בעברית.
0: נכון, ואפילו דיברנו, אמרת משהו קטנצ'יק, אתה זוכר שדיברנו לתקופת, אני באתי להגיד המלחמה, אבל איזו מלחמה, אבל בסדר. בחור, אני לא זוכר מי זה היה, שפתח במקלט מדע ספרים, נכון? אתה זוכר, גם דברים כאלה קטנים, זה עושה אור באמצע היום, פשוט, וואו.
1: נכון, פתח ספרייה, ספרייה קהילתית, כדי שהילדים לא ישתמרו.
0: זה דבר קטן שכזה. כן. אז גם אנחנו בפינה הקטנה הזו, מנסים כמה שייצאו דברים יותר גדולים. רוני גבל, שדה יזם עסקי וחברתי, הוא מרצה לתקשורת, המון תודה ושבת שלום.
1: תודה לך.
0: אז אנחנו, כן, עוד רגע פרסומות, אבל לפני זה רק נזכיר שוב שאתם הולכים לזכות היום ב-150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף, מתנת יוחננוף, הופכים את המדינה עם מבצעי חג שבועות הכי מטורפים שיש. צפתית 5% פיראוס ב2.90 שקלים ל-100 גרם, מוצרלה או בייבי מוצרלה, גד 6.90 שקלים ל-100 גרם, גבינת נפוליאון 3 יחידות ב-20 שקלים בלבד, אז רוצו לסניף הקרוב לביתכם של רשת יוחננוף. כפוף לתקנון, ולפני הפרסומות... זה כבר עומר אדם. והוא בריו דה ז'נרו.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה, וגם חברות של הקר. הבוסם

0: זה היה עומר אדם עם ריו דה ג'נרו. אנחנו כאן 91 FM, רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2. מוזמנים לחייג ל-072-5-2-91 072-5-2-91. נצא להפסקת פרסומות, אחריה גם מאזינות ומאזינים וגם פרשת השבוע, פרשת במדבר, וגם המסיבה, ועוד המון המון דברים, וגם סיפור אישי שלי שקרה השבוע, יהיה מעניין לשמוע לדעתי. פרסומות, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: אתה מספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
4: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
5: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
2: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
3: על הלהקה?
2: רגדניות על הכל
3: הלהקה?
2: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
2: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
5: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: תירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
5: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19, 19.
5: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: תימלא.
5: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות צבעונית עם פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
5: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19?
2: כן.
6: וואי. רדיו לב המדינה.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
1: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
2: רק 1,990 שקלים למטבח קומפלט? כולל השיש והכיור? זה לא הגיוני.
3: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים, שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח סטנדרט, 2 מטר עליון ושני מטר תחתון, כולל שיש וכיור, רק ב-1990 שקלים מבד, והכל בשיטת שלם וכך. מבחר ענק של ארונות ומטבחים מחכים לכם עכשיו. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם, פתוח גם בשבת. עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה מטורף של סניף תל אביב. מסך 85 אינץ' סמארט 4K של סמסונג, רק ב-3,399 שקלים. יגאל אלון 76 תל אביב, מתחם שופרסל דיל.
4: עולם הקולנוע והחשמל,
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
7: אז חזרנו מהפסקת הפרסומות, קבלת שבת שידור חי עד השעה 2. אנחנו כאן ב-072-5-2-91 072-5-2-91. שחר, אתה שומע? אז רציתי לספר ככה למאזינים וגם לך. אני חוץ שאני גם די-ג'יי וגם מרצה וגם כל הדברים האלה, אני גם איש חינוך, שזאת באמת האהבה שלי, לדעתי הכי גדולה. ודבר איתך, אני מתרגש עכשיו, תראה מה זה. וזכיתי להיות חלק מפרויקט, להיות מנטור ליזמים צעירים, אוקיי? עמידה מול קהל, ואיך לדבר, ואיך להציג תכנים, שזה חלק מהעבודה שלי. וזכיתי ללוות 3 קבוצות, ששתיים מהן עלו לשלב של התחרות, והגענו לתחרות, ופתאום אני רואה שלא, הקבוצה שלי לא עולה לבמה. ואני לחצתי. אמרתי, מה זאת אומרת? הקבוצה שלי נותנת לבמה? מה זאת אומרת? מה מסתבר? הקבוצה שלי עלתה לגמר. ופה, אתה יודע, עוד יותר התרגשתי, כי אמרתי, זה תלמידים שלי. הם עלו לגמר. ובאמת, שתי קבוצות שאחת מהן מישהי שפתחה עמותה לילדים מאושפזים. והקבוצה השנייה שעלתה לגמר, זה חבר'ה שפיתחו אפליקציה עקב חרם שהם עברו, וככה להיפגש עם חבר'ה אחרי צהריים. אני ככה עושה את זה בקצרה, כי אנחנו באמצע שידור, אבל בסדר. והאפליקציה הזו, אוקיי, הקבוצה הזו זכתה במקום השני, בתחרות, ואני באמת היינו באורות, והיינו בממה, לבמה, וזהו, ממש התרגשתי. אז אני רוצה להגיד להם גם תודה. הם אמרו לי תודה, אני גם אומר להם, גם להם אני אומר תודה. ותודה לסיגל, שהיא הייתה הרכזת החברתית, היא גם מורה, וגם להדר, שהיא גם מורה שלהם. ולמה אני אומר את כל זה? גם כי התרגשתי וגם כדי לשתף אתכם, וגם כי, לא יודע, השיר הזה היה בפלייליסט. סיגל, זה אריסן. חבר'ה, תגבירו עד הסוף.

0: היידה, שלומי, שבת, אנחנו, היידה לפרסומות, ראית איזה מעבר יפה שחר, כל הכבוד, ידע, אקדמי. אנחנו מיד חוזרים, מיד אחרי פרסומות, גם מאזינות ומאזינים, 0725-291, 0725-291, וגם פרשת השבוע, פרשת במדבר, פרסומות מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת, עם מיכאל שרבט. זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה, עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולהיטים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: הקם ידיד, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
5: אז כן, חזרנו מהפסקת הפרסומות האחרונה לשעה זו, עוד רגע פרשת השבוע, אבל לפני פרשת השבוע, שלום ליהודה.
6: שלום וברכה.
5: איפה אתה יהודה? מה שלומך?
6: בסדר גמור, איך אתה מרגיש?
5: אתה מחולון, נכון?
6: אני מחולון, כן.
5: אני מדבר איתך, אני מרגיש יותר טוב.
6: כן, ודאי.
5: מה אתה עושה בחיים יהודה?
6: אני הקאוצ'ר העסקי של חברת מעדני גורמה.
5: אנחנו דיברנו פעם, לא יכול להיות? למה מוכר לי?

0: אז זה אוקיי.
1: כי אולי דיברת עם מישהו ממעדני גורמי. מעדני גורמי יש לו פריסה ארצית של 170 חנויות שהבשרים שלהם הם ברמה הכי גבוהה. ואני עובר בין כל הסניפים ומעביר קורסים לעובדים ומלמד אותם איך לדבר ואיך להיות רגועים, שלווים ושמחים.
0: זה בדיוק מה שאני סיפרתי לפני עם התלמידים שלי, איזה יופי שאני גם מנטור ליזמים, איזה יופי. אז אתה כאילו עובר בסניפים ועוזר
1: ומלמד,
0: כן, לחברה למכור יותר וכמה שיותר טוב.
1: הבשר שלהם ברמה מעל כולם.
0: עכשיו הוא מוכר לי. אתה במקום למכור, תביא לי את הבשר לפה.
1: באהבה גדולה, אין שום בעיה, מהלב ומהנשמה.
0: יפה, יהודה, אז מי אתה רוצה לברך היום?
1: אני רוצה לברך את הבן של הבת זוג שלי.
0: או, שיש שלום בית, בכבוד.
1: יפה, קודם כל, נולד לו בן.
0: איזה יופי.
1: מתן איסטנבולי לאשתו אור.
0: איזה יופי.
1: אני מאחל להם שיהיה להם חיים טובים.
0: אמן.
1: מוכרים, שלמים, שמחים. ואני רוצה לפנות לכל בנות ישראל,
0: כן.
1: לא להתייאש בשום מצב, בסוף כולם יביאו ילדים.
0: איזה יופי, זה עוד חיזוק.
1: אתה יודע, השקעה, מוטיבציה, יכולת,
0: נכון.
1: ועשייה באמונה, היא תהיה תמיד תוצאה. ובאמונה
0: יופי.
1: שלנו, אנחנו נביא תוצאה הכי טובה.
0: תמיד זה קואוצ'ר. הוא יודע מה הוא אומר, הוא לא אומר את זה סתם.
1: זה ודאי, אתה יודע, זה דברים
0: מוכחים,
1: אומר,
0: בדוק ומנוסה. מוכחים,
1: זה גם דברים שאנחנו עוברים אותם בחיי היום-יום, גם בעבודה.
0: יהודה, עוד מעט חג שבועות, יש יותר חלבי, בסדר, מהבשרי, אבל תגיד לי אתה, מה אתה אוכל בחג, חוץ מבשר, תן לי משהו חלבי, שאתה אוהב לאכול.
1: אני אוהב קשקבל, אני אוהב מגדל העמק, אני אוהב טל העמק, אני אוהב גם כן רוקפורט.
0: תן לי איזה עוגת גבינה, איזה משהו.
1: עוגת גבינה ככה, בכיף, אתה יודע, זה אחד הדברים שאנחנו תמיד אוהבים אותם.
0: נכון.
1: ונאכל אותם, ואנחנו תמיד נהיה שמחים.
0: אבל מה אתה אוהב, את הביסקוויטים או את האפויה?
1: זה לא חשוב, מה שלא יהיה.
0: מה שיש,
1: העיקר שיהיה. אנחנו גם לא נשכח לברך את כל חיילי צבא ההגנה לישראל, ושלא נשכח לברך ברכת הגומל את כל פצועי צבא ההגנה לישראל, שאלוהים ישמור את כוחות הביטחון, חיילי צבא ההגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו. אני רוצה לומר לך שיש לנו בחורים נעדרים, משמעותיים, שיש להם כל כך רצון אז להוכיח את הדברים האלה, רק לנצח. ואני תמיד פונה לכל עם, לכל יהודי באשר הוא, בבקשה, בבקשה, בוא נהיה מאוחדים.
0: איזה יופי, תראה.
1: בוא נהיה עם אחד, גוף אחד, לב אחד. יש לנו אבא אחד בשמיים, כולנו בעיניו אותו דבר. זה לא משנה אם זה דרוזי, זה לא משנה אם זה יהודי, כולנו מתפללים לבורא עולם, וזה לא משנה אם זה ערבי. אני פונה לכולם, בלי יוצא מן הכלל, בבקשה. זה לא מלחמות, לא צריך את זה, אין צורך להריב ברחובות.
0: כן, בוא נחיה בשקט, בייחוד, בכיף.
1: גם התלמידים שרבים, לא צריך שיהיה רצח בין תלמידים. בבקשה להורים אני פונה גם, לדעת לעשות ולדבר לילדים, שיתנהגו בצורה מכובדת, שיתנהגו בצורה מדהימה, שלא יהיה ריבים, ולא יהיה לנו שנאת חינם. שנאת חינם נחרב בית מקדש. אם אנחנו נהיה מאוחדים, ונהיה גוף אחד, לב אחד, עם אחד, אנחנו נצח בצורה מדהימה.
0: יהודה.
1: אני אזכיר לך גם עוד דבר אחד.
0: כן, לסיום. אחד. כן.
1: אני פונה לכאן לנשיא מדינת ישראל.
0: וואה.
1: תן חנינה לבנימין נתניהו, בבקשה. תגרום טוב לעם ישראל, תגרום טוב ליהודים, לכולנו. תגרום טוב לאבל שהוא עובר הבן אדם הזה.
0: יהודה, אל תכניס לי פוליטיקה לתוכנית.
1: אוקיי,
0: יהודה,
1: תודה.
0: יהודה,
1: תודה
0: יהודה,
1: לשמה.
0: יהודה. תודה. יהודה, שתהיה לך שבת שלום.
1: שבת מתוקה, אז מה עם הגבינות? אני אקבל גבינות?
0: וחיזקת או אותי. יכול להיות, אנחנו נחריץ על דליקת סיום התוכנית.
1: יפה, אז אם כן... איזה, זה לוחנן לו, אמרת...
0: נכון, נכון, 150 שקלים תקבלו לקניות ברשת.
1: יאללה, תן לי.
0: אני אפנק אותך, תדעי, חכה, בוא נראה. גוד שבס,
1: תודה לכולם.
0: אז אנחנו כאן, 91 FM רדיו, לב המדינה. וזו להקת חמסה. חייב למות עליי.

0: חייב למות עליי, להקת חמסה, אנחנו כאן, 91 FM, רדיו לב המדינה. עוד רגע, פרשת השבוע עם הרב בנימין שחר, פרשת במדבר. רק נאמר שכל הפינות שלנו עולות לאינסטגרם שלי, די-ג'י מיכאל שרבט, וגם לרדיו לב המדינה, 91 FM, גם לאינסטגרם וגם לפייסבוק. מוזמנים גם להאזין לשידורים החוזרים, אפשר גם באתר שלנו, 91 FM. רדיו לב המדינה. אתם מוזמנים לחייג עדיין ל-0725-291 0725-291. מוזמנים לעלות ולברך את כל עם ישראל, גם ברכות של חתונות, דברים כאלה. אנחנו כאן, ואולי אתם תזכו בפרס ב-150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף, מתנת. יוחננוף, הופכים את המדינה עם מבצעי חג שבועות הכי מטורפים שיש. צפתית 5% פיראוס, 2 שקלים ו-90 אגורות. גבינת נפוליאון, 3 יחידות ב-20 שקלים בלבד. אז רוצו לסניף הקרוב אליכם של רשת יוחננוף וכפוף לתקנון. ועכשיו, פרשת השבוע עם הרב בנימין שחר, ראש מדרש של פסגות וקפי מדרש ומנהל סניף נפש יהודי בפתח תקווה. שלום הרב.
1: שלום וברכה מיכאל.
0: אנחנו בפרשת במדבר, עם ממש מניין בני ישראל בסדר החניות ומשפחת הכהונה והמון המון נושאים מגוונים. בכבוד הרב.
1: בעצם העניין שאיתו פתחת וגם הפרשה זה העניין של הספירה של בני ישראל.
0: כן.
1: ואנחנו יודעים תמיד, דברים שחשובים לנו, אנחנו ספרים אותם. הספירה היא מוכיחה על חשיבות. ותמיד בערב חג השבועות, בשבת שלפני חג השבועות, תמיד נקרא את פרשת במדבר עם העניין של הספירה. ראיתי דבר מאוד מאוד חשוב, שכדי לגשת למעמד הר סיני ולקבלת התורה, אדם צריך להבין שהוא יחיד בעולמות של הקדוש ברוך הוא, והוא חשוב מאוד מאוד. לפעמים אדם נתפס בענבה פסולה. כלומר, ענבה זה תכונה מאוד טובה.
0: כן.
1: כולנו מעריצים אנשים שהם ענוותנים, אבל לפעמים יש ענבה שבן אדם הוא כן ראוי, הוא כן מתאים, הוא כן שווה, אבל הוא בטעות חושב שהוא פחות. אז גם אנחנו בשבת שלפני שבועות קוראים את פרשת במדבר ואומרים, תראה, מבחינת המספר אין הבדל בינך לבין משה רבינו. מבחינת הספרות, 1, 2, 3, 4. אם חסר אחד, המניין הוא לא שלם. וכשאדם מתמלא באומץ, בביטחון, ובעיקר בערך עצמי, הוא יכול להגיע להישגים גדולים מאוד, ומקבל באמת את הכוחות שבאמצעותם הוא יוכל בעצם להתחבר לקיום תורה ולמצוות.
0: איזה יופי.
1: ואחד הדברים הכל כך, אתה יודע, אני תמיד מתרגש מזה, כתוב בחז"ל, שבשעת מעמד הר סיני, אם מישהו אחד לא היה מגיע, ולא חשוב מאיזה סיבה, הוא היה חסר, כל המעמד היה נעצר.
0: Wow.
1: לא היו אומרים, אבל כולם הגיעו. אפילו אדם שלכאורה נחשב להכי פחות, הכי לא נחשב, אינני יודע למה, הוא לא הגיע, אין קבלת התורה. כי כל אחד הוא ייחודי, וכל אחד מביא את הצליל שלו, עם הכישרונות שלו, עם האתגרים שלו, עם הרקע שלו. כל אחד מגיע ממקום אחר, אבל את מה שאתה יכול להביא, אף אחד אחר לא יכול להביא, ואת הצליל הזה הקדוש ברוך הוא מחפש מכל אחד ואחד, וזאת הסיבה שאנחנו קוראים דווקא לפני מתן תורה את פרשת במדבר עם הנושא של הספירה. הספירה מראה על ייחודיות של כל אחד ואחד.
0: כמה כולנו חשובים, כולנו, כולנו, כולנו, בלי לדלג על אף אחד.
1: מדויק ונכון.
0: הרב בנימין שחר, ראש מדרש הפסגות וקפה מדרש ומנהל סניף נפש יהודי בפתח תקווה, המון תודה.
1: שבת שלום.
0: אנחנו חותמים את השעה הראשונה, תודה רבה לשחר סבג בהפקה, תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוסיקה באולפן, מיכאל שרבט, מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות. כמובן כבר מנהג שלנו, הפרויקט של רביבו יום השישי. ניפגש עוד מעט, כן, מעבר לחדשות, פרסומות, מיד חוזרים, קבלת שבת שידור חי, עד השעה 14:00.

0: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
3: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
2: באמת?
3: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיו לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
6: ביקיו לייזר.
7: עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה מטורף של סניף תל אביב. מסך 85 אינץ' סמארט 4K של סמסונג, רק ב-3,399 שקלים. יגאל אלון 76 תל אביב, מתחם שופרסל דיל.
6: עולם הקולנוע והחשמל.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
9: דלתות חמדיה.
8: כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
14: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
15: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, לפני כשעה הופעלו התראות בגליל המערבי בעקבות חדירת מספר רחפני נפץ. הם נפלו בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, אין נפגעים. קודם לכן דובר צהל התקן על נפילה של כתבם, גם הוא בסמוך לגבול עם לבנון. תושבי האזור דיווחו על פיצוץ במרחב וציינו כי לא נשמעה התראה. בנוסף לכך, חיל האוויר הראת מוקדם יותר מטרה אווירית חשודה, כשזו עתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כך מעדכן דובר צהל ומוסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים. הבוקר הזקות נשמעו בגליל התחתון. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מוסרת שחיזבאללה שיגר רקטה אחת. מערכות ההגנה האווירית ביצעו עירות מוצלח. ועל רקע האירועים דובר צהל מעדכן כי צהל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בצור שבדרום לבנון. בשעה זו מובל עם נוחות בבית העלמין באבשלום, סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני שנפל בקרב בדרום לבנון. מתחקיר ראשוני עולה כי סמוך לשעה 10, נגב, זכרו לברכה, נפגע מפצצת מרגמה ששיגרו מחבלי חיזבאללה במהלך לחימה באזור נער הליטני. צוותים רפואיים שהיו בשטח נאלצו לקבוע את מותו במקום. יהי זכרו ברוך. בעוד כשעה צפוי טראמפ לסיים את ביקורו בסין ולהמריא חזרה לבית הלבן בוושינגטון. במהלך הביקור נועד טראמפ עם מקבילו הסיני, והשניים דנו במספר נושאים בהם גם המתיחות מול איראן. מוסיף פרטים כתב דסק החוץ, טל סגי.
16: גם היום נפגשים הנשיא טראמפ ומקבילו שי בבייג'ין. לאחר ארוחת צהריים משותפת צפוי טראמפ להמריא בחזרה לוושינגטון. אתמול דנו שני הנשיאים בנושאי מסחר, טכנולוגיה והמלחמה עם איראן. נשיא סין שי הגדיר את היחסים עם ארצות הברית כחשובים ביותר בעולם. הוא הזהיר כי התנהלות לא נכונה של ארצות הברית מול טיואן עלולה להיות מסוכנת ביותר ליחסים. טראמפ חשף כי שי הציע את עזרתו בהגעה להסכם מול איראן, וטען כי בסין מעוניינים גם הם בפתיחת מצר הורמוז על רקע היותה של סין הצרכנית הגדולה ביותר של נפט איראני.
15: רוכב אופנוע בן 29 נפצע קשה בזמן רכיבה בפתח תקווה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בו ופינה אותו לבית החולים בלינסון שבעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
17: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
18: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
20: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ואפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, הוא ילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
20: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי, שנת 2022, מ-77,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחצות 12.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
23: די, שבע שנים?
24: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
25: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.

קבלת שבת, שעה שנייה. כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. וגם בתדר 93.3 FM באשדוד והסביבה, משככה באזור הזה. וגם בכל העולם, נכון? שחר, בכל הגלובוס. אפליקציה 91 FM, תורידו, תהנו, תאזינו. אנחנו כאן. אנחנו זה אופר ויינשטיין שערך את המוסיקה גם בשעה הזו. בהפקה כבר אמרנו, הוא ולא אחר, שחר סבג. באולפן, מיכאל שרבט. תדעו שבאחת ככה, אחת וארבע דקות, בדרך כלל מגיע בני דקל, ככה מתארגן, מגיע שעה לפני השידור, ככה מבוסם כולו. איי, איי, איי, איזה בחור. אז איכל התהילה בשתיים עם בני דקל, מיד אחרינו... אז אנחנו כאן ב-072-5-291 072-5-291 אפשר גם בוואטסאפ, אבל אני מדהים שתחייגו אלינו. יש את הנכון, אמרת לי, אבי מרצליה. אז חבר'ה שמחכים, אנחנו מיד נעלה אתכם. שוב, 072-5-291 אתם תזכו היום, אולי, אולי עוד רגע, שנייה נגיד מה המשימה שלכם, חוץ מלברך, וזה באהבה, בכיף, זה התוכנית הזו. אנחנו כאן לשם זה, אבל חוץ מזה אני רוצה גם להכיר את מה אתם עושים בערב חג השבועות, מה אוכלים, מה שותים, מה תגידו לי, איזה מנהגים כלשהם שאני לא מכיר, אולי המאזינים לא מכירים. אז אנחנו כאן ב-072-5-291 ואולי אתם תזכו, בלי את השומע, אולי הם יזכו ב-150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף. יוחננוף, הופכים את המדינה עם מבצעי חג שבועות הכי מטורפים שיש. צפתית 5% פיראוס, 2.90 שקלים ל-100 גרם. מוצרלה או בייבי מוצרלה, ב-6.90 שקלים ל-100 גרם. גבינת נפוליאון, 3 יחידות ב-20 שקלים בלבד. אז רוצו עכשיו לסניף הקרוב אליכם של רשת יוחננוף. וזה, כל זה, כפוף לתקנון. אז אנחנו כאן, 91 FM, רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2, 072-5-291, 072-5-291. אנחנו מתחילים עם המוסיקה.

0: איציק קלה, אישה יפה, אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה. מי שיכול, מה זה אנחנו? מי שכרגע בבית ויכול לצפות, 91 FM רדיו לב המדינה, גם בשידור של הוידאו, יכול לראות אותי ואת בני, יושבים באולפן, משוחחים לנו ככה במהלך השידור עם השירים. אז אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה, שידור חי. עד השעה 2, שלום לאמיל מבת ים. קריאת ים. קריאת ים. אני שמעתי ים, השלמתי ישר זה. מה שלומך, אלי, אמיל?
1: ברוך השם, תודה לשואל.
0: יש לי גם חבר קוראים לו אמיל, מה הפירוש של אמיל? התקלתי אותך.
1: באמת, אני לא יודע, זה שם אוניברסלי כזה, אני יודע, גם צרפתי, גם...
0: וואלה, אמיל. מעניין. בני, אתה יודע מה זה אמיל? לא, אמיל, טוב, בסדר, אוקיי. אמיל, אתה אמרנו מקריית ים, נכון?
1: נכון מאוד.
0: יפה, ומה אתה עושה בחיים?
1: אני נהג באגד.
0: וואלה, יפה, איזה קו, שככה נגיד לכל נמסור דש לכל ה...
1: אני עושה, כי עיקרון כל הקווים של בני ברק, 998, 957.
0: ואתה נוסע משם לצפון?
1: מהצפון וחזרה, הלוך וחזור.
0: איזה יופי, יפה. טוב, מבסוט מהעבודה?
1: ברוך השם.
0: איזה יופי. מתפרנס, פרנוסה. בכבוד, אמיל. את מי אתה רוצה לברך היום?
1: לברך את אשתי היקרה.
0: רגע, רגע, בוא נעצור. קודם כל, זה שלום בית. זה קודם כל. איך קוראים לאישה?
1: נטלי.
0: בכבוד, אמיל.
1: לברך את האישה ואת הילדים ואת אמא שלי שתהיה בריאה. אריכות ימים.
0: אמן.
1: גם בריאות לאחים שלי, פרנסה טובה, שלום בית לכולם.
0: איזה כיף, תראה, איזה ברכות.
1: ושעם ישראל יהיה מאוחד, והכי הכי חשוב שהקדוש ברוך הוא ישמור על החיילים שלנו, שיחזרו הביתה בשלום.
0: אמן.
1: ושיהיה שלום בין כולם. ואין על הרדיו שלכם.
0: אה.
1: במדינה, חם לאליקו.
0: תרים לנו, תרים לנו עוד, יפה. תגיד לי, אתה יודע מה אני אוהב? אני אוהב שאנשים, אתה יודע, אומרים להם, בוא תברכו ברדיו, והוא אומר, אין בעיה, ואז הוא גם מגיע לחיילי צהל. זה באמת מרגש אותי כל פעם מחדש, שאנחנו לא רק, אנחנו לא אגואיסטים, אתה מבין? אנחנו דואגים לכולם, וזה ממש כיף לשמוע את זה. יפה, אמיל, תגיד לי, בחג, איפה אתם?
1: אצל החמה.
0: אצל החמה, שלום בית, הבנתי אותך. מה אוכלים אצל החמה?
1: מה שאתה לא רוצה.
0: בטח אוכלים בשרי ולא חלבי.
1: יש אצלנו, כל אחד במינק, לא, אנחנו אוכלים חלבי, יש כל אחד במינק שלו. אנחנו, יש לנו לחמים מיוחדים.
0: תן לי, רגע, רגע, בשביל זה הייתה המשימה שלנו היום, חוץ מלברך, תגיד לי מה המנהגים, קודם כל מה המוצא?
1: אני המוצא הקפקזי.
0: אוקיי, תן לי, מה אתם אוכלים בשבועות?
1: יש לזה כל מיני שמות.
0: תרביץ.
1: יש דבר כזה שקוראים לו פדי.
0: אוי, אוי, אוי.
1: זה לחם עם כל מיני גבינות. יש עוד איזה משהו שדומה לזה, גם איזה לחם, קצח כזה שחור.
0: איזה יופי.
1: ויש עוד איזה מאפה כזה עם תבלינים כאלה מיוחדים, שאתה אוכל את זה, אתה לא יכול להפסיק לאכול.
0: זהו, רק אתה לא, בוא נסגור את השידור, בוא תביא לי את זה, איך קוראים לזה?
1: אני כבר לא זוכר את השמות, יש כל מיני.
0: איזה קפקזי אתה, מה קורה לך?
1: אני יפה.
0: יפה. ויש לכם מנהג, משהו שעושים מיוחד בשבועות? במשפחה, משהו?
1: לא.
0: אוקיי.
1: כל רגל, כן, בואו.
0: בינתיים שדיברנו, בני דקל, שהוא יושב פה לצידי, והוא כאן, בשתיים, מייחל התהילה, בדק מה זה אמיל, ורשום שזה נגזר מהשם אמיליוס, מתחרה, יריב או חרוץ. אתה בן אדם חרוץ, לדעתי.
1: כן, ברוך השם.
0: הנה, הוא מודה על עצמו. אמיל, תודה רבה לך, שתהיה שבת שלום.
1: שבת מבורכת לכולם.
0: ולמדנו, החכמנו מה אתם אוכלים, ואהבתי את זה מאוד, יפה. תארוז לי את זה, אני בא לקחת.
1: יאללה, בכיף.
0: שבת שלום.
1: ביי ביי. שבת שלום. ביי ביי.
0: אז אנחנו כאן, 91 FM רדיו, לב המדינה, שידור חי, עד השעה 2. תקשיבו טוב טוב.
2: חדשות.

0: נועה קירלי מברייט זילה, אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2 0725 פעמים 291 0725 פעמים 291 פרסומות ואנחנו מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
6: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
7: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה מטורף של סניף תל אביב. מסך 85 אינץ' סמארט 4K של סמסונג, רק ב-3,399 שקלים. יגאל אלון 76 תל אביב, מתחם שופרסל דיל.
4: עולם הקולנוע והחשמל.
5: רק 399 שקלים לארון אמבט כולל קיור ומראה? זה לא הגיוני!
3: הגיוני! ועוד איך! וודסטון, המרכז הארצי לארונות אמבטיה, שוברים את השוק. ארונות ומטבחים במחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, ארון מעוצב כולל קיור ומראה החל מ-399 שקלים בלבד, ועוד מבחר ענק של ארונות בשיטת שלם וכך מחכה לכם בוודסטון. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש כפר קסם. פתוח גם בשבת.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
8: חזרנו מהפסקת הפרסומות, 91 FM רדיו לב המדינה. אז אנחנו, יפה, אוקיי, בסדר גמור. אמר לי חיים, שלום לחיים מקריית מלאכי. קריית מלאכי, כי היא פה בני לידי, אז אני לא יכול להגיד קריית מלאכי. מה שלוחה חיים?
9: ברוך השם, בסדר, אומרתך.
8: למה אתה נמוך לי חיים? הכל בסדר? אתה ישן?
9: לא, אתה טוב?
8: אמריקה, יפה. מה שלומך, הכל בסדר?
9: ברוך השם, מצוין.
8: יפה. מה אתה עושה בחיים, חיים?
9: אני סטודנט.
8: אתה סטודנט? מה אתה לומד?
9: עבודה סוציאלית.
8: איפה?
9: באשקלון.
8: באשקלון?
9: כן.
8: כן. רגע, בני פה, אז זה אשקלון. אוקיי, בסדר. בכבוד. את מי אתה רוצה לברך היום?
9: אמא שלי, יש להם הולדת.
8: רגע. איך קוראים לאמא?
9: חגית.
8: ובכבוד, תברך.
9: טוב, אז אני מאחל לה שהרבה מזל טוב. בריאות, שמחה, עושר, וכל מה שהיא רוצה להתגשם.
8: אמן, אמן. איזה... בן כמה אתה שתהיה בריא, חיים?
9: 27.
8: איזה ילד טוב. איזה ילד טוב. יפה. תראה, וואלה, ריגשת אותי. עשית את זה קצר וקולע. תגיד לי, חיים, איפה אתה בחג? אצל אמא?
9: כן, בעזרת השם.
8: יפה, ומה אתם עושים בחג, משהו מיוחד? ספר לי.
9: אתה רוצה לשמוע מנהגים שאנחנו עושים?
8: כן, זו הייתה המשימה, כן, אני צמא לסרט.
9: אז יש כמה
8: מנהגים
9: שאני מכיר.
8: בבקשה.
9: יש מנהג שלוקחים ביצה לבנה.
8: ביצה לבנה, כן.
9: כן,
8: ורדים את א' ב' ומנסקים
9: ומברכים לזכות ללמוד את התורה, יש גם מנהג של התינוקות, לוקחים את... לא אחת עם כל א' ב' ומורכים אותו בדבר.
8: זה אני מכיר, נכון, עם הדבש ואותיות, נכון.
9: כן, יש גם את המילה של בתי הכנסת עם הצמחים, זכר לאר סיני. אז אצלנו גם בשכונה מדביקים את זה לכל דלת, הם מדביקים צמחים על
8: ה... וואו, רגע, זה אני לא מכיר, איזה צמחים, מה זאת אומרת?
9: הם לוקחים כל מיני ענפים, פרחים וכאלה מדביקים על הדלתות של הבתים.
8: איזה יופי.
9: בשביל להרגיש את החג.
8: תראה מה, אתה רואה, בני, באתי לכאן ללמוד, תראה איזה יופי, בכבוד, כן, נו.
9: איזה נרגים יש, גם אצלנו היו מכינים עוגה בצורת סולם.
8: עוגה בצורת סולם?
9: כן.
8: זה אני לא מכיר, שמעת את זה פעם, בני? לא, הנה בבקשה, אנחנו באנו ללמוד. מה זאת אומרת?
9: זה דווקא שם, זה זכר לסולם יעקב.
8: איזה יופי.
9: במלאכים, כן.
8: שמע, חיים, אתה הבאת לי פה שיעור.
9: כן, יכול להיות
8: לך
9: עוד כמה
8: מנגים,
9: אבל זה ארוך,
8: אז אני... תן לי עוד אחד, תן לי את האחי שאני לא מכיר, אחי... תן לי עוד אחד.
9: יחד, אני אזכר. יש איזה מנהג שלוקחים, נכון, בלילה.
8: כן.
9: לשלול שבועות, עומדים בתורה.
8: עושים תיקון, כן.
9: כן, אז... נכון, בדרך כלל את האוכל, אז הם מחלקים בוסם, ומספריצים לאנשים שחוץ משהאוכל יאיר אותם גם הריח.
8: איזה, תראה.
9: כמו שבאר סיני היה ריח טוב מהפרחים, מהעצים, אז גם אם מחלקים בוסם לאנשים.
8: אז מחלקים בוסם, תראה מה זה. טוב, טוב, פה, חיים, פה גמרת אותי, זהו. יפה. מה המוצא שלך, חיים?
9: חצי בנסטייל, חצי... ספרדי.
8: ואת כל זה אתם עושים? מה שאתה אמרת כאילו בערך, איזה יופי, טוב.
9: חלק מהם, אני גם מכיר מידות אחרות, זה לא רק אצלנו, זה... הרבה דעת אני מה שקורה, אני אוהב לקרוא על זה.
8: איזה יופי, חיים.
9: דעת אני מכיר, כן.
8: טוב, למדנו גם את ההוגה בצורת סולם, זה רשמתי, ומדביקים על הדלתות צמחים כאלה, זה שזה יפה, תשמע. ואמרנו הדבש עם האותיות, ואמרת פה הרבה דברים שתהיה בריא. והבוסם, בוסם פה גמרת אותי.
9: אני הבאתי
8: לעוד אנשים שידעו
9: את הידע.
8: עוד פעם, עוד פעם?
9: לא, אני שמח להעביר את הידע, לא
8: יודע. תראה איזה יופי, שבזכותך אנחנו נמשיך את זה בעם ישראל את המסורת. חיים, תודה רבה, והמון מזל טוב לאמא. נקדיש לה את השיר הבא, תודה רבה, שבת שלום.
9: להתראות, שבת שלום.

0: להיות זמר חיים משה, וזו כמה ברכות שקיבלתי בוואטסאפ ב-0725-291 0725-291, וזו קוראים לה יורשמת, קוראים לי עדן יעקובי מירושלים, ואני רוצה לאחל שבת שלום לאימא שלי מרב יעקובי, שהשם ישמור אותה, והיא מאחלת גם לכל עם ישראל שבת שלום. בוא נראה עוד ברכות שקיבלנו כרגע. פשוט לאחל שבת שלום לכולם. יפה. אז אנחנו כאן, 91 FM, רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2, מוזמנים לחייג ל-0725-291, 0725-291, ואני אשמח להסבר גם, לשמוע את המנהגים שלכם לחג השבועות. שלום לניר מתל אביב, נכון? כן.
1: כן, ניר, שלום, מה נשמע?
0: מה שלומך, ניר? למה הקול
1: שלך... מיכאל שבת.
0: הקול שלך מוכר לי, אתה יודע? למה מוכר לי? אנחנו מכירים?
1: אנחנו מדברים תמיד.
0: איזה יופי. מה שלומך, ניר?
1: בסדר, הכל טוב, הכל עשר.
0: איזה יופי. יפה.
1: איך אתה?
0: מצוין, תגיד לי, מה אתה עושה בחג הקרוב?
1: בחג הקרוב עוד לא יודע, אולי מתארח אצל חברים, איזה יופי.
0: יפה, את מי רוצה לברך היום?
1: למשור לאחידס,
0: כן.
1: לרון שבתאי, לשקט שבתאי מזל טוב.
0: כן. למה מזל רק... טוב? מה יש להם? יום הולדת? מה קורה?
1: יום הולדת.
0: איזה כן. יופי. יפה.
1: לבת של אחי.
0: איזה יופי.
1: שיהיה רק טוב בחיים, בעזרת השם. זה בני דקל.
0: הנה בני דקל פה לידי, אני מוסר לך דש,
1: מוסר לך. מהבן של דודו.
0: מהבן של דודו יש לך דש.
1: מבני יהודה.
0: בני יהודה. הוא שומע אותך, איזה יופי, יופי. מוסר לך לייק.
1: אני רוצה גם לרשום, למסור דש להנהלת הפטרביץ, שיקורו מאבי פרטוס, שהליקו כל יום שלישי אצלהם.
0: כן.
1: ולהנהלת יאסו סלוניקי.
0: יפה.
1: תחנה היוונית.

0: פעם היו זה, מי שבא, מפריטים עליו מים.
1: כן?
0: עושים עליו חברים של אבא שלי, משפחת אהרון, רוני אהרון, יקיר אהרון.
1: רגע, והיום...
0: מפריטים מים, עכשיו לא.
1: היום לא עושים את זה, למה?
0: לא יודע, היום כבר...
1: נכון, זה היה חג המים, אני זוכר שהזכרת לי שתהיה בריא משפריצים מים, נכון?
0: כן, תאמין לי, עכשיו כבר לא עושים את זה.
1: תשמע, כי יש בעיה קצת עם מים, אבל בסדר.
0: לא, פעם הייתי שומע מפריצים מים, הייתי פוחד לבוא. עכשיו יש לי טראומת הזה לבוא.
1: תראה, איזה יופי, הזכרת לי את זה, יאללה. טוב, היו חגים, פעם היו החגים היו יותר. נכון, פעם החגים היו יותר חגים, אני אקרא לזה. טוב, היינו ילדים, בסדר.
0: כן.
1: ניר, שתהיה לי בריא, שתהיה שבת שלום.
0: אין מתנה משהו, ארוחה.
1: אתה תקבל לקראת הסוף, אנחנו נודיע מי מקבל.
0: בסדר, יאללה.
1: שבת שלום, ניר.
0: זה המנהג.
1: שבת שלום.
0: מפריטים מים.
1: נכון. שבת שלום, ביי ביי. ועכשיו, זה אני מאוד אוהב את ה... אני קורא לזה הישנים של אייל גולן. תקופה שהייתי ממש צעיר. לא שם אני מבוגר, כן, אני צעיר היום, אני בסדר, בסדר, מה זה? הסתכלי אליי, אייל גולן. אנחנו כאן, 91 FM, קבלת שבת.

0: הסתכלי אליי, אייל גולן, אנחנו כמעט חותמים את השעה, כמעט נגמרת לי התוכנית, יאללה, תראי מה זה. טוב, הפסקת פרסומות האחרונה, מיד חוזרים, 0725-291, 0725-291, פרסומות מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
2: שלום איתי לוי.

0: שלום אליקו.
1: תרשום רגע.
0: אני רושם.
1: אתה מספר 19, רשמת 19?
0: ברור, 19. 19.
1: רשמת 19?
0: כן.
1: רשמת.
0: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
0: מה, מופע יענו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות.
0: כל הלהקה?
1: רגדניות על הכל
0: הלהקה?
1: כל הלהקה?
0: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
0: עם האלבום החדש?
1: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: תירוף.
0: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
2: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
0: 19, 19.
2: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
1: מה המספר?
0: 19.
1: לא, של האלבום.
0: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
3: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
0: מלא.
2: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות צבעונית עם פירות ומרענן. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
0: רשמתי.
1: 19?
0: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
0: השתבח.
1: בערב אחד.
0: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: 19?
1: כן.
4: רדיו לב המדינה.
5: עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה מטורף של סניף תל אביב. מסך 85 אינץ' סמארט 4K של סמסונג, רק ב-3,399 שקלים. יגאל אלון 76 תל אביב.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
2: לייזר. מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
7: חזרנו מהפסקת הפרסומות האחרונה להיום. עוד מעט נכריז מי הזוכה שלנו במתנה, בפרס. אבל לפני זה... איזה שיר ליום שישי זה, אה? פני מלאך. כמובן יואב יצחק. חבר'ה, תגבירו עד הסוף, כן, למה לא נשאר הרבה זמן ליהנות, אה?

פני מלאך יואב יצחק. אנחנו חותמים את השעתיים. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוסיקה. תודה רבה לשחר סבק בהפקה. תודה רבה לבני דקל שליווה אותנו בשעה האחרונה. בני, אתה עושה טופים? תודה רבה על הטופים. אנחנו נכריז על מי זכה ב-150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף. מתנת יוחננוף הופכים את המדינה מבצעי חג שבועות הכי מטורפים שיש. לדוגמה, צפתית 5% פיראוס בשני שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם. מוצרלה או בייבי מוצרלה. גד 6 שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם. או גבינת נפוליאון, 3 יחידות ב-20 שקלים בלבד. אז עכשיו רוצו להסניף הקרוב אליכם של רשת יוחננוף, כפוף לתקנון. תן לי טופים עוד פעם, בני. תודה רבה. ומי שזכה זה אותו בחור מחיים, מקריית מלאכי. הוא סיפר על עוגה בצורת סולם. ביקשתי מנהגים לשבועות. וגם, אתה מכיר את זה, נכון, בני, אתה עם הדבש והאותיות שמלמדים את הילדים לקרוא א' ב'. וגם צמחים על הדלתות, לא ידעתי את זה. משהו, ארסינאי, הוא הסביר, וזה מאוד יפה. ומחלקים בוסם לחבר'ה שהרי לומדים כל היום, כל הלילה תורה, תיקון ליל שבועות, אז שיהיה בוסם, שיהיה גם ריח טוב ואווירה טובה. אז חיים שלנו מקריית מלאכי, הוא זוכה ב-150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף. תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים שעלו לשידור. אנחנו באולפן, מיכאל שרבט מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות. ייפגש פה אחרי החג. כן, בני. תשמור לי עוגת גבינה, בני. לא, מגיע לי? מגיע לי. אנחנו נחתום עם נעשה כבוד, הרבה הרבה כבוד, לבחור הזה, לנועם ביתן. זה נקרא מישל. ידוע. כן, בני, מישל. יפה. שימון אלבז על הרמיקס. חבר'ה, תגבירו עד הסוף, אין לנו זמן. בואו נעשה בלגן קצת איך שחר רואה בזה. שחר הוא די-ג'י טרנס, תמיד? הוא מבין את ה... אז ניפגש פה אחרי החג. קבלת שבת 91 FM רדיו לב המדינה. גוד שבס, בני, גוד שבס.

0: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
1: שלום לכם מאזינות ומאזינים, כאן בני דקל.
2: בני דקל.
1: האזינו בכל יום שישי וערבי חג לתוכנית היכל התהילה בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים.
0: היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: עם בני דקל.
2: בני דקל.
1: השירים היפים שאתם אוהבים כל שישי בשעה 2. להשתמע.
3: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
4: רדיו לב המדינה.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: לחג השבועות בכל המחלקות.
1: חצי חינם.
2: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
3: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
2: באמת?
3: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: קבלנים, שיפוצניקים, אדריכלים ומעצבי פנים, שימו לב. רודסטון, המרכז הארצי הגדול בישראל לארונות ומטבחים, מעניק לבעלי מקצוע מחירים מיוחדים על ארונות אמבט, מטבחים וכל פתרונות הנגרות באיכות הגבוהה ביותר ובהתאמה אישית לכל תוכנית אדריכלית. תלו ללקוחות שלכם את הטוב ביותר במחירים ללא תחרות, ובואו לסגור פרויקטים ושיתופי פעולה במרכז המוביל בישראל. חפשו בווייז, רודסטון, עץ ושיש, כפר קסם, פתוח גם בשבת.

0: היא אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
5: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התראות הופעלו בגליל המערבי בעקבות חדירת מספר חפני נפץ. הם נפלו בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, אין נפגעים. קודם לכן דובר צהל עדכן על נפילה של כתבם, גם הוא בסמוך לגבול עם לבנון. תושבי האזור דיווחו על פיצוץ במרחב וציינו כי לא נשמע התראה. בנוסף לכך, חיל האוויר יירט מוקדם יותר מטרה אווירית חשודה, שזו עתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כך מעדכן דובר צהל ומוסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים. על רקע האירועים דובר צהל מעדכן כי צהל תוקף בשעה זו תשתיות של חיזבאללה בצור שבדרום לבנון. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין באבשלום סמל ראשון נגב דגן, בן 20 ממושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני שנפל בקרב בדרום לבנון. מתחקיר ראשוני עולה כי סמוך לשעה 10 בלילה, נגב זכרו לברכה נפגע מפצצת מרגמה ששיגרו מחבלי חיזבאללה במהלך לחימה באזור נער הליטני. צוותים רפואיים שהיו בשטח נאלצו לקבוע את מותו במקום. יהי זכרו ברוך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיים את ביקורו בסין במהלכו נועד עם מקבילו הסיני. השניים דנו במספר נושאים בהם גם המתיחות מול איראן. עם עלייתו למטוס לפני המראתו חזרה לוושינגטון אמר הנשיא טראמפ לכתבים, מקובל עליי שאיראן תשעה את תוכנית הגרעין שלה ל-20 שנה, אבל זו חייבת להיות התחייבות אמיתית. מדד המחירים לצרכן עלה ביותר מ-1% בחודש אפריל בהשוואה לחודש מרץ, ובשנה האחרונה עלה המדד בכ-2%, מדווח כתבנו יובל שדה.
6: מדד המחירים לחודש אפריל עלה ב1.2%, בהתאם לתחזיות האנליסטים. נתון זה מוביל לכך שבשנה האחרונה עלה מדד המחירים ב1.9%. בכל הקשור לנדלן, מדד מחירי הדיור לחודשים פברואר-מרץ עלה ב3%.
5: בתאונת דרכים בין מכונית פרטית לאוטובוס בכביש 1, נפצע אנוש פעוט. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בו ובעוד 3 פצועים נוספים במצב קשה ובינוני, ופינה אותם לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם שבירושלים. מוקדם יותר רוכב אופנוע בן 29 נפצע קשה בעת רכיבה בפתח תקווה, ופונה לבית החולים בלינסון שבעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, הוא ילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
5: את החדשות הביאה בוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר. וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
15: תסמכי עליי, מני, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
16: היכל התהילה.
17: היכל התהילה.
16: הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
17: מכל הזמנים.
16: עם בני דקל.

שלום לכם. שלום וכמעט שבת שלום, מאזין רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. אנחנו כאן לעוד יום שישי שהגיע אלינו, ולא סתם יום שישי, היום יום ירושלים, נכון? כ"ח באייר תשפ"ו, 15 במאי 2026. ראשית נאמר תודה על התוכנית היפה, המרגשת והמענה למיכאל שרבט ולשחר סבג, שתהיה לכם נסיעה טובה ושבת שלום. פרשת השבוע, פרשת במדבר, ספר חדש, ספר רביעי מתוך חמישה, כן? יש חמישה חומשי תורה, זה הרביעי. בפרשה הזו יש את התוכן של הכנות בני ישראל לקראת המסע במדבר, מן הסתם שם הפרשה. יש מפקד של בני ישראל, עיקר הספר באופן ברור הוא על המדבר. אתם מאוחזים בהגה, נהגו בתבונה, חיים מתנה, שאו בזהירות, העתו אמירות, שימרו על הכללים, סבלנות, סובלנות, ויתור לאגו, כמה זה חשוב. פחות מבטים אלימים משהו, יש הרבה אנשים על הכביש כועסים כל הזמן, לא יודע למה. חייכו, צחקו, הכל כיף. זהו, אנחנו נתחיל, ומה נתחיל? אמרנו יום ירושלים, נכון? אז יש לנו שיר יפה שנקרא שבחי ירושלים. מתוך תהילים, הלחן של אבי ומדינה, בחרנו גם את הביצוע של אבי ומדינה. שתהיה לכם האזנה ערבה, מענה, טובה ומועילה.

כן, זה היה זוהר ארגוב בשירו של ג'ו עמר, ששר גם המקור את השיר הזה, ברצלונה, מתוך היו זמנים 1981. אנחנו רוצים לברך את צוות הסימולטור בשיבא תל השומר, סמדר, דוד, צ'י, קטיה, ברטה ומטל, צוות נפלא ומסור, אוהבי אדם ומענקים ותורמים את עצמם להרגעת החולים והמאושפזים. בקיצור, הצוות הנפלא הזה ואנשים מקסימים ומיוחדים, הם תמיד עומדים שם לשירות הציבור הרחב. אנשים ממש יקרים. אנחנו נשמע את ברצלונה. היינו בברצלונה, נשאר בברצלונה. דנה וחנה לפידות, הם וביתה כתבו את השיר, ודנה לפידות היא שלחינה, משה פרץ, מתוך סימני הזמן 2015, מיוחד לצוות הסימולטור בשיבא תל השומר.

0: מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
1: תרשום רגע.
2: אני רושם.
1: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19.
1: רשמת 19?
2: כן.
1: רשמת.
2: מה יש ב-19?
0: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות? רקדניות על הכל?
2: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
2: כל הנגנים. עם האלבום החדש?
1: ברור עם האלבום החדש.
0: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
0: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
0: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
2: 13.
1: אז רגע, אז אלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: תמלא.
0: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות צבעונית עם פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19?
1: כן, כן, כן, כן.
3: רדיו לב המדינה.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
7: ביקיור לייזר.
8: רק
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: רדיו לב המדינה.

שמענו שניים, את דקלון וסגיב, סגיב כהן. אהוב העוזרי ככה ברקע. היא כתבה את המילים והלחן יחד עם יאיר מדינה. השיר צלצולי פעמונים מתוך פרח המדבר 2017. למרוסי, המרוסי בת אל היא מצפת כמדומני, משהו בצפון, חוגגת יום הולדת, המון ברכות לך, היא בת אל היקרה, לחיים טובים, חיים יפים, חיים של עושר, שמחה ואהבה, בכל מעשייך תראי ברכה ושלווה. המשפחה, החברים, כל מי שמכיר את בת אל היקרה והמקסימה. אנחנו נשמע את, מי נשמע? את דודו אהרון, הוא כתב מילים ללחן הבולגרי, השיר תגידו לה. מתוך מילים פשוטות שיצא ב-2010, כן, דודו אהרון שר שיר בלחם בולגרי, מיוחד לבת אל אמרוסי, הנה זה בא.

0: מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: רדיו לב המדינה. מטבח חדש ומעוצב רק ב-790 שקלים למטר? זה לא הגיוני.
2: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח פורמייקה רק ב-790 שקלים למטר. מטבח אפוקסי, כפרי או מודרני רק ב-1190 שקלים למטר. ועוד מבחר ענק של מטבחים עם הדמיה ועיצוב במקום. מחכים לכם עכשיו בוודסטון. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
3: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: רק 1,990 שקלים למטבח קומפלט, כולל השיש והכיור? זה לא הגיוני.
5: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים, שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח סטנדרט, 2 מטר עליון ו2 מטר תחתון, כולל שיש וכיור, רק ב-1,990 שקלים בלבד. והכל בשיטת שלם וכך. מבחר ענק של ארונות ומטבחים מחכים לכם עכשיו. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
6: רדיו לב המדינה,

שיר יפה של אלי עידן, אהבה מטורפת, המילים של עוזי חיטמן, מתוך שרים עוזי חיטמן, הלחן הוא יווני. שיר משנת 2016. לסיגל, סיגי מולגה, אני מכפר סבא, יש יום הולדת. המון המון מזל טוב, סיגי היקרה. חיים טובים, חיים יפים, חיים של אושר, שמחה ואהבה. מהבעל האוהב, סמי, הילדים יובל, חן ודנה, החתן דיוויד והנכד נועם היקר והמקסים. גם כמובן המשפחה, האמא וכל מי שמכיר את סיגל היקרה, המון המון מזל טוב. אנחנו נשמע את אמיר בניון, הוא כתב מילים, את הלחן יחד עם אבי האח, השיר געגועים לדמיון מתוך שלכת 2002. מיוחד לסיגי מולגן, הנה זה בא.

זה היה יואב יצחק בשיר שהוא כתב, מילים, מילים ולחן געגועים מתוך האלבום הנושא את השם 1993. אנחנו ככה לקראת סיום, אולי שני שירים נספיק לשמוע, הם קשורים גם געגועים. אופרה חזה תשיר געגועים, בצלאל אלוני כתב מילים, אביהו מדינה לחה, ואחר כך אייל גולן עם איזה געגוע, אבי אוחיון ואופיר כהן כתבו מילים בלחן. אנחנו נשוב אחרי החדשות, נכון? יאללה, ביי.

0: על הבמה עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולהיטים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
1: רדיו לב המדינה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
8: צריכים אינברטר ובזון. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התראות הופעלו בגליל המערבי בעקבות חדירת מספר חפני נפץ. הם נפלו בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, אין נפגעים. קודם לכן דובר צהל עדכן כי על נפילת כתבם, גם הוא בסמוך לגבול עם לבנון, תושבי האזור דיווחו על פיצוץ במרחב וציינו כי לא נשמע התראה. בנוסף לכך, חיל האוויר ירד מוקדם יותר מטרה אווירית חשודה, שזו עתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כך מעדכן דובר צהל, הוא מוסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים. על רקע אירועים, דובר צהל מעדכן כי צהל תוקף בשעה זו תשתיות של חיזבאללה בצור, שבדרום לבנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיים את ביקורו בסין במהלכו נועד עם מקבילו הסיני. השניים דנו במספר נושאים בהם גם המתיחות מול איראן. לפני אמרתו חזרה לוושינגטון אמר הנשיא טראמפ לכתבים, מקובל עליי שאיראן תשעה את תוכנית הגרעין שלה ל-20 שנה, אבל זו חייבת להיות התחייבות אמיתית. מדד המחירים לצרכן עלה ביותר מ-1% בחודש אפריל בהשוואה לחודש מרץ, ובשנה האחרונה עלה המדד בכ-2%, מדווח כתבנו יובל שדה.
11: מדד המחירים לחודש אפריל עלה ב1.2% בהתאם לתחזיות האנליסטים. נתון זה מוביל לכך שבשנה האחרונה עלה מדד המחירים ב1.9%. בכל הקשור לנדלן, מדד מחירי הדיור לחודשים פברואר-מרץ עלה ב3%.
10: נקבע מותה של הפעוטה בת החודש שנפצעה בתאונת הדרכים בכביש 1. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותה לטיפול בבית החולים שערי צדק עם פגיעה רב מערכתית תוך ביצוע פעולות החייאה, אך כאמור לאחר מכן נקבע מותה. מלבדה פונו מהזירה עוד 3 פצועים בשנות ה-30 לחייהם במצב קשה עם חבלות בראש, בחזה ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית ונוח יותר. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון צפי לשרב נוסף, וילווה עומס חום כבד ברחבי הארץ. בשני תחול הקלה בעומס החום.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
10: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
17: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
19: די, שבע שנים?
20: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
21: היכל התהילה.
22: היכל התהילה.
21: הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
22: מכל הזמנים.
21: עם בני דקל.

גם את השעה השנייה פתחנו בשיר לכבוד ירושלים. שומר החומות דן אלמגור כתב את המילים, בני נגרי את הלחן, וזה היה כמובן ליאור פרחין. שוב שלום לכם ושבת שלום, מאזיני רדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM. אנחנו כבר בשעה השנייה של חל התהילה, עורך אותה עבורנו, עורך אותה אריה מרקו, גם בשעה הקודמת כמובן. אתם אורחזים הרגע, נהגו בתבונה, חיים במתנה, עשו בזהירות, שמור על הכללים, תמורי אוריה, סבלנות, סובלנות, בקיצור, לנהוג בצורה יפה, מדודה ונעימה. ביום חמישי, נכון? ערב חג השבועות, חג מתן תורה, זה יום חמישי הקרוב. שיהיה חג שמח, אפשר לומר כבר עכשיו, למה לא? אנחנו נמשיך ונשמע עכשיו את חנן בן ארי. הוא כתב מילים, הוא כתב לחן, מתוך ה... לא, לא, זה לא אלבום, זה יצא אחד שיר, מה שנקרא סינגל, עדיין לא באלבום, אומנם 22. אם תרצי, כך נקרא השיר, לכם שתהיה האזנה הרבה, מענה ומועילה.

יפה ומרגש, אם תרצי, זה עוד שיר. נועם חורב כתב את המילים, תומר הדדי את הלחן, מתוך האלבום הנושא את השם אם תרצי 2012, ליאור נרקיס. לרבקה רוזנצוויג מבני ברק, היא אחות מטפלת, והיא אכן משמשת כאחות אמיתית, מתמסרת לתפקיד לעבודה באופן מאוד אנושי, אומני, התחשבות, ואוהב את המקצוע והאדם, בכלל, משרה אווירה נינוחה וחמה, אישה מאוד מיוחדת, רבקה רוזנצוויג, היא מבני ברק, אמרנו כבר. השבוע גם חלה השבוע של האחיות, נכון? האחיות הבינלאומי, יום האחיות הבינלאומי זה היה, רבקה המיוחדת. אנחנו נשמע עכשיו שיר שנקרא שמש, כן? היא כמו שמש זוהרת, רבקה. יאיה כהן ארונוב כתב את המילים והלחן, שי צברי והדג נחש ישירו מיוחד לרבקה רוזנצוויג. הנה זה בא.

0: מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
1: תרשום רגע.
2: אני רושם.
1: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור,
1: 19. רשמת 19?
2: כן.
1: רשמת.
2: מה יש ב-19?
0: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות?
2: כל הלהקה?
1: רקדניות על הכל?
2: כל הלהקה?
1: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
1: ברור עם האלבום החדש.
0: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: עירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
0: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
0: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
3: 19.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: תמלא.
0: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות צבעונית עם פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19?
4: כן. וואי.
5: רדיו לב המדינה. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: קבלנים, שיפוצניקים, אדריכלים ומעצבי פנים, שימו לב. רודסטון, המרכז הארצי הגדול בישראל לארונות ומטבחים, מעניק לבעלי מקצוע מחירים מיוחדים על ארונות אמבט, מטבחים וכל פתרונות הנגרות באיכות הגבוהה ביותר ובהתאמה אישית לכל תוכנית אדריכלית. תלו ללקוחות שלכם את הטוב ביותר במחירים ללא תחרות, ובואו לסגור פרויקטים ושיתופי פעולה במרכז המוביל בישראל. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם, פתוח גם בשבת.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: רדיו לב המדינה.

נתי לוי, ציון שרעמי, כתב את המילים והלחן כשבוע השישי מתוך האלבום אש 1989, כאמור נתי לוי. אנחנו נשאר עם משפחת לוי, והפעם אישי מצרף אליו את אופר, אופר לוי. יוסי גיספן כתב את המילים רק את, ארקדי דוכין את הלחן, משנת 2015. בואו נשמע.

תמיד תישארי, ואנחנו נשארנו עם ישי לוי, יוצר הפעולה ואת ארקדי דוכין, ובועז אוסניס, אוסניס, כתב את המילים תמיד תישארי, ארקדי דוכין את הלחן הנפלא מתוך האלבום עוד היום 2014. יש יום נישואים לפשפש, הלו היא יפעת, איזה שם פשפש. גם לרחם עם רחמו, הלו הוא רחמו האדיר מפתח תקווה, הם חוגגים יום נישואין, המון המון מזל טוב, זוגיות טובה לאורך שנים, המון אהבה, זוג מאוד אוהב, שישארו ככה כמובן, פשפש ורחמו. הילדים שחר, מורן, דולה ועדי, הנכדים דור, גיא ובר, וכמובן החברים האוהבים מאוד מאוד את יפעת פשפש ואת רחמו האדיר. אנחנו נשמע, מה נשמע? נשמע את שמעון בוסקילה. מיכאל וקנין כתב מילים געגוע, ושמעון בוסקילה מן הסתם מלחין, מרגיש את זה שם האלבום שיצא ב-2007, מיוחד לפשפש ולרחמו.

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
3: אני אפה
2: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
4: קרמיקה,
2: כפוף לתקנון.
5: רק
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
7: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: קבלנים, שיפוצניקים, אדריכלים ומעצבי פנים, שימו לב. רודסטון, המרכז הארצי הגדול בישראל לארונות ומטבחים, מעניק לבעלי מקצוע מחירים מיוחדים על ארונות אמבט, מטבחים וכל פתרונות הנגרות באיכות הגבוהה ביותר ובהתאמה אישית לכל תוכנית אדריכלית. תלו ללקוחות שלכם את הטוב ביותר במחירים ללא תחרות, ובואו לסגור פרויקטים ושיתופי פעולה במרכז המוביל בישראל. חפשו בווייז, רודסטון, עץ ושיש, כפר קסם, פתוח גם בשבת.
1: רדיו לב המדינה.

הבלדה על השוטר הזוי מתוך הסרט שניקח עם שייקה אופיר. אהוד מנור כתב את המילים, נורית הירש את הלחן, שמענו את הביצוע של שימי רון, במקור אושיק לוי כמובן, מתוך אהבה ים תיכונית. אנחנו נשמע עכשיו כמעט שני שירים, שיר אחד מלא, שיר אחד פחות, על פי הזמן שנותר. נברך אתכם לחג שמח, חג מתן תורה, שבת טובה, שבת נעימה, תאהבו ויהיו נאהבים, שהכל יעבור לכם ממול, ואפילו השמיים אינם הגבול. נשמע את אבי סימואני במעלה ההר, אברהם לוי כתב מילים, הלחן של אבנר גדסי, ואחר כך כמה שיותר הזמן לירה זויטל עם לך בורא עולם, שלום עליכם עם מדן יניב כרגלנו בקודש. שבת טובה, שבת נעימה, שקט ושלווה.

0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
2: לייזר. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רדיו לב המדינה.
0: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עברי מהלב, בעריכת אופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו פינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

24 שעות ביממה. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

יום אביב יבוא, רקפות תפרחנה, עודם קלנית בהר ובמורד. זה אשר ילך בדרך, בדרך שהלכנו, לא ישכח.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. ישראלי אמיתי 91 FM.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

בת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.